0: natten mot måndagen den 25 maj. Många håll, ja, där är det klart, men också skurar och moln i fjällen. Vi tävlar i nattjakten, vi har fått en ledtråd. The Searchers, Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek med sökarna. Vad gissar ni på då, förutom samtalsterapi som jag ju berättade här innan? Ja, det gissas på Liam Norberg. Hade ju huvudrollen i filmen Sökarna. Ja, så skriver Dan. Men jag kan säga Dan, det är inte rätt. Det är någonting annat. Men jag kan säga också att det kommer bli lättare.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: För ledtråd nummer två är på väg. Men först Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Seachers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt till.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkamera har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här. Dansons.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo nu. Jag tror att ni behöver den här hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. Det är i stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, ja, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rav till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: När vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vakensnabela@sverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna vad du tror. Och du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush, Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Brontë och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Mm. Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom. Jag håller på med att se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna, lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja,
0: härligt. Bra med rutiner. Och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du? Vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin det är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då? Mm.
0: Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart. Ja.
0: Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Jag till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, ja, gud. Ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så. Ja.
0: Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt
1: så... I natt så trillade poletten ner som sagt. Riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland med soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlar molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken.

Sunburn, alltså här är vaken P3 P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att gör ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

till Tios Come Along här bak med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna någon denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut vem det är då. Medan du funderar, Gresula.

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We found love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken

Hurricane med The New Kid där vaken. Jag försöker ju pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan jag se. Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Och det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Peter P4.

Locked Out of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade rätt dessutom. Ni var så många som gjorde det. Den här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA, och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger, eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii, var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

0: Miftit, Way Dynamic här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Och det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting numera.
1: Nej, jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen. Du kommer bli den personen.
1: Som om sen bara, nej men i år är det inte så mycket, det är bara. Och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammar han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, man kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken att han hade sin kolin i något var inte så oskyldig som man
1: Nej,
0: kanske först trodde.
1: Nej, precis. Men att odla...
0: Få inga idéer nu, Lisa.
1: Att odla
0: få
1: någonting.
0: Inga idéer
1: Nej,
0: nu.
1: Vet du vad, jag dricker inte sprit.
0: Nej.
1: Jag dricker bara vin. Alltså det är ju sprit, men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
0: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
1: Sprit.
0: Ja,
1: men jag tror det är någonting med natt... Alltså det, jag slutade kunna det, dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glasvinet jag tog efter amning. Och graviditeter och sådär.
0: Men jag känner samma sak.
1: Nej, men alltså, gud, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person. Ja. Med det där glaset. Alltså. Ja.
0: Mm. Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt. För att man behöver bara ett glas.
1: Ja, men det kan vara så
0: liksom,
1: ibland. Ja.
0: Man kan bara, woohoo, party.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Eller,
1: precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk öl till lunch och sen körde de bil.
0: När man var ung och lovande.
1: Vadå?
0: När man var ung och lovande. När man var ju verkligen, det
1: Gud,
0: var
1: det
0: ju
1: inte
0: så att man
1: ens
0: hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
1: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som hörde av sig.
0: Ja, precis. Lennart.
1: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
0: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling, eller hur? Du ska väl ha med en expert, va?
1: Sara Bäckmo kommer... Alltså jag slogs av hur mycket plast och liksom sånt det är i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej? Och
0: alltså är det
1: inte
0: din vinkel?
1: Ja.
0: För du har ju avplastificerat mitt hem.
1: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
0: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
1: Ja.
0: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
1: alltså
0: man...
1: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Mm. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
0: Gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
1: Mm.
0: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
1: Mm.
0: En bättre relation till sin sambo. Eller morotslandet kanske.
1: Man kanske har sått ett litet potatis. Frö i någons mage.
0: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vakensnabelavsverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med Vaken.
1: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas. Det är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
0: Mm, det är bara stolen. Skyll på den, du.
1: Det är du som ska... Jag ska byta stol.
0: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, This

0: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
1: Mr. Dubbelina, Mr. Bob Dubbelina, Mr. Dubbelina, Mr. Bob Dubbelina.

På E22 mellan Västervik och Valdemarsvik så är vägen just nu avstängd mellan Ravenäs och Ramsjön i riktning norrut mot Valdemarsvik. Anledningen är bärgning av en lastbil på platsen och man beräknar med att det här kommer kunna ta en timme i alla fall att genomföra. E22 alltså mellan Västervik och Valdemarsvik, mellan Ravenäs och Ramsjön så är vägen avstängd i riktning norrut mot Valdemarsvik på grund av bärgning av lastbil.

Missade Abolina med Del Da Funky, Homo Sapien och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Mikhail Bulgakov. För att jag måste erkänna att när jag läste den tyckte jag den var bra och spännande. Men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofronjado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är, det blev lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spana in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, komma med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Så det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1 000 kilometer, med ett mål att samla in 1 000 000 kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stoppen där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det. Jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför...

i trädgården. Berätta det för mig på 72250 inlämmet, skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar, eller ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurkor, är det potatis, och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det att titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inlämmer ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Town. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby. Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktigt komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Till och med det. Och eftermiddagen om vi har riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66, det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lystra till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, det gör man det på 020 999 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

Och då fick vi precis in information om att den bärgningen av lastbilen där på ES2 mellan Västervik och Valdemarsvik, den ska nu vara avklarad, så det ska gå bra att köra där igen i höjdbredd Ramsjön. ES2 alltså mellan Västervik och Valdemarsvik, det var avstängt höjd med Ramsjön i riktning norrut, men nu har man öppnat upp vägen igen eftersom man är klar med den bärgning av lastbil som var på platsen. Vägen öppnats.

0: Du tappade med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år, enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Ja, intressant. Det där får man ju helt enkelt följa, tänker på. Sverige hade ju jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om. Men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda,
0: ja,
1: ut idag.
0: Ja, verkligen. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Sofia Sofronedo från Ekot Örjan, klockan 5. Tack!

0: Kiss!
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift pratade om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo och vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Vi får se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpa, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver, min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset. Men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni börjar. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärtor, lokförare, olika krydder, tre sorters olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, kamilla, pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärtor, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärts, kockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatislök, socker. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja men, väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon, apelsin, guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköt jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till. Another.

0: Klockan tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniando.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som satt klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaks nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Jag hade varit så himla nervös. Jag undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnagt på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.

0: och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som nått. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost. Och annars så, om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva, brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Mm, ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara legat i något näste där, så att det var, det är väl kul.

0: Du var omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar den.
1: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag... jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
0: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom, jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
1: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är så där små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ta med sig det från mamman, minns jag. För jag fick massa såna där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar då, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
0: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då, utan det är den här skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
2: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
1: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han sett massa skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör, alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt för det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp eftersom den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelse det är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Den alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Ni skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönne nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Si Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus- och tobaksvanor. Snusar ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands Dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras. Och för Sveriges del så är det lite spännande, för våra VM-motståndare Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och att på det.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak. Alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men av någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker, alltså, som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså, återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
0: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om och det.
1: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är nyodlare i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. För att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så mulknar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett sip på insidan. Och framförallt så är det onödigt för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande så blir det inte så där bra som det kan bli. Så du, om du ska grunda med någonting så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord. utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa, och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What a man med Linda Lindell. Vi pratar odling au naturel med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att, i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då. Mm. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, alltså plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men ja. Idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på förodlade så som vi gör nu. Mm. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Mm. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut. Och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon sån gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute. Och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser, till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det. Bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden. Ja.
1: Ja, ja, men det är också roligt, för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till.
0: Tack.

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen-uppdraget. Alex, en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information, men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon P4. Östergötlands morgonprogram drar igång måndag den 25 maj. Kristina Turesson och Åsa Sjöberg, god morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Hörr ni, fläkten fick jag dra igång i studion direkt idag här och varm natt hade jag det. Hur hade ni?
2: Ja, håller med. Och, men en underbar helg har det ju varit.
1: Ja, ja, ja, det ska vi inte klaga på. Men man vill ju sova bra. Jag tycker det är lite svårt att sova när det är så där varmt. Och återhämtningen är ju viktig, va? Och det ska vi snacka idag om, Åsa. Att vi är många svenskar som är lite dåliga med den där återhämtningen.
3: Ja, men det är så. Det är ungefär 30% av oss som sitter för lite. Vi behöver sitta mer. Vad tycker du om det, Emma?
1: Ja, det, ja, jag sitter ner nu, det kan jag säga. Ja. Det handlar kanske mer om specifika yrkesgrupper som lyfter tungt, monotont.
3: Rörelser
1: ingår väl inte riktigt där. Men jag sitter ner idag ändå, dagen till ära. Vi har en tråd ute på sociala medier. In och skriv.
4: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
5: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
6: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
5: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag.
6: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
7: Man har ju alltid sagt att Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
4: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
8: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
9: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
10: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
9: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
4: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, det här rapporterar AFP.
11: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigförklarades av en turkisk domstol i torsdags och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
4: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EU:s lägsta nivå, detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
12: Och P4 Östergötland. Anropar Åsa Sjöberg där ute, hur blir måndagsvädret?
13: Ja, men hallå, hallå. Det blir först ganska soligt, sen blir det en hel del moln under dagen. Men en temperatur på 20-23 grader, en västlig vind med friska vindbyar också.
12: Så varmt ändå!
13: Ja!
12: Vilken morgon!
13: Precis, underbart!

0: Det är Kimberly som drar igång den här måndagsmorgonen i P4 Östergötland med Eternity. Lite vägkoll där ute. Alida Viktor har ju koll på det. Och det var lite rådjur som vi bör se upp för.
1: Ja, det har ju kommit in rapporter under natten om rådjur på i närheten av E4 under hela sträckan mellan Mjölby och Norrköping. På flera ställen där mycket rådjur som hamnar på fel sida stängslet. Det senaste jag hörde var från Mantorp, så där är det rådjur som befinner sig på fel sida stängslet just nu. Men det har varit den senaste veckan också mycket rådjur just mellan Mjölby och Norrköping längs E4. Så bra att hålla utkik efter det. Men tipsa oss gärna denna morgon också genom att ringa 020 999 444.
0: Kristina Turesson, i våra nyheter idag så rör vi oss mot Linköping.
2: Ja, och det handlar om vårdföretaget Attendo som ju har polisanmälts av Linköpings kommun, och det handlar om två olika typer av brott enligt polisanmälan. Det är grovt bedrägeri och det är osant intygande. Attendo själva, de menar ju att Linköpings politiker saknar grund för sina anklagelser. Men det här är ju en anmälan som Linköpings kommun gjort i sin, vad ska man säga, rutinmässiga uppföljning av vårdföretag som de har upphandlat. Och så här förklarar vård- och omsorgsdirektör Sonja Erlandsson kommunens arbetssätt.
3: Vi har en avdelning som arbetar med både upphandling av avtal men också uppföljning och kvalitetsgranskning, och de har arbetat hela den här perioden med det. Politiken har också gjort en satsning motsvarande 5 miljoner för att utöka bemanningen av den avdelningen.
0: Mer finns att lyssna till gällande det här i ett inslag redan nu på våran sajt eller i appen Sveriges Radio och i våra lokala nyheter såklart om 20 minuter. Vi har ju också hört det i åratal, sitt mindre, rör dig mer, men nu kommer svensk forskning som visar det motsatta. Så vi undrar lite här på sociala medier, hur bra är du med den där återhämtningen? Sitter du ner? Hur ofta? In och skriv.

0: Shivers med Ed Sheeran. Och ny forskning visar många svenskar sitter för lite. Vi har ju hört det motsatta i åratal. Sitt mindre, rör dig mer. Gå gärna 10 000 steg om dagen. Men nu visar forskning att många av oss sitter ner för lite. Vi är för dåliga med den här återhämtningen. Det här skriver bland annat Expressen om. Ett stort antal människor håller liksom igång för mycket och riskerar till och med att bli sjuka. Det rör i alla fall en ganska stor grupp av oss människor. Eller hur, Åsa?
1: Ja, men det gör det, och forskare pekar ju på många olika yrkesverksamma som håller igång för mycket på jobbet utan någon återhämtning. Och det här reagerar nog många på, för Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har under lång tid bankat

0: Det här med att röra mycket på sig och dess hälsoeffekter, det har hon ju full koll på. Men det är intressant här att hon liksom sett den andra sidan också. De yrkesgrupper som hon pekar ut här är ju, ja men det är omkring 30% av alla yrkesverksamma ändå. Och de som just rör sig mycket i jobbet, monotona rörelser och saknar återhämtning. Bland annat vård- och hemtjänstpersonal, lokalvårdare, storkökspersonal, hantverkare och industriyrken där man arbetar mycket med fysisk rörelse och tunga lyft. Så det här tänkte vi snacka lite om idag, Åsa, för att höra hur rörskötarna är på återhämtning. Sätter man sig ner och vilar? Ja, vi har en tråd ute.
1: Ja, vi frågar alltså, hur ofta sitter du faktiskt ner? Så in och skriv i vår tråd på sociala medier. Vi har redan två som är morgonpigga. Det är Åsa som skriver, jag sitter inte ofta tyvärr. Och Björn, ja, jag sitter mycket men jag måste vara noga med var jag sätter mig. Det måste vara en sittplats som jag kan resa mig ifrån igen. Så är det när man har en muskelsjukdom. Ja, in och skriv, ni ser ju oss där, Emma, vi sitter ner. Vi kanske sitter ner för mycket ibland mellan varven. Man in och skriver, hur ofta sitter du ner? Ja, precis.
2: Det här vi vill höra hur det är. Sveriges Radio.

Yeah. Damiano David, Tyler och Nile Rodgers i Talk to Me. Och polisens nationella bombskydd larmades igår eftermiddag till stadsdelen Navesta i Norrköping där man hittade ett befarat farligt föremål. Det här föremålet hittades vid en bostad. Omgivningen spärrades av, men bedömningen från polisen var då att det inte var någon fara för allmänheten. Och senare under kvällen så kunde polisen meddela att föremålet

0: hade säkrats av tekniker på plats. I nuläget så finns det inga uppgifter om vad det var för något föremål.
1: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
0: Meddelande från kollega Stefan Lindeberg där. God morgon på dig om du precis fått på radion skulle jag säga. Vi snackar lite om återhämtning idag. För många av oss svenskar sitter ner för lite enligt en ny forskning. Hur ofta sitter du ner då? Hur är det med återhämtningen? In och skriv på sociala medier. I'm nothing special, in fact.

0: Thank you for the music. Vi ska få lite ekonyheter på en minut med Gunilla Hansen Bering.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöfele är befäl vid polisens regionledningscentral Norr.
2: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
2: Det är en bit ifrån där han bor.
1: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi har hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
4: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter. Nu blir det lokala nyheter här i P4 Östergötland och vi börjar i Norrköping.
1: Ja, och ett misstänkt föremål som hittades där igår.
0: Jag lämnar över till dig, Kristina Turesson. Klockan är nämligen 6:30.
1: Polisens nationella bombskydd larmades igår eftermiddag till stadsdelen Navesta i Norrköping där man hittat ett befarat farligt föremål. Föremålet hittades vid en bostad. Omgivningen spärrades av, men bedömningen från polisen var då att det inte var någon fara för allmänheten. Och senare under kvällen så meddelade polisen att föremålet hade säkrats av tekniker på plats. Det finns i nuläget inga uppgifter om vad det var för föremål. Så till den långdragna tvisten mellan Linköpings kommun och ett vårdföretag.
2: Nu inleds polisutredningen efter att Linköpings kommun anmält Attendo för grovt bedrägeri och osant intygande. Men exakt vad som polisanmälts, det vill ingen prata om.
3: Vi har överlämnat vår information till polisen och sen är det de som både gör brottsrubricering eventuellt och utreder.
2: Sonja Erlandsson är vård- och omsorgsdirektör. Det var redan år 2023 som flera Attendo-anställda visselblåste om vanvård, livsfarliga läkemedelsfel och dålig arbetsmiljö. Och så här lät det när hemtjänsttagaren Lilian berättade hur det är att inte få hjälp när man har larmat.
4: Ja, så ligger man där i det blöta och bara väntar.
2: Attendo lovade bättring och kommunen lovade i sin tur att följa upp med kontroller.
3: Vi upplevde att Attendo återkom med förklaringar till de saker vi lyfte till stor del. Men det fanns fortsatt betydande frågetecken.
2: Och så förra året fick Attendo återbetala 8 miljoner kronor för att ha överdrivit sina fakturor. I april återtog Linköpings kommun hemtjänsten. Och när personer i Skäggetorp som haft omfattande omsorgsbehov under Attendo plötsligt kunde klara sig själva, valde kommunen att polisanmäla. Attendos affärsområdeschef Malin Fredgard Huber skriver att Linköpings politiker saknar grund för sina anklagelser. Hon vänder sig mot att Attendo utmålas som oseriösa kriminella som medvetet skulle begå eller låta bli att agera när något är fel. När vi frågar om företaget själva kan ha utsatts för brott av anställda blir svaret att det är något Attendo inte utesluter. Och så här säger Sonja Erlandsson om den saken.
3: Det är väl en av de perspektiv som behöver bedömas. Men det är ju väldigt viktigt att alla den typen av slutsatser bygger på verifierade fakta och inte spekulationer.
2: Jenny Grenzelius, P4, Östergötland.
1: Och så fotboll och först om en förlust.
5: I damallsvenskan i fotboll förlorade IFK Norrköping borta mot BK Häcken med 2-0. Det var 0-0 i paus. Det hade det inte varit om du hade skjutit några decimeter lägre, Emma Engström, där i första halvlek.
6: Nej, precis. Vi får en fast situation och sagt att vi ska ta vara på dem. Sen så är det olyckligt att den går ribban. Så att, ja, men det kom fler chanser så att det var tråkigt att den inte satt.
5: Du, inledningen på säsongen i helhet för er. Ni har vunnit en match. Det var ju matchen före detta. I övrigt förluster och oavgjorda. Och nu en förlust till. Hur har ni det, tänker du?
6: Det är tråkigt att vi inte alltid får med oss poängen. Jag tycker att vi bygger på något bättre och vi spelar bättre för varje match. Sen så ska poängen komma. Så att, ja, vi tänker inte så mycket på det utan vi blickar framåt.
1: Reporter där var Christian Olsson och IFK ligger på 10:e plats i tabellen. För Åtvidaberg i herrarnas division 1 så gick det desto bättre igår. Det blev seger med 3-1 över Laholm och OFF är nu på 3:e plats i tabellen.
0: Kollade du match igår då, Kristina?
1: Jag fick lyssna på radion.
0: Ja, ja, men det är väl trevligt att vara med här då. P4 Östergötland lyssnar du på, Kristina Turesson med nyheterna. Åsa Sjöberg är där ute och jag vet att hon har koll på det där berömda vädret.
7: Ja, hur är det då?
8: Jag tror det. Just nu ganska soligt det kommer det vara, men sen blir det en hel del moln från på dagen. Men ändå en temperatur på 20-23 grader varmt och en västlig vind med friska vindböar. Och den där vinden tycker jag att man känner av redan nu faktiskt.

0: Det är Men at Work som sjunger Down Under. Och det är lite rådjur så här under morgontrafiken, Alida.
1: Ja, det har synts till vid E4 mellan Linköping och Mjölby då i höjd med Mantorp. Rådjur på fel sida viltstängslet. Men jag vet också att på flera ställen på sträckan mellan Mjölby och Norrköping så är det rådjur som har kommit över på fel sida. Och tågtrafiken ser bra ut. Ett inställt krösatåg bara som skulle gå mellan Västervik och Linköping men som ersätts med buss då istället. Tipsa oss vid 020 999 444.
0: Nu blir det snabba bilar och en svensk segrare. Radiosporten.
2: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
3: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
4: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Tidigare så har Marcus Eriksson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
2: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
5: Vad ska jag säga, jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
2: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.

0: Eva Jumatate med Selfish. Och vi hör det ju ofta. Gå dina x antal steg om dagen och upp med skrivbordet. Stå upp och jobba, det är mycket bättre. Men många av oss sitter faktiskt ner för lite och är för dåliga med den där återhämtningen enligt ny svensk forskning. Hur vet man om man är en av dem då, Åsa? Det ska du ta reda på.
1: Ja, men det ska jag, eller det ska vi. Jag ska få hjälp av naprapaten Andreas Karlsson i Norrköping. Vi skulle ju sätta oss nu, vi har inte hunnit än, så vi står i alla fall. Men vi kanske står lite för mycket, både du och jag, i våra yrken, eller?
2: Ja, jag står ju upp mycket, men jag går ju också mycket runt min bänk. Och det gör att jag känner inte av den här besvären kanske på samma sätt som andra gör, som står still på plats. Det är betydligt värre, tycker jag.
1: Hur ofta får du patienter som faktiskt borde sitta ner mer för kroppens skull?
2: Ganska ofta ändå, tycker jag. Många har ju sina arbetsplatser på kanske industrin eller man står och plockar på samma plats som hela dagen. Många känner sig nästan tvingade att stå för att man pratar om det så mycket under alla år. De står vid sitt skrivbord, tvingar sig upp, men alla mår inte bra av det heller.
1: Nej, hur är det med det där? För du gjorde precis det nu. Jag kan höja bordet lite, sa du. Och så gjorde du det. Och nu står vi här. Tycker man att man är lite duktig då när man står upp framför sin dator istället? Och så står man för mycket istället för att sätta sig ner lite också?
2: Ja, kanske. För det är det man pratade om de sista åren. Att man ska stå upp. Man ska stå upp och öka kanske förbränningen lite grann. Det är inte mycket som diffar på en hel dag. Men jag rekommenderar alltid att man varierar. Man kan stå en stund, sen kan man sitta en stund. Det är skönast för ryggen. Jag skulle inte orka stå still vid skrivbordet hela. Aldrig.
1: Hur vanligt är det att kroppen tar stryk då, om man faktiskt står vid skrivbordet hela dagen eller står upp för mycket?
2: Kanske inte skador av att stå för länge. Men många får ju ont, alltså värk. Man kanske är lite svank i ryggen. Det ligger och klämmer liksom. Man skulle vilja sträcka ut ryggen. Man kanske kan gå ifrån bordet och göra några framåtböjningar och sträcka sig efter tårna liksom, för att få en motsatt rörelse. Men variation är viktigast. Inte göra något för länge.
1: Det är en professor vid gymnastik- och idrottshögskolan som i sin forskning ser att ungefär runt 30% av alla yrkesverksamma rör sig mycket i jobbet. Ofta i form av monotona rörelser då. Men så saknar man återhämtningen. Vad är det som ligger bakom förslitningsskadorna hos dina patienter oftast?
2: Ja, det är så mycket anlag i. Alltså, vissa har väldigt mycket slitage fast de kanske haft ett lätt jobb. Vissa kan belasta kroppen jättemycket och mår jättebra i ryggen. Så jag skulle säga att de som åker på de här riktiga ryggskotten, de som blir ganska dåliga, det är ofta de som är ganska inaktiva på jobbet. Men sen gör man någonting i trädgården kanske, man går ut och lyfter någonting, man är inte van att arbeta. Jag har förvånansvärt lite folk som till exempel, om vi ska ta en anläggningsarbetare som står och öser grus, alltså det, ja, många mår ganska bra i ryggen. De använder ryggen på dagarna. Sen kan ju deras ryggar vara ganska slitna. Om man tar en röntgenbild senare i livet, medan kontorsfolket har en fräschare rygg. Men det är inte säkert att de har ont för det. Utan smärtan korrelerar inte alltid med hur det ser ut på en röntgenbild till exempel. Men jag skulle säga väldigt blandat. Jag brukar säga att arbetande ålder har jag hos mig. Mycket kontorsfolk när det är akuta saker. Grovarbetarna klarar sig bättre. Inom vården är många som har det tufft. Man kanske behöver komplettera med styrketräning för att stärka upp lite. Men då har vi det här med återhämtningen. När ska man träna? Man kanske får gå och ta pass på helgen istället när man inte jobbar. När man har sovit ut, äter lite bättre kanske. Det gäller att hitta någon balans i det där så att man känner att det funkar liksom med sitt jobb och så.
1: Vilket är största problemet idag, tycker du? Att vi står och rör oss för mycket eller att vi faktiskt sitter för mycket?
2: Problemet är variationer fortfarande. Det är inte bra att sitta för mycket. Ska man sitta hela dagen, då kanske man får titta på stolen och se till att man har någon, kanske byta till någon sadelstol, sitta på en boll kanske ett tag. Det finns cyklar, man kan sitta och trampa vid skrivbordet så du får rörelse vid ditt skrivbord. Om man blir tvungen att vara på samma plats. Annars är det bra att röra på sig emellan. Det man gjorde förut med att springa till skrivaren och hämta papper. Det var ju bra grej. Men det har jag också nu att det börjar försvinna om man tar bort skrivarna. Det ska vara digitalt. Ingen behöver röra på sig. Allting ska skötas i datan. Det är också en nackdel, tycker jag. Så variation. Variation är viktigt.
1: Variation, säger Andreas Karlsson, naprapat i Norrköping, är nyckeln till att hitta balansen helt enkelt. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Nu ska vi stå upp ett tag till.
0: Åsa Sjöberg, morgonreporter.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Beautiful Day med Michael Bublé. Kristina Thuresson, i våra lokala nyheter idag så hör vi ju om Linköping och omsorgsföretaget Attendo.
1: Ja, det har ju varit, vad ska man säga, en segdragen historia där med missförhållanden, barnvård, dålig arbetsmiljö och så vidare som har gjort att Linköpings kommun då har reagerat. Och tidigare i år så återtog då Linköpings kommun hemtjänsten ifrån då det här omsorgsföretaget Attendo. Linköpings kommun har gjort en polisanmälan då, och då kan vi berätta att det handlar om två olika typer av brott som har anmälts då. Det är grovt bedrägeri och osant intygande. Närmare detaljer än så är faktiskt lite oklart. Attendo själva säger att man saknar grund för de här anklagelserna då. Men frågan är vad kommunen ändå har gjort för att komma till rätta med alla de här problemen då, så svarar vår omsorgsdirektören Sonja Erlandsson så här.
2: Vi har liksom agerat utifrån hela det uppföljningsansvar och kvalitetsansvar som vi har kontinuerligt, och upplevde att Attendo återkom med förklaringar till de saker vi lyfte till stor del. Men vi såg att det fanns fortsatt betydande frågetecken där vi inte tyckte förklaringarna var tillräckliga.

0: Inga mindre än Ace of Base med All That She Wants från 1992.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Så heter låten Sobe Mela Radio med flera artister, bland annat Enrique Iglesias hörde vi där. Nu får vi ekonyheter. Gunilla Hansen-Bering står redo i studion.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor?
2: Ja, en bit ifrån där han bor.
3: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken som snart ska fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Schäufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
2: Bra känsla för samtliga och skönt att vi kan anträffa pojken.
3: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
2: Han var nedkyld. Vidare uppgifter har inte jag.
3: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hjelmin, reporter. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
1: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
5: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar citat: "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet." Slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
6: It slowly contaminated in our food chain.
7: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
6: There are at least 2 rare earth mining in the Kok River.
7: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
8: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
7: Axel Kronholm från Chiang Rai
8: och Nora Lärneby, Ekot.
9: så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: Och du lyssnar på P4 Östergötland med Emma Ödman här i studion och Åsa Sjöberg där ute. Och som du känner av de där vindarna, västliga vindarna.
10: Ja, men det gör jag. Det blåser en del i alla fall där jag står i Norrköping. Men det ska bli soligt idag.
0: Soligt och ganska varmt, va?
10: Ja, 20-23 grader. Och först soligt ska jag säga, för sen blir det en hel del molnighet under eftermiddagen. Lite växande molnighet, men som sagt 20-23 grader varmt. Så njut av sommaren.

0: Texas med Ella Langley. Alida Victor på trafikredaktionen. Lite vägarbeten som kan vara bra att koll på.
1: Ja, dels hade vi Kisa, ett vägarbete som fortfarande pågår. Det har haft ganska stor påverkan där på länsväg 134, strax utanför Kisa på vägen till Österbymo. Det blir mellanåt långa väntetider eftersom att det är vaktlots och trafikljus vid det asfalteringsarbetet där. Och asfaltering är det också på gamla riksvägen genom Valdemarsvik. Och det heter ju länsväg 806 också, den vägen. Och det är trafikljus som sitter uppe, så även där blir det väntetider emellanåt. Men fortsätt tipsa oss via 020 999 444.
0: Och i våra nyheter idag så hör vi om Linköping och om omsorgsföretaget Attendo som kommunen har polisanmält, Kristina.
2: Ja, men precis. Det har ju varit en långdragen historia där med missförhållanden och vanvård, dålig arbetsmiljö och sen så lite oegentligheter kring ekonomin, vilket gjorde att Attendo har fått betala tillbaka pengar till kommunen, och tidigare i våras här så återtog också kommunen hemtjänsten från Attendo då. Och man har alltså då gjort en polisanmälan. Det handlar om två olika typer av brott enligt den här anmälan, och det är grovt bedrägeri och det är osant intygande. Och vi ska tillägga då att Attendo själva då de menar att de här anklagelserna då saknar all grund. Men vård- och omsorgsdirektör Sonja Erlandsson, hon säger så här då om hur kommunen arbetar.
3: Vi har en avdelning som arbetar med både upphandling av avtal men också uppföljning och kvalitetsgranskning, och de har arbetat hela den här perioden med det. Politiken har också gjort en satsning motsvarande 5 miljoner för att utöka bemanningen av den avdelningen.
0: Och så hör vi även idag om ny svensk forskning som visar att vi svenskar faktiskt kanske sitter ner lite för lite. Vi har ju hört att vi ska stå upp hela tiden, så har vi blivit lite skadade är frågan. Hur mycket sitter du ner? Monica skriver på våra sociala medier att numera förmodligen alldeles för mycket, men kroppen vill inte riktigt samarbeta längre. Hur mycket tänker du på din återhämtning? In och skriv på våra sociala medier.

0: Men jag trodde han skulle sjunga And You Let Her Go igen. Det gjorde han inte, han med den där sköra rösten Passenger med Let Her Go.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det var matchdag igår.

0: Nej, tvärtom. Det är klart man alltid är sur att man inte gör mål när vi har lite den pressen som vi har på dem. Men jag tycker vi har bra snack i halvlek och vi vill, alltså målet är att komma ut starkare. Och, men det gör vi inte, så att, det är jävligt surt.
1: Nej, ni kom ju ut svagare i andra halvlek än vad ni var i första. Vad tänker du att det beror på?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt. Vi vet att Häcken är starka och vi visste att de skulle komma ut ännu hårdare. Men ja, slarvet av oss att inte ja, men göra det vi gjorde första halvlek.
1: Du, inledningen på säsongen i helhet för er. Ni har vunnit en match. Det var ju matchen före detta. I övrigt förluster och oavgjorda. Och nu är en förlust till. Hur har ni det, tänker du?
0: Nej, men vi, det är tråkigt att vi inte alltid får med oss poängen. Jag tycker att vi bygger på något bättre och vi spelar bättre för vår match. Sen så ska poängen komma. Så att, vi tänker inte så mycket på det utan vi blickar framåt.
1: Och en match borta mot Häcken, kanske det inte ingår i budget att ta poäng i, eller?
0: Jo, det är såklart. Vi går ut för att vinna alla matcher. Sen så var de mer effektiva än oss idag. Så då förlorar vi.
2: Reporter Christian Olsson där alltså. IFK ligger på en 10:e plats i tabellen. För Åtvidabergs herrar, division 1, gick det desto bättre igår. Där blev det en seger med 3-1 över Laholm och OFF är nu på en 3:e plats i tabellen. Ikväll blir det mer fotboll. Då dags för IFK Norrköpings herrar. Superettan då. De möter Öster från Växjö och de tar emot dem på hemmaplan i Norrköping. Avspark 5-7.

0: Berlin, Take My Breath Away, hör du måndag den 25 maj i
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.

0: Den är bra den här. Sometimes, låt av norska bandet Donkey Boy, som är men deras näst mest framgångsrika singel efter Ambitions. 8 veckor på i toppen av den svenska singellistan under 2009. Klockan är 7:30. Vi ska få Eko-nyheter.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongos Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
0: Gunilla Hansen-Bering där med Ekot på en minut. Lokala nyheter väntar som vanligt också om en liten stund. Kristina Turesson har koll på vad som händer i vårt län den här morgonen.

0: Sienna Spyro är det som ger oss hennes Die on this hill här i P4 Östergötland. Det har blivit dags för lokala nyheter nu med Kristina Turesson. Och du, vi börjar med bombskyddets utryckning till Norrköping igår kväll.
1: Ja, närmare bestämt till Navesta.
0: Klockan har alltså blivit 7:30.
1: Ja, polisens nationella bombskydd larmades igår eftermiddag till stadsdelen Navesta i Norrköping där man hittat ett befarat farligt föremål. Det här föremålet hittades vid en bostad, omgivningen spärrades av, men bedömningen från polisen var då att det inte var någon fara för allmänheten. Och senare under kvällen så meddelade polisen att föremålet hade säkrats av tekniker på plats. Det finns i nuläget inga uppgifter om vad det var för föremål. Så ska vi till Linköping.
2: Nu inleds polisutredningen efter att Linköpings kommun anmält Attendo för grovt bedrägeri och osant intygande. Men exakt vad som polisanmälts, det vill ingen prata om.
3: Vi har överlämnat vår information till polisen och sen är det de som både gör brottsrubricering eventuellt och utreder.
2: Sonja Erlandsson är vård- och omsorgsdirektör. Det var redan år 2023 som flera Attendo-anställda visselblåste om vanvård, livsfarliga läkemedelsfel och dålig arbetsmiljö. Och så här lät det när hemtjänsttagaren Lilian berättade hur det är att inte få hjälp när man har larmat.
4: Jag ligger på den där i det blöta och bara väntar.
2: Attendo lovade bättring och kommunen lovade i sin tur att följa upp med kontroller.
3: Vi upplevde att Attendo återkom med förklaringar till de saker vi lyfte till stor del. Men det fanns fortsatt betydande frågetecken.
2: Och så förra året fick Attendo återbetala 8 miljoner kronor för att ha överdrivit sina fakturor. I april återtog Linköpings kommun hemtjänsten. Och när personer i Skäggetorp som haft omfattande omsorgsbehov under Attendo plötsligt kunde klara sig själva valde kommunen att polisanmäla. Attendos affärsområdeschef Malin Fredgard Huber skriver att Linköpings politiker saknar grund för sina anklagelser. Hon vänder sig mot att Attendo utmålas som oseriösa kriminella som medvetet skulle begå eller låta bli att agera när något är fel. När vi frågar om företaget själva kan ha utsatts för brott av anställda blir svaret att det är något Attendo inte utesluter. Och så här säger Sonja Erlandsson om den saken.
3: Det är väl en av de perspektiv som behöver bedömas. Men det är ju väldigt viktigt att alla den typen av slutsatser bygger på verifierade fakta och inte spekulationer.
2: Jenny Grenzelius, P4, Östergötland.
1: Och så om IFK Norrköpings damer som hade en fin första halvlek mot Häcken igår, men...
5: I damallsvenskan i fotboll förlorade IFK Norrköping borta mot BK Häcken med 2-0. Det var 0-0 i paus. Det hade det inte varit om du hade skjutit några decimeter lägre, Emma Engström, där i första halvlek.
6: Nej, precis. Vi får en fast situation och sagt att vi ska ta vara på dem. Sen så är det olyckligt att den går ribban. Så att, ja, men det kom fler chanser, så att det var tråkigt att den inte satt.
5: Du, inledningen på säsongen i helhet för er. Ni har vunnit en match. Det var ju matchen före detta. I övrigt förluster och oavgjorda. Och nu en förlust till. Hur har ni det, tänker du?
6: Det är tråkigt att vi inte alltid får med oss poängen. Jag tycker att vi bygger på något bättre och vi spelar bättre för varje match. Sen så ska poängen komma. Så att, ja, vi tänker inte så mycket på det utan vi blickar framåt.
1: Och IFK ligger på 10:e plats i tabellen. Reporter där var Christian Olsson. För Åtvidaberg i herrarnas division 1 så gick det desto bättre igår. Det blev seger med 3-1 över Laholm och OFF är på 3:e plats i tabellen.
0: Kristina Turesson. Det ska ju bli väldigt varmt idag i länet. Vad hittar du på en sån dag, Kristina?
7: Oh, sitter på balkongen, tror jag.
0: Ja, du gör det ändå. Det kanske är ganska skön återhämtning med tanke på att du har gått upp tidigt idag.
7: Ja, men precis.
0: Ja, det är härligt. Lapa lite sol på balkongen eller altan. Härligt, det kan du göra. Det kommer nämligen, i alla fall först idag, vara ganska soligt. Bara lokalt en del moln. Fram på dagen, då blir det allt mer stackmoln och så en växlande molnighet på det. Eller i eftermiddag faktiskt tillfälligt mest molnigt. Så man får väl njuta av solen här till en början av dagen. Men varmt blir det, 20-23 grader. Och så en västlig vind med friska vindbyar.

0: Madness med Our House. Och det har varit lite vilt där ute på vägarna. Finns lite vägarbeten att ha koll på. Men annars rätt så lugn trafikmorgon, Alida, eller?
1: Ja, men det stämmer. Det är väl en ganska vanlig trafikmorgon ändå. Rådjur har synts till vid E4 mellan Linköping och Mjölby. Hur med Mantorp på fel sida viltstängslet. Sen är det ju vägarbeten igång även denna dag. Länsväg 134 mellan Kisa och Österbymo. Då lite utanför Kisa där det ska vara lots, vakt och trafikljus. Så där blir det ju såklart väntetider och köer även denna vecka. Jag avslutar med en titt på pollenrapporten till och med. Höga halter ekpollen och låga halter björk, bok, gräs och videpollen. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Så går vi till Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
3: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
4: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a winning Indy 500.
2: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
2: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där. Här i studion Peter Sundqvist.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertejp. Jag sitter ner just nu och vi har ju länge hört att vi sitter för mycket. Men varning kommer från forskare här för motsatsen faktiskt. Vi sitter för lite. Återhämtningen, hallå, den är liksom lite bortglömd hos många i alla fall. Många som jobbar inom vård, bygg och restaurang som ja, men rör sig mycket så att kroppen inte hinner återhämta sig. Hur är det bland oss att sköta det här då? Vi har en tråd ute på sociala medier där du gärna får dela med dig om hur mycket du faktiskt sitter ner och prioriterar den där återhämtningen. Reporter Åsa Sjöberg har också frågat några här under morgonen.
1: God morgon på dig, vad heter du?
2: Jag heter Bella.
1: Du står upp i jobbet, jobbar på en mack här i Söderköping. Hinner du sitta något ner om dagarna?
2: Jag gör ju faktiskt inte det. Det är alltid full gång kan man säga.
1: Men när du tar lunch, sitter du och äter?
2: Jag gör ju inte det. Utan jag jobbar mina pass för jag känner att så fort jag sitter ner så blir jag lite trött. Och det är det jag helst vill undvika dock.
1: Hur känner du av det här att du faktiskt inte får sitta? Liksom får ont i ryggen, benen, fötterna?
2: Ja, men vissa dagar så kan man få lite ja, men ont i rygg och lite ben. Men ofta är man ju så pass van så man känner inte av det där heller dock.
1: Visst tror jag att ungefär 30% av Sveriges yrkesverksamma sitter faktiskt för lite. Och det är forskare som varnar för att många med fysiska jobb rör sig för mycket och får för lite återhämtning. Man tänker att man sitter för mycket, men för dig är det tvärtom. Vad tänker du att du skulle kunna göra för att få sitta lite mer?
2: Oj, bra fråga. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig.
1: Nu kommer en kund så du, jag säger tack snälla för att jag fick prata med dig. God morgon på dig.
2: Tack själv, ha det bra.
1: Hallå där, ska du iväg och jobba?
3: Ja, jag är på väg till jobbet, ja.
1: Och du är rörmokare, eller?
3: Jag är rörmokare, ja.
1: Du, hur ser en arbetsdag ut för dig? Hinner du sitta något?
3: Ja, jag sitter mycket i bilen i och med att jag gör en massa småjobb. Så då åker jag med bilen emellan och då sitter jag ju där.
1: Och annars då, när du ska igång och jobba? Är det mycket, står du mycket? Sitter på knäna kanske?
3: Jag sitter mest på knän oftast. Och lite stående också då, så att...
1: Ja. Visste du att det är ungefär 30% av de yrkesverksamma i Sverige som faktiskt sitter för lite? Man står och går hela tiden istället.
3: Ja, jag hörde det på nyheterna faktiskt. Men det trodde jag inte att det var så.
1: Tycker du att du hamnar lite där eller sitter du tillräckligt mycket?
3: Jag tror jag sitter tillräckligt mycket i alla fall. Så att, ja.
1: Jag fick lära mig av en naprapat nu på morgonen att variationer är viktiga. Tycker du att du har det i ditt yrke?
3: Absolut, det har jag. Ibland ligger man, ibland står man på knä och ibland står man upprätt med armarna upp i luften.
1: Du kanske behöver hinna få gå lite mer då, eller?
3: Ja, det skulle jag kanske behöva göra, ja.
1: Hinner du få några pauser då, eller kör du på utan stopp?
3: Lite pauser har jag. Jag har lunchen i alla fall som man har pausat.
1: Och jag undrar, hur mår dina knän?
3: Ingen vidare. De är väldigt dåliga.
1: Hur gör du för att avlasta? Går det?
3: Ja, jag har ju varit hos en kiropraktor då, så att jag har fått lite övningar som jag ska göra så att knäna ska må lite bättre.
1: Kanske få sitta lite mer på en stol på något vis. Kan man det om man ska ner och rörmoka?
3: Ja, det går. Det går det också. Men det är svårt.
1: Hörru, du var rädd om knäna och lycka till idag på jobbet. Tack ska du ha.
3: Tack så mycket.
1: Vad heter du?
3: Rauno heter jag.
1: Hej då.
3: Hej då.
4: Det här är P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Rag and Bone Man med Human när jag och Kristina Turesson snackar om fönster, puts som ska göras, ja, för men, dig idag i alla fall.
1: Ja, precis. Så jag blir nästan lite glad att det kan bli lite molnigt, ja, för då kan man passa på att putsa.
0: Mm, för du hade mycket sol på ena fönstren hela,
1: ja,
0: dagen.
1: Ja, men precis.
0: Och det ska ju faktiskt bli mulet mer i,
1: ja,
0: eftermiddag.
1: Och sen är det ju så tråkigt så jag brukar ta ett fönster i taget.
0: Jag får dela upp det lite, ja, pö om pö. Det tycker jag låter bra. Du, i våra nyheter idag så pratar vi också om att Linköping kommun, deras polisanmälan mot omsorgsföretaget Attendo.
1: Ja, men precis. Bakgrunden är ju, det har ju varit många turer kring just Attendo och Linköpings kommun, och det har varit missförhållande när det gäller deras vård, vanvård, man har pratat om dålig arbetsmiljö, och i april nu så återtog ju kommunen hemtjänsten från Attendo. Attendo själva, de tillbakavisar alla anklagelser som de menar på att det finns ingen grund för det här. Men nu inleds ändå utredningen av den polisanmälan som Linköpings kommun har gjort, och de har anmält två typer av brott. Det är grovt bedrägeri och osant intygande. Så här förklarar vård- och omsorgsdirektör Sonja Erlandsson kommunens arbetssätt när det gäller liksom den här att polisanmälan är en rutinmässig uppföljning av ett vårdföretag som de upphandlat.
2: Vi har en avdelning som arbetar med både upphandling av avtal men också uppföljning och kvalitetsgranskning, och de har arbetat hela den här perioden med det. Politiken har också gjort en satsning motsvarande 5 miljoner för att utöka bemanningen av den avdelningen.

0: Feels like I'm falling in love med Coldplay. Ja, men lite regn stötte jag på i länet här under helgen. Men det där verkar ha rört sig bort om man kollar in dagens väderprognos för länet. Eller hur, Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog på SMHI?
1: Ja, det stämmer. Däremot har vi ju en trend åt svalare väder här i veckan. Så att den här sommarvärmen som vi hade helgen håller på att blåsa bort nu. Men idag är det ändå så att vi kan få temperaturer kanske upp mot 22 grader någonting som varmast här i eftermiddag. Och det är också ganska soligt. Soligt eller lite mer växlande molnighet fram på dagen.
0: Mm.
1: Senare eftermiddag så är det väl så att det kanske tillfället blir lite mer molnigt väder, att molnigheten ökar på. Det är väl lite osäkert då, men man skulle passa på att njuta här under första halvan av dagen framförallt.
0: Mm, jag förstår. Och vinden idag, hur är den?
1: Ja, nej, men det är lite blåsigt också. Så även om det är ganska schyssta temperaturer så är det ju friska vindbyar, västnordvästliga vindbyar som gäller. Så att det kommer vara lite blåsigt på dagen idag. Och blickar vi framåt de kommande dagarna så är det kommer temperaturen att falla ett par grader dag för dag. Och det kommer också vara en blåsigare, så tittar vi på morgondagarna så kan det till och med vara hårda vindbyar fram på dagen, nordvästliga vindbyar. Temperatur någonstans 16 till 20 som mest. Så att lite blåsigare och svalare de kommande dagarna.
0: Tack så mycket.

0: Det gör ont när vi får ekonyheter och därmed röster om tvååringen som försvann. Klockan har blivit 8.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den tvåårige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag. Det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den tvåårige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Scheufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han anträffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med tvååringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att tvååringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Iran-kriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
11: P4 Östergötland och Emma Ödman här. Vi får en ganska solig start i länet idag, bara lokalt en del moln. Men fram på dagen mer stackmoln och växlande molnighet. Och i eftermiddag kanske till och med tillfälligt mest molnigt. Men varmt blir det 20 till 23 grader. En västlig vind med på det med friska vindbyar. I remember.

0: Pink och... Jaha, det var inte klart. Cash Cash heter de. Can We Pretend. Alida Victor, du är ju vårt vakande öga över trafiken idag och du har lite vägarbeten att flagga för.
1: Ja, det är dels vid E22 mellan Gusum och Ringarum. Där är det trafikljus som sitter uppe, så det blir lite väntetider där för BD-arbetet. Och sen ett vägarbete som pågått ett tag är det på E4 mellan Norrköping och Nyköping, mellan Björnsnäs och Strömsfors i båda riktningarna. Det blir påverkande eftersom att man håller på att bygga om Stenkullenbron. Men det ska vara sista dagen idag om allt går som det ska. Så sen ska det inte vara så mycket påverkan där. Och fortsätt gärna tipsa oss i morgontrafiken via 020 999 444.
0: Och i våra nyheter idag hör vi om polisanmälan som gjorts mot omsorgsföretaget i Linköping av kommunen.
2: Mm. Det har ju varit en lång historia det där med, och då pratar vi Attendo som ju har polisanmälts av Linköpings kommun. Det handlar om två olika typer av brott enligt den här anmälan, och det är grovt bedrägeri och osant intygande. Vi ska tillägga det då att Attendo själva de tillbakavisar alla anklagelser kring det här då. Och så här säger vård- och omsorgsdirektör Sonja Erlandsson i kommunen.
3: Vi har en avdelning som arbetar med både upphandling av avtal men också uppföljning och kvalitetsgranskning, och de har arbetat hela den här perioden med det. Politiken har också gjort en satsning motsvarande 5 miljoner för att utöka bemanningen av den avdelningen.
0: Och så är det så att en ny svensk forskning visar att många svenskar, särskilt i tunga, monotona yrken, behöver vila mer och inte träna hårdare. Så det går ju lite emot det där man kanske alltid matas med. Sitt mindre, rör dig mer. Nej, man ska snarare sitta mer då om man har såna här yrken, Åsa Sjöberg. Vi har ju en tråd ute på sociala medier och undrar hur ofta östgötarna sitter.
4: Ja, där är det ungefär hälften som sitter ordentligt, eller tillräckligt mycket menar jag, och hälften som inte gör det. Kaliffa, han skriver, jag sitter bara ner när jag har rast, annars står jag hela tiden på jobbet. Jag jobbar som snickare och svarvare, medan Monica sitter nog alldeles för mycket. Så det där är lite olika, och man förstår ju att det är variation som gäller, har jag lärt mig av naprapaten här på morgonen.
0: Vi har lärt oss mycket, och vi ska faktiskt prata med en som kanske borde ha suttit mer under sitt yrkesliv. Tillbaka till oss strax.

0: It's Only Love, Bryan Adams och Tina Turner. Sitt mindre och rör dig mer. Ja, det är så det brukar låta. Men för många som jobbar fysiskt så gäller faktiskt det motsatta enligt ny svensk forskning i alla fall. De sitter för lite och hinner aldrig återhämta sig. Kanske så säger till och med kroppen stopp till slut. Och Åsa, du är i Söderköping och träffar en som faktiskt har suttit alldeles för lite.
1: Ja, men det gör jag. Och tack och lov, höll jag på att säga. Så sitter han ner lite nu, men det går inte så långa stunder för att då gör det för ont i ryggen, har jag precis fått höra. Jonas Hård, du är målare i Söderköping, Norrköping, ute i skärgården sedan 45 år tillbaka. Hur ofta sitter du på jobbet egentligen?
2: Ja, det är ju inte så jätteofta, men man försöker sätta sig på rasterna naturligtvis. Så blir det.
1: Och när under dagen annars kan du sitta ner? Förutom rasterna, finns det något tillfälle du skrattar?
2: Ja, man får ta några 5 minuter emellanåt och sätta sig om man behöver det. Men så jätteofta är det inte, tyvärr.
1: Nej, finns det, tar du ens några pauser? Jag kan tänka mig, du som egenföretagare, att du har kört på hårt under många år. Är du snäll mot dig själv och din kropp?
2: Jag börjar bli lite snällare än jag var förut. Förr var hon inte snäll alls.

0: Spackling skulle jag säga. Spackling och takmålning överlag. Det är ju, och även på ställningar. Om man ska på popmaterial och sånt. Det tar på kroppen.
1: Du har ju faktiskt gjort 2 ryggoperationer och även opererat en axel, om jag fattar det rätt, på grund av förslitningsskador, för att du har belastat kroppen mycket när du har stått och jobbat. När och hur märkte du första gången att kroppen faktiskt började säga ifrån?
0: Ja, det, man får ju ont överallt, och när smärtan blir för mycket, då kan man ju inte bortse från faktum att någonting är fel. Och har man gjort fel på så lång tid, så är det ju att operera och byta ut. Men så får man försöka anpassa sig och göra lite bättre än man gjort innan. Och kanske tänka sig för.
1: Nu har du suttit 5 minuter kanske på den här stolen. Hur lång tid kan du sitta utan att det faktiskt börjar göra riktigt ont i din rygg?
0: Man får hitta olika lägen hela tiden när man sitter. Men jag kan tänka mig runt en halvtimme ungefär. Sen är det väl läge att resa på sig.
1: Hur påverkar det här ditt jobb just nu? Alltså 45 år som målare. Vad kan du göra och vad kan du inte göra längre?
0: Ja, jag kan ju inte vara ute i samma grad som jag var förut och arbeta heller. Men med ålderns rätt så är jag ju inte det heller. Utan jag har ju bra medarbetare som är ute och kämpar om dagarna.
1: För idag, du har berättat för mig, det finns ju helt andra typer av hjälpmedel idag för målare jämfört med vad det fanns när du började.
0: Absolut. Det har ju blivit jättestor skillnad mot för när man ska slipa tak och sånt, finns det bra saker som man kan hänga på sig, bra selar och sånt som man kan hänga i slipmaskin och sånt. Så det, och sen är det ju så att man klänger väl inte på ställningar och drar upp material i den utsträckningen heller som man gjorde förut. Utan det får man väl uppkört med burkar och sånt också, och lyfta upp det och på ett bättre sätt än vad vi gjorde förr.
1: Om en 20-åring börjar som målare hos dig här idag, vad skulle du varna för direkt att hon eller han inte ska göra?
0: Det är ju alla belastningar som man gör utan att tänka sig för. Dumma bär för mycket. Istället för att kanske tänka sig för lite vad man har plockat med sig på en ställning, eller hur man ska slipa ett tak, eller så att man får ta till de hjälpmedel som finns idag och avlasta.
1: Och kanske sitta lite mer helt enkelt. Hör du får sitta en stund till och njuta av kaffet och solen, för nu är det sol ute. Tack Jonas Hårdmålare i Söderköping för att jag fick prata med dig.
0: Tack så mycket.
2: Reporter i Söderköping, Åsa Sjöberg.

0: Avocado Hurricane.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor liten för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis- och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltigt förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.

0: Nicky Cayman, I promised myself. När Kristina Turesson står redo i studion bakom mig för att ge oss lokala nyheter. Och du, vi ska börja i Linköping.
1: Ja, och en segdragen tvist som fortsätter.
0: Det gör den, och vi får höra mer om det här nu när klockan blir 8:30.
2: Nu inleds polisutredningen efter att Linköpings kommun anmält Attendo för grovt bedrägeri och osant intygande. Men exakt vad som polisanmälts, det vill ingen prata om.
3: Vi har överlämnat vår information till polisen, och sen är det de som både gör brottsrubricering eventuellt och utreder.
2: Sonja Erlandsson är vård- och omsorgsdirektör. Det var redan år 2023 som flera Attendo-anställda visselblåste om vanvård, livsfarliga läkemedelsfel och dålig arbetsmiljö. Och så här lät det när hemtjänsttagaren Lilian berättade hur det är att inte få hjälp när man har larmat.
4: Ja, så ligger man där i det blöta och bara väntar.
2: Attendo lovade bättring, och kommunen lovade i sin tur att följa upp med kontroller.
3: Vi upplevde att Attendo återkom med förklaringar till de saker vi lyfte till stor del, men det fanns fortsatt betydande frågetecken.
2: Och så förra året fick Attendo återbetala 8 miljoner kronor för att ha överdrivit sina fakturor. I april återtog Linköpings kommun hemtjänsten, och när personer i Skäggetorp som haft omfattande omsorgsbehov under Attendo plötsligt kunde klara sig själva, valde kommunen att polisanmäla. Attendos affärsområdeschef Malin Fredgard Huber skriver att Linköpings politiker saknar grund för sina anklagelser. Hon vänder sig mot att Attendo utmålas som oseriösa kriminella som medvetet skulle begå eller låta bli att agera när något är fel. När vi frågar om företaget själva kan ha utsatts för brott av anställda blir svaret att det är något Attendo inte utesluter. Och så här säger Sonja Erlandsson om den saken.
3: Det är väl en av de perspektiv som behöver bedömas, men det är ju väldigt viktigt att alla den typen av slutsatser bygger på verifierade fakta och inte spekulationer.
2: Jenny Grenzelius, P4, Östergötland.
1: Polisens nationella bombskydd larmades igår eftermiddag till stadsdelen Navesta i Norrköping, där man hittat ett befarat farligt föremål. Föremålet hittades vid en bostad. Omgivningen spärrades av, men bedömningen från polisen var då att det inte var någon fara för allmänheten. Senare under kvällen meddelade polisen att föremålet hade säkrats av tekniker på plats. Det finns i nuläget inga uppgifter om vad det var för föremål. Samtidigt som det finns ett brett stöd för jakt i Sverige minskar antalet personer som löser statligt jaktkort sett över tid. Det här gäller både i Östergötland och i landet som helhet enligt en ny rapport som Naturvårdsverket har beställt. Utvecklingen kan inte förklaras enbart av avgiftens storlek eller hur man betalar den, utan verkar hänga ihop med större förändringar i samhället enligt rapporten. Viltvårdsavgiften, alltså avgiften för jaktkortet, går till Viltvårdsfonden som i sig är en viktig grund för den svenska viltförvaltningen.
0: Kristina Turesson med nyhetskoll den här måndag morgonen. Jag blickar ut genom fönstret, skitiga fönstret faktiskt. Det syns extra tydligt nu när solen ligger på. För det blir faktiskt en ganska solig start så här på morgonen, bara lokalt lite moln. Men jag sätter på lite Totta Näslund när jag också berättar att det blir mer stackmoln fram på dagen och mer växlande molnighet. Och i eftermiddag tillfälligt mest molnigt faktiskt. Men 20-23 grader och så en västlig vind med friska vindbyar på det.
5: Står en clown i mina kläder, svär att allting är okej.

0: En clown i mina kläder, Totta Näslunda. Lida Viktor har koll på trafikläget i länet.
1: Jag fortsätter få samtal om rådjur. Den här gången E4 i höjd med Linköping. Strax innan Tift i riktning mot Norrköping. Där har rådjuret hamnat på fel sida viltstängslet. Och jag vill också nämna vägarbete på E22 mellan Gusum och Ringarum. Där sitter uppe trafikljus och det blir lite väntetider. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Och så till Radiosporten med Peter Sundqvist den här morgonen.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
3: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
4: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och nu med Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
5: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
4: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
5: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
2: Martin Hedberg, reporter.
6: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
7: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
6: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
7: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
2: Andreas Mats, reporter.

0: Ja, det är Pet Shop Boys med deras West End Girls vi hör i P4 Östergötland. Och idag i våra nyheter så hör vi också om ett omsorgsföretag som är i blåsväder. Eller hur, reporter Jenny Grenselius?
1: Ja, just det. Och den här gången handlade det då om Attendo som har haft både äldreboenden och hemtjänst i Linköping. Och äldreboendena, ja, de har de kvar och den delen är inte på något sätt misstänkt för det som den här polisanmälan nu gäller.
0: Nej, så det som vi pratar om nu och som polisanmälan gäller, det är alltså hemtjänsten som kommunen redan har tagit tillbaka driften av från Attendo.
1: Precis så. För ett år sedan så gick ju Linköpings kommun med vård- och äldreomsorgsnämndens socialdemokratiska ordförande Jonathan Hermansson heter han i spetsen. Men han gick ut med att de inte tänker förlänga avtalet med Attendo inom just hemtjänst.
0: Ja, men det är ju ändå fler politiker än ordföranden i en nämnd. Alltså det är fler än bara politiker. Ja, var alla med här?
1: Ja. Alla politiska partier i nämnden stod bakom att inte förlänga med Attendo inom hemtjänsten. Sverigedemokraterna ska sägas, de reserverade sig mot ett par andra punkter i det. De tyckte inte att det var självklart att just kommunen då skulle ta tillbaka det i egen regi. Men i övrigt var alla med på att ta tillbaka det från Attendo.
0: Just det. Men du kan väl påminna oss lite vad det är som har hänt mellan Linköpings kommun och Attendos hemtjänst?
1: Alltså Attendo tog över hemtjänsten från kommunens Linlink som det heter i maj 2023 i stadsdelarna Lambohov och Skäggetorp. Och då gjorde kommunen en omorganisation precis då där flera olika vårdbolag och kommunen själva också fick ansvara för hemtjänsten i olika bostadsområden.
0: Och hur lång tid tog det innan det blev problem då?
1: Ja, personalen på Attendo såg problem direkt i Lambohov och vi på P4 Östergötland började höra talas om brister i slutet av sommaren.
0: Vad var det för brister då?
1: Ja, det var ganska allvarliga, eller det var mycket. Det var anonyma tips om brister i hemtjänsten, men till en början så liksom rapporterade vi inte alls om det här egentligen.
0: Och varför då?
1: Alltså det var en helt ny organisation. Hemtjänst av personer som var, alltså det var en ny organisation av hemtjänsten och de personer som pratade med oss, de var anonyma. Så det kändes liksom som att det kanske var läge att avvakta om det var några inkörsproblem eller sådär.
0: Okej, okay. Men sen så pratade väl du med personal där?
1: Ja, fast det var senare. För innan dess så berättade anhöriga till den här 93-åriga Liljan som vi har haft i radion, haft med här i radion, hon sa att det var så katastrofalt dålig hemtjänst. Hon hade brutit lårbenet och behövde liksom lite mer hjälp under en period där.
0: Vi kan väl höra lite hur det lät i vårt nyhetsinslag.
2: Man försöker knipa igen. Det går ju inte.
1: Med brutet lårben ska hon bli väckt 2 gånger per natt. Men ofta uteblir hjälpen och hon får ligga kvar i sin säng i timmar. Det har hänt att hon blivit nattad 8 på kvällen och att hemtjänsten har kommit tillbaka först 9:30 nästa dag.
2: Ja, så ligger man där i det blöta och bara väntar. Det är hemskt. Man är blöt i hela ryggen ibland.
1: Och larmknappen kan hon heller inte lita på.
2: Man trycker och sen säger de att ja, vi kommer. Och sen kommer det ingen alls. Och då trycker man en gång till. Och då säger de att ja, vi fick inte tag i någon. Ja, och så väntar man.
0: Liljan där som alltså var 93 år när det här sändes hösten 2023.
1: Och efter att hon hade berättat, då berättade en grupp personal om allvarliga brister i rutinerna. Det var narkotikaklassade mediciner som de inte hade haft inlåsta, nycklar som var på vift och jourtelefoner som låg inlåsta i skåp hela nätter under nattpass så att larmen inte kom fram.
0: Men vad hände när det här kom upp till ytan då?
1: Jo, Attendo lovade krafttag och kommunen lovade i sin tur att följa upp med kontroller och det gjorde de, men alltså man tog tag i saker, men fler problem kom.
0: Okej, vad för någonting kom upp då?
1: Alltså året därpå tipsades kommunen av privatpersoner i Lambohov om att hemtjänstpersonal rökte hasch på jobbet. Då stängde Attendo av någon anställd där och sen anklagade kommunen Attendo för att ha tagit i för mycket när de rapporterade hemtjänsttimmar. Då skickade de ett återkrav till Attendo på 10 miljoner.
0: Okej, fick de då?
1: Nej, de fick tillbaka 8 miljoner kronor och så sent som för 2 veckor sedan polisanmälde ju kommunen Attendo personal som följt över till med över då till kommunen också för narkotika.
0: Mm, men det var inte det är inte samma polisanmälan som vi har pratat om nu idag.
1: Nej, för nu när kommunen hade sett att ett antal personer i Skäggetorp som hade haft omfattande hemtjänst under Attendo plötsligt inte behövde den här omsorgen, då ville kommunen att polisen skulle undersöka om brott har begåtts då.
0: Men du har ju också pratat med omsorgsföretaget Attendo.
1: Precis, med presssekreteraren. Men deras affärsområdeschef, då, den som är liksom ansvarig för området, Malin Fredgard Huber, hon ville inte intervjuas. Hon skrev till oss att hon välkomnar granskning och dialog men att Linköpings politiker saknar grund för de anklagelser de kommer med. Och hon protesterar ju starkt mot att Attendo utmålas som kriminella och menar att det som händer här är faktiskt inte specifikt för just Attendos hemtjänst.
0: Kan det ha hänt saker inom Linköpings hemtjänst då som ledningen i Attendo inte vet om?
1: Ja, den frågan ställde ju jag och då svarade Attendo att det är något som de inte utesluter, men som de vill låta polisutredningen svara på. Det är ju helt enkelt för spekulativt innan vi vet vad som hänt, men frågan behövde ställas.
0: Verkligen, men vi får väl se helt enkelt hur det här utvecklar sig. Jenny Grenselius som gjort dagens inslag kring det här. Tack ska du ha för nu.
1: Tack.

0: Robin med Don't Stop the Music i P4 Östergötland.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Miles Smith med Nice to meet you. Och hörni, Luffa Lasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt Slow TV-program. Den 15-åriga katten är ju från Trollhättan som blev rikskändis genom Musikhjälpen 2024 och fick ett eget TV-program där tittarna kunde följa på hans äventyr. Nu blir det en ny säsong. Den 27 september mellan 8 och 16 så bjuds tittarna in på en oavbruten sändning ledd av Marcus Granset, och flera än så länge hemliga gäster och dyker också upp i programmet som sänds på SVT Play, SVT Barn och delar av Dagen på SVT 2.

0: Ree. Nu är Ekot, klockan är 9.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som har hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en 2-årig, snart 3-årig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till, mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar, att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor, men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittade ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att 2-åringen hittats vid liv. Då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-åringen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik, för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
7: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal, som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansenberg.
0: Ja, det var det. P4 Östergötland här med Emma Ödman som vill påminna dig om att det idag är sista dagen att skicka in just din låt till Sveriges Radios stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. Sitt inte på låten. Det stängs 3 idag, så in med den. Det är bara att söka på Sveriges Radio och P4 Nästa Stjärna så hittar du mer info där. Hörrni, det blir ganska solig dag idag, bara lite lokalt med moln. Men sen ökar det på med molnen, i och för sig. I eftermiddag kan det vara tillfälligt mest molnigt. 20-23 grader, västlig vind med friska vindbyar. Det är måndag det.

0: I had some help med Post Malone och Morgan Wallen. Det är lite vägarbeten där ute att ha koll på Alida Victor.
1: Ja, det är ett som har pågått ett tag men som fortsätter ha påverkan. Länsväg 134 mellan Kisa och Östermumo. Då är det närmare Kisa då. Det blir rätt långa väntetider. Det är ju vaktlots och trafikljus vid det asfalteringsarbetet. Men också då ja, men, länsväg 806 genom Valdemarsvik, det är gamla riksvägen. Där är det också asfaltering med trafikljus som sitter uppe. Jag avslutar också med att berätta var blodbussen är idag för de som vill veta det. Det är i Finspång vid Bergslagstorget här från 9.30 fram till 15.00. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Och i våra nyheter idag så hör vi om Linköpings kommun som har polisanmält omsorgsföretaget Attendo, Kristina.
2: Ja, men precis. Bakgrunden är ju bland annat en massa ja, med missförhållande, vanvård, dålig arbetsmiljö. Anklagelserna om att Attendo redovisade och fick ut för mycket pengar från kommunen bland annat då. Mm. Och som sagt, Linköpings kommun har gjort en polisanmälan och det de har anmält det är grovt bedrägeri och osant intygande. Vi har inte fått någon större klarhet i exakt vad det här skulle bestå i då. Hur som helst så att ändå själva de tillbaka visar då anklagelserna som de menar saknar grund liksom. Vad Linköpings kommun har gjort för att ändå komma till rätta med de här problemen, ja då säger Sonja Erlandsson som är vård- och omsorgsdirektör så här.
3: Vi har liksom agerat utifrån hela det uppföljningsansvar och kvalitetsansvar som vi har kontinuerligt och upplevde att Attendo återkom med förklaringar till de saker vi lyfte till stor del. Men vi såg att det fanns fortsatt betydande frågetecken där vi inte tyckte förklaringarna var tillräckliga.
0: Och den här morgonen pratar vi också om att vi är många svenskar som faktiskt är ganska dåliga på den där återhämtningen. Vi sitter ner för lite helt enkelt. Och vi frågar du som lyssnar på sociala medier hur mycket du sitter då? Men Jimmy skriver att han står och går på betonggolv hela dagarna. Försöker sitta så mycket som möjligt. Ja, det där kan jag annars slita på kroppen.

0: Öppna din dörr, Tommy Nilsson. Och vi har hört dig i åratal. Sitt mindre, rör dig mer. Men nu kommer svensk forskning som pekar åt det motsatta hållet. I alla fall för vissa grupper. För många svenskar, särskilt i tunga och monotona yrken, kan faktiskt behöva mer vila och inte träna hårdare. Bakom forskningen står bland andra Elin Ekblomback som är professor vid gymnastik- och idrottshögskolan. Även före detta landslagsspelare i fotboll. Varmt välkommen till P4 Östergötland, Elin.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det som fick dig att börja ifrågasätta bilden av att mer rörelse alltid är bättre?
1: Nej, men det var väl, säger väl för en 10-15 år sedan så började det komma forskning som pekade åt det här hållet. Att vi vet ju som du säger att man har blivit matad att det är bra att träna på fritiden. Men så kom forskning som sa att rörde man sig på jobbet så var sambanden omvända. Men det vill säga att det var större risk att få de här sjukdomarna som man trodde man räddade sig ifrån när man tränade på fritiden. Man mådde sämre och det var ökad risk för att inte orka helt enkelt. Så där började ju tanken att det här med att man kanske rör sig för mycket är inte heller speciellt bra.
0: Mm, för du beskriver ju alltså att många kan känna sig som en urvriden disktrasa efter jobbet. Hur vanligt är det här egentligen?
1: Ja, nej, men alltså, det där är ju en väldigt bildlig. Det var en medverkan som sa just det, en väldigt bildlig beskrivning, och det kan ju alla förstå då. Men idag så om man tittar på nationell data från till exempel Arbetsmiljöverket så är det ungefär var tredje person som är i arbete som har ett fysiskt mer krävande arbete. Och många av dem upplever ju att man är trött, har smärta och liknande. Så att det är ändå en ganska stor del av vår arbetande befolkning som har alltså risk.

0: den ska puttas upp och hamna i balans genom att de här rör sig mer. Men tänk dig att för den här gruppen, som ändå är en stor del, där är ju balansen omvänd. De rör sig för mycket och sitter för lite. Och då blir ju råden helt omvända. Då skulle man ju helt enkelt belasta dem ännu mer innan de fick in sin vila. Så att jag skulle nog se att man skulle nyansera de där råden lite beroende på vilket arbete du har, skulle jag säga.
1: För hur allvarliga konsekvenser pratar vi om när kroppen belastas för mycket utan återhämtning?
0: Nej, men man hamnar ju i en överbelastning. Kroppen mår inte bra av att vara för hårt belastad och inte få den där återhämtningen. Jag tror man känner igen det ganska väl från elitidrotten, där man hör om elitidrottare som hamnar i överträning, där de går in i väggen. Per Elofsson var ju ett klassiskt exempel där han tränade för hårt och vilade för lite. Det var ju inget oklokt gjort, utan det är lätt att hamna där. Och det är faktiskt samma sak här, det vill säga att fast på kanske en liten lägre nivå då, att man rör sig helt enkelt för mycket och vilar för lite. Och det vi ser, det är ju att kroppen går på högvarv. Man går en lite högre puls, man får ett lite högre blodtryck egentligen hela dagen och natten. Och det vet ju kanske gemene man, att ha ett för högt blodtryck är inte speciellt bra för kroppen. Man får olika indikatorer på att kroppen är överbelastad, som i sin tur kan leda till hjärt-kärlproblematik och liknande.
1: Elin Ekblom Back, helt enkelt professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, som kommer fortsätta forska i det här, har jag fått höra. Men väldigt intressant att få prata med dig. Tusen tack för att du var med hos oss.
0: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Vi får lokal musik här i P4 Östergötland av Joel Tinnerholm från Motala. Går under artistnamnet J. Tinner. Låten vi hörde här nu heter Eyes at Night. Let's

0: Charlie Puth och Meghan Trainor med Marvin Gaye.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.

0: China in your hand med Pau. I våra lokala nyheter nu med Kristina så börjar vi i Linköping.
1: Ja, och polisanmälan mot ett företag som hade avtal med kommunen.
0: Klockan har faktiskt blivit 9:30.
2: Nu inleds polisutredningen efter att Linköpings kommun anmält Attendo för grovt bedrägeri och osant intygande. Men exakt vad som polisanmälts, det vill ingen prata om.
3: Vi har överlämnat vår information till polisen och sen är det de som både gör brottsrubricering eventuellt och utreder.
2: Sonja Erlandsson är vård- och omsorgsdirektör. Det var redan år 2023 som flera Attendo-anställda visselblåste om vanvård, livsfarliga läkemedelsfel och dålig arbetsmiljö. Och så här lät det när hemtjänsttagaren Lilian berättade hur det är att inte få hjälp när man har larmat.
4: Ja, så ligger man där i det blöta och bara väntar.
2: Attendo lovade bättring och kommunen lovade i sin tur att följa upp med kontroller.
3: Vi upplevde att Attendo återkom med förklaringar till de saker vi lyfte till stor del. Men det fanns fortsatt betydande frågetecken.
2: Och så förra året fick Attendo återbetala 8 miljoner kronor för att ha överdrivit sina fakturor. I april återtog Linköpings kommun hemtjänsten. Och när personer i Skäggetorp som haft omfattande omsorgsbehov under Attendo plötsligt kunde klara sig själva, valde kommunen att polisanmäla. Attendos affärsområdeschef Malin Fredgard Huber skriver att Linköpings politiker saknar grund för sina anklagelser. Hon vänder sig mot att Attendo utmålas som oseriösa kriminella som medvetet skulle begå eller låta bli att agera när något är fel. När vi frågar om företaget själva kan ha utsatts för brott av anställda blir svaret att det är något Attendo inte utesluter. Och så här säger Sonja Erlandsson om den saken.
3: Det är väl en av de perspektiv som behöver bedömas. Men det är ju väldigt viktigt att alla den typen av slutsatser bygger på verifierade fakta och inte spekulationer.
2: Jenny Grenzelius, P4, Östergötland.
1: Nu straffas en man i 40-årsåldern som hotade att raka av håret på en kvinna han hade en långvarig relation med. Han slog henne också flera gånger och uttalade dödshot. Linköpings tingsrätt har dömt mannen till fängelse i 1 år och 9 månader för grov kvinnofridskränkning. Vid ett tillfälle så åkte han också runt med kvinnan i en bil utan att släppa ut henne. Samtidigt som det finns ett brett stöd för jakt i Sverige minskar antalet personer som löser statligt jaktkort sett över tid. Det här gäller både i Östergötland och i landet som helhet enligt en ny rapport som Naturvårdsverket har beställt. Utvecklingen kan inte förklaras enbart av avgiftens storlek eller hur man betalar den utan verkar hänga ihop med större förändringar i samhället enligt rapporten. Viltvårdsavgiften, alltså avgiften för jaktkortet, går till Viltvårdsfonden som i sig är en viktig grund för den svenska viltförvaltningen.
0: Ja, det var nyheterna med Kristina. Åsa Sjöberg där ute, du står i solen, hur är vädret?
5: Ja, men just nu är det ju sol och klarblå himmel, men det ska ju bli lite mer mulet vad jag har hört fram på dagen.
0: Och 20-23 grader ändå.
5: Ja, precis.
0: Så varmt blir det ändå. Men du är inne på det, det blir mulet och kvällen blir fortsatt mulen. Möjligen någon lättare skur faktiskt också. Men i söder, där kommer det fortsatt vara en hel del sol. Och till natten delvis uppklarande.

0: Open Light med Taylor Swift. Alida, Viktor på trafikredaktionen. En lastbil har tappat däck.
1: Ja, det är på riksväg 50 för de som kör från Skänninge mot Motala. Som får se upp lite extra då för ett lastbilsdäck. Ett helt däck som har lossnat och ligger i vänster körfält lite närmare Skänninge. Jag vet att det är på väg att plockas bort, men under tiden se upp där från Skänninge mot Motala. Lite närmare Skänninge då, ett lastbilsdäck i vänster körfält. Och tipsa oss via 020 999 444.
0: Och så om att en svensk förare vann prestigeladdat lopp med historisk liten marginal.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
3: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
4: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
5: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ett otroligt jobb med att liksom hålla foten nere. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
4: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
5: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
2: Martin Hedberg, reporter.
6: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
7: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
6: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
7: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
2: Andreas Mats, reporter. La, la, la.

0: Inner Circle med The Games People Play. Och idag är det ju sista dagen du kan skicka in just din låt, ditt bidrag till Sveriges Radios stora musiktävling P4 nästa stjärna 2026. Stefan Lindeberg och Oliver Bäckman, ja, men jury och programledare, ni kommer jobba en hel del med de här stjärnorna. Varför ska man skicka in sin låt?
1: Ja, men det är ju inte, alltså, det är inte stjärnor än. Man blir ju stjärnor genom det här. Det är ju därför man ska skicka in sin låt. Så man kan bli, ja, men som Inner Circle här, för att höras i P4.
0: Ja, precis. Kanske någon nästa låt jag drar upp så där.
1: Ja, men de får inte skicka in.
2: Nej, Inner Circle måste göra en ny låt i så fall. Och det går kanske inte.
1: Nej, och de får inte ha legat på spellista tidigare, tror jag. Det är lite det där stjärna, vet du. Man vill bli ny stjärna.
0: Ja, det finns lite regler där omkring. Och där kan man ju bara söka på P4 nästa stjärna på våran sajt. Så får man ju upp allt man behöver veta. Men det är liksom lite snabba puckar som gäller, för man har inte jättelång tid kvar på sig att skicka in.
2: Nej, klockan 3 då är liksom slutpunkten, och är man efter det, då är det för sent helt enkelt. Mm. Då kommer man inte kunna delta i den här tävlingen. Det som Stefan säger, syftet och poängen är att det ska komma nya musiker, någon som vill bli en stjärna, någon som gör någonting som kan bli en hitlåt på P4. Och också, om man vinner går hela vägen, då kan man ju inte bara höras här varje dag under lång tid, utan får också besöka Musikhjälpen, Buren och en massa andra fördelar. Det ger ju ganska mycket att vinna den här tävlingen. Det har ju de flesta som vunnit den och varit med i den själva sagt också. Så ett skyltfönster och också ett sätt för oss att visa hur musik Östergötland mår.
0: Roligt. Och vi vill ju gärna lyfta lokal musik i radion.
1: Ja, men verkligen. Och vi har ju haft musiktävling. Alltså, den här tävlingen har ju funnits lite i samma format, fast bytt namn under åren. Från Svensktoppen nästa till P4 nästa. Nu är det P4 nästa stjärna. Verkligen det här nya talanger som ska fram. Och du kan ju ha spelat musik hela livet, bara att du aldrig har legat på P4 spellista. Så då får man ju såklart också vara med. Men det är viktigt att tänka på det också, att det är nu, nu är det lite kortare inskickningsperiod. Om man varit med förra åren kanske man känt så att, ja, men jag har ju en månad på mig. Nej, det har du inte.
0: Nej,
1: det är
0: nu två veckor. Man bara 2 veckor.
1: Ja, jag har till midnatt på mig. Nej, det har du inte. 15.00 alltså. Mm. Det är ju inte långt kvar.
2: Ja, skynda på.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte räkna ut hur många timmar det är. Men det är bara så det handlar om. Några timmar kvar här nu. Sista chansen att skicka in just din låt. Eller någon du känner kanske sitter med någon låt. Så kan du ju knacka den på ryggen och säga skicka in.
2: Det var länge sedan vi var i final nu. Alltså, ja. Nu är det dags att liksom få in den här riktiga hitten som tar sig långt här faktiskt. Ja. Det var ett tag sedan.
1: Det är 25 lokala kanaler och vinnarna där, de kommer ju sen till en mellanjury liksom, som utser ett betydligt färre riksfinalister. Men Blend och Rus kommer jag ihåg. Det är inte så många år sedan, 5 år sedan. De gick till final, kom trea med sin lite sommarhit där. Så att, ja, det har hänt, och vi har även vunnit tävlingen, men det är länge sedan.
0: Hoppas du blir lika taggad som jag blir när vi sitter och snackar om det här. In med den där låten nu!
2: Unika uttryck vill vi ha.
0: Ja.

0: Det är Benjamin Ingrosso med Dance You Off. Och hörni, många svenskar, särskilt i tunga, monotona yrken, sitter för lite och behöver vila mer, inte träna hårdare. Det här är enligt ny forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan. Hur bra är du på återhämtning och det där att man faktiskt kanske ska sitta ner lite då och då? Vi har en tråd ute på sociala medier och reporter Åsa Sjöberg har också varit ute här under morgonen och snackat med skötare.
1: God morgon på dig, vad heter du?
2: Sandra heter jag.
1: Du, jag har dykt in på din frisörsalong här i Söderköping och du jobbar som frisör. Hur mycket sitter du varje dag?
2: Oh, gud, jag försöker sitta så mycket som möjligt, men det kanske bara blir typ 10-20% max man sitter ner per dag, tyvärr.
1: Så mest ett stående jobb. Hur känner du av det här i kroppen?
2: Mitt största problem är att om jag inte står upp så kanske jag heller inte når upp. Så att det brukar ändå funka. Jag tycker ändå om att kunna försöka liksom röra på mig så mycket som möjligt. Så. Men det är klart, rygg och axlar och så kan ju ta stryk.
1: Ja, känner du av det eller är du bra på att kompensera när du är ledig liksom, så att du hjälper till? Hjälper ryggen som du kanske får ont i?
2: Ja, men det skulle jag ändå säga. Nu är jag, eller dessvärre ska jag inte säga, jag är lyckligtvis gravid just nu. Så då blir det lite ännu mer problem. Men annars brukar jag ändå försöka träna och försöka hålla igång så att kroppen ändå är stabil nog för att klara av det här stående jobbet.
1: Grattis till graviditeten. Hur du, vad känner du efter en dag på jobbet? Var har du ont någonstans?
2: Konstigast nog så är det nog nacken skulle jag säga. Men det är att kroppen sitter ihop, så det kan ju vara att jag har ett problem nere i höfterna som inte känns i höfterna, men det sitter kanske i nacken istället för det kryper upp lite. Liksom.
1: Hur skönt är det att sjunka ner i en fåtölj eller sätta sig ner på en stol när du kan?
2: Väldigt skönt skulle jag säga. Så fort jag kan och mellan kunderna så sitter jag ner, såklart.
1: Tack snälla för att jag fick prata med dig och lycka till med första klippkunden nu då.
2: Tack snälla.
0: Reporter Rosa Sjöberg. När Alexander Stenfeldt kommer in i studion här, är du bra på att sitta ner sådär och inte bara stå upp och träna för tufft?
3: Ja, jag skulle säga att jag är exceptionellt bra på att sitta ner. De flesta av dygnets 24 timmar spenderas antingen sittandes eller liggandes, tyvärr. Ja. Men så är det.
0: Ja, men då rör ju inte den här forskningen som visar att man borde återhämta sig mer och sådär. Kanske inte rör just dig, och jag tror inte mig heller.
3: Nej, jag tror vi kanske återhämtar oss lite för mycket.
0: Ja, jag tror faktiskt att vi är där och snuddar. Det här handlar ju faktiskt mer om yrkesgrupper som gör de här tunga lyften, monotona rörelser. Hur duktig är du på återhämtning? In och skriv på våra sociala medier.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Men du får vara kvar, för att jag gissar att du har någonting intressant att berätta för mig. Du har ju tagit över nyheterna nu.
3: Håller koll på lite nyheter och sådär. Och man sitter väl ganska mycket när man jagar, gör man inte det?
0: I jakttorn och sådär. Det gör man ju verkligen länge.
3: Det blir kanske en liten övergång då för att en nyhet om jakt här i Östergötland. Det handlar om personer som löser in statligt jaktkort här i länet. Minskar sett över tid, det visar en ny rapport som Naturvårdsverket har beställt. Och den här utvecklingen verkar hänga ihop med större förändringar i samhället snarare än avgiften eller hur man betalar själva jaktkortet, liksom priset på den. Och den här avgiften, viltvårdsavgiften, går till viltvårdsfonden och är en viktig grund för den svenska viltförvaltningen, så att det är ju inte så bra för dem att antalet kort som köps minskar. Så ligger det till
0: i jaktvärlden. Ja, jagar du?
3: Nej.
0: Nej.
3: Du då?
0: Nej, samma här. Men jag har ändå många omkring mig, släkt och sådär, som gärna ger sig ut och sitter där länge.
3: Ja.

0: Ja, vi lyssnar på årets låt 2012 faktiskt. Och den vann en Grammis här, vart jag än går med stiftelsen. Hörrni, nu om någonting som händer lite senare idag.
1: IP Frä Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Iconic med 18s. Klockan slår 10 här nu och vi ska få ekonyheter med Julia Brynolfsson. Stefan Lindeberg och förmiddagsgänget är med dig sen efter det. Så med det så tackar Emma, Åsa och Kristina. Morgongänget alltså för oss så länge. Nu ekot.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Tack för det. 10:03 står det på klockan. God förmiddag säger jag, Stefan Lindeberg, i sällskap av Jessica Gredin också denna förmiddag. Då vi bland annat får höra hur styrande partierna i regionen tänker kommande 3 år när det ska presenteras en budget. En pressträff vid 11-tiden, så därefter vet vi vad man satsar eller inte satsar på framåt. Men vi får musik också. Det här är Melanie Fiona med lite måndagshit.

0: Monday morning, måndag morgon, som väl blivit förmiddag för många av oss. Melanie Fiona står för musiken. Trafiken, där hittar vi Alida Viktor. Riksväg 50 pratade om tidigare.
1: Ja, jag varnade för ett lastbilsdäck som lossnat och blivit liggandes på Riksväg 50 mellan Skänninge och Motala. Och då var det riktning mot Motala, men närmare Skänninge. Det jag vet att det ska plockas bort, så förhoppningsvis är det redan borta. Jag har inte hört något nytt där, men bra att vara lite extra uppmärksam i alla fall på den sträckan. Och annars vill jag bara nämna vägarbete E22 mellan Gusum och Ringarum. Där blir det lite väntetid just nu. Det är ett vägarbete med trafikljus som sitter vid det. Men annars, fortsätt tipsa oss. Numret är 020 999 444.
0: Och från trafik till ut i trafiken. Mm. För vissa i alla fall, Alexander.
2: För vissa, ja. Från trafik till kollektivtrafik kanske. Ja. I Åtvidaberg. Det är lite, jag håller koll på nyheterna den här före och eftermiddag, Stefan.
0: Säga, det kommer ju senaste nytt där. Men det här handlar om Åtvidaberg.
2: Jajamensan, det är gymnasieelever i Åtvidaberg som kommer få gratis busskort nu under det stundande sommarlovet. Tanken är att fria resor med Östgötatrafiken ska göra det lättare att ta sig till badet, träffa kompisar eller göra andra utflykter i länet. Och om man då är en gymnasieelev eller förälder till en gymnasieelev och sitter i Åtvidaberg nu och undrar hur får jag tag i detta? Jo, då får man ett brev från kommunen inom kort.
0: Mm. Alexander Stenfeldt som alltså har koll på våra nyheter. Nu får du samla dina tankar i ensamhet innan du går ut.
2: 20 minuter kvar.
0: Brukar du göra det? Jag tror att det är startraden på nästa låt här.
2: Jaha, alltid.

De representerade Sverige i Eurovision Song Contest på 90-talet. Låten heter ju Eloise med Arvingarna. P4 Östergötland lyssnar du till, Fokus på länet, men vi blickar också ut i världen och jag har hört att USAs president Donald Trump i helgen sagt att ett avtal mellan USA och Iran i stort sett var färdigförhandlat. Idag så har jag även utrikesminister Marco Rubio sagt att han inte utesluter att ett avtal kan vara klart redan idag. Nu kommer uttalanden från Iran här också och ja, men de har kommit överens i flera frågor, säger man från utrikesdepartementet i Iran, men att säga att det här innebär att undertecknandet av ett avtal är nära förestående, ja, det kan ingen påstå enligt uttalande därifrån. Så framsteg på flera punkter i förhandlingarna, men någon övergripande överenskommelse, det ska inte vara på gång enligt Iran, senaste nytt som skrivs. Fortsätt följa utvecklingen i Mellanöstern och mycket annat i vår app Sveriges Radio, eller nyheter från Ekot får vi ju på helslag. Här i P4 Östergötland ska vi till Linköping om en liten stund. Vår reporter Jessica Gredin är där denna förmiddag.

0: Så slutar ju Tears med Sabrina Carpenter, aktuell många somrar med låtar som denna, Espresso här om året, och jag har ju hit med Madonna också som ligger i spellisterna runt om i världen. Du lyssnar på P4 Östergötland där vi varvar musik med aktuellt från länet, landet och världen. Och nu ska vi till Linköping, där ska nämligen språkkrav införas på fritidshemmen. Ett sätt att stärka barnens språkutveckling, menar man. Men vad händer om personalen inte klarar kraven, och hur blir det under tiden som personalen vidareutbildar sig? Vår reporter Jessica vet mer.
1: Ja, men precis så, och ni har kanske lite ungar här i bakgrunden. Jag är på Hagbyskolan i Johannelund ungefär i Linköping, och ja, men de kanske har varit på fritids under morgonen här och träffat lite personal på fritidsverksamheten. Elias Aguirre, vad tror du om det? Har de varit det, tror du, på morgonen till frukost?
2: Ja, några stycken är nog på fritids på morgonen, men väldigt många barn är ju på fritids på eftermiddagen.
1: Elias Aguirre, socialdemokrat, kommunalråd och barn- och ungdomsnämndens ordförande är ju du. Jaha, nu blir det språkkrav även för personal på fritidshemmen och elevassistenter och så. Vad innebär det där?
2: Ja, fritids är ju jätteviktigt för barns språkinlärning. Och vi vet att många barn i låg- och mellanstadiet tillbringar mycket tid på fritids. Och det är personal som också hjälper till i skolan. Så vi ser ju det som viktigt att man har en bra svenska. Och för det mesta har man ju det, men inte alltid. Och vi ser ett behov av att stärka språket bland personalen. Så nu inför vi språkkrav som vi har gjort i förskolan och äldreomsorgen även på fritids.
1: Vad innebär det då egentligen? De kan bli språktestade då, eller är det de som redan jobbar, eller bara de ni anställer?
2: Ja, vi börjar med de som är anställda på fritids idag, och då handlar det om att man, om man inte har tillräcklig språkkompetens, får möjlighet att gå en utbildning.

0: 2019. Checkar man det? Och vad lär man sig på de här 8 gångerna som jag vet att man kan få gå den där kursen?
1: Nej, men det, man kan uttrycka det teoretiskt, men praktiskt handlar det om att se till att de här barnen får hjälp med ordförrådet. Att uttalet är på ett bra sätt. Det betyder inte att alla ska vara etniska svenskar som jobbar inom fritids eller välfärden. Men det handlar om att ta igen kanske en språkutbildning som inte alltid har varit jättebra när man har utbildat sig till fritidsledare eller liknande tidigare.
0: Nu har ni ju kört det här inom förskolan och äldreomsorgen. Och vad ser ni händer på 8 tillfällen man får kursa svenskan?
1: Rätt mycket faktiskt. Vi ser att det ger en rejäl ökning i kunskaperna och en grund att stå på att komma tillbaka till arbetsplatsen och kunna delta på ett annat sätt. För det handlar ju också om kollegorna, att man ska kunna jobba tillsammans och kunna kommunicera på ett bra sätt kollegorna emellan. Sen är det några som har behövt gå ytterligare och då erbjuder vi ytterligare tillfällen.
0: Okej, vad händer då om faktiskt någon inte kan lyfta sig språkligt och det blir inte godkänt ändå på det där språktestet? Vad gör ni då?
1: Ja, men då blir det ju fler åtgärder, men det är från fall till fall. Oftast har vi sett att det här är personer som har velat haka på och som vill utbilda sig, för man ser att det är ens egna intresse också att utvecklas. Och de allra flesta har ju goda förutsättningar eftersom man jobbar i en verksamhet där det pratas mycket svenska och liknande.
0: Finns det de som inte vill haka på och inte vill ta chansen att höja svenskan?
1: Från början var det, men när människor har kommit tillbaka från de här utbildningarna och ändå vittnat om att det här har varit positivt, att det har gett väldigt mycket, så är min bild av att skott som alla tackar ja.
0: Nu börjar ni höst med, vad var det, 16 anställda inom fritidshemmens verksamhet då. 16 personer, hur många handlar det om som behöver kursa svenskan?
1: Ja, men vi inom förskolan har vi hittills utbildat 100 personer och det finns säkert behov av ytterligare ett antal. Så jag ser framför mig att det här kommer fortsätta även på fritids med ett antal personer till så småningom här.
0: Mm. Spännande, spännande. Vi får se då. Och det här drar igång till hösten har jag förstått, eller hur? Okej, så vad ser du? Vad blir effekterna av det här då, om det går så här som ni har tänkt er?
1: Bättre svenska för eleverna, bättre förutsättningar, särskilt för de elever som har annat modersmål att lära sig en bra svenska.
0: Mm. Är det fortfarande en resurs att vi har andra språkkunskaper bland personalen i fritidshemmen bland annat?
1: Ja, jättebra att du frågar det, och det är ju verkligen så. Det är en stor resurs för oss. Och de allra flesta med utländsk bakgrund som jobbar i våra verksamheter har ju en utmärkt svenska, men inte alla.
0: Elias Aguirre, CID, socialdemokrat, kommunalråd Linköping och ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Tack.
2: Reporter är Jessica Gredin.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Viva La Moria med duon som hållit på i det över 20 år nu, men ständigt aktuella och populära efter Melodifestivalen. Och jag kollade sommarens turnéschema, det verkar vara spelning runt om i hela landet var och varannan kväll. Medina, Viva La Mor här i P4 Östergötland, där du får lite äldre musik nu också från Tracy Allman, They Don't Know.

brittiske sångaren, komikern och även amerikan, bott lite överallt där. Tracy Allman, 1983 kom hitlåten They Don't Know som nästan toppade Englands listan, hamnade som tvåa som bäst. They Don't Know, de vet inte, men vem vet då? Ja, men Lisa Ekdahl, vi förflyttar oss 10 år framåt i tiden och lyssnar till den här.

0: Vem vet jag, Lisa Ekdahl, våren 94 så var det en stor hit. Vi ska till nyheten Alexander Stenfeldt och börja med ett åtal.
1: Ett ganska omfattande åtal, uppseendeväckande.
0: Klockan den slår 22:30.
1: Ja, en man i 60-årsåldern åtalas för 9 fall av grov våldtäkt mot barn, men även för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Mannen förgrep sig vid åtskilliga tillfällen på en person under 15 och hade dessutom 24 barnpornografiska bilder, varav 2 med övergreppsmaterial. Och det är 2 andra personer, en man och en kvinna, som samtidigt åtalas för medhjälp till grov våldtäkt, eftersom han enligt åtalet lät det hända och mannen i 60-årsåldern har varit häktad sedan november. Och nu ska det handla om en liten ny forskning.
2: Vi hör det ofta, gå dina x antal steg om dagen och upp med skrivbordet och stå upp och jobba. Men många av oss sitter för lite enligt en ny svensk forskning.
3: Vi måste variera oss. Känner man sig trött när man står upp, liksom, trött i ryggen, man får värk kanske i framsida ljumskar, skuldror, då måste vi byta ställning.
2: Andreas Karlsson, legitimerad naprapat i Norrköping. Hur ofta träffar du patienter som fått problem av att de faktiskt står upp för mycket?
3: Ganska ofta. Många har känt sig tvingade de sista åren. När man pratar så mycket om att man ska stå upp. Man måste stå upp hela tiden och det är bra för kroppen och cirkulation. Så här. Men vi behöver variation.
2: Hur visar kroppen att jag faktiskt borde sitta ner mer?
3: De flesta får ju molande verk i ländrygg, tycker jag. Vissa är naturligt mer svanka än andra och då kan man bli hoptryckt i ländryggen. Och det känns obekvämt med kanske lite verk i ländryggen. Och kan även få ont högre upp liksom i nacke och bröstrygg. Och då bör man byta ställning.
2: Har du tips på den perfekta balansen?
3: När man börjar känna liksom första tecknen på att det här känns inte helt bekvämt. Ja, men byt sen, sätt det en stund istället. Tills man tycker att det här kanske blir lite obekvämt. Jämna ut lite och gå lite på vad kroppen säger.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Och gymnasieelever i Åtvidaberg kommer få gratis busskort nu under det stundande sommarlovet. Tanken är att fria resor med Öftatrafiken ska göra det lättare att ta sig till badet, träffa kompisar eller göra andra utflykter. Och de som berörs, de får ett brev från kommunen.
0: Alexander, tack för det. Nyheter i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg här i studion försöker få kontakt också med Jessica som är ute. Och jag tänkte vi skulle ta en titt på måndagsvädret.
4: Ja. Stackars dig som är inne, Stefan, för Jaha. Nu jädrar är det sommarväder. Jag är i Linköping och solen flödar och vi har väl det att räkna med. Först ganska soligt i alla fall idag. Sen kanske det kommer lite mer stark moln och växlande molnighet så småningom. Och ja, men titta, framåt eftermiddagen blir det mest molnigt. Så man får njuta nu, 20-23 grader idag, västlig vind med friska vindbyar. Mm. Så det blir lunchpromenad du, för dig.
0: Kanske det. Och ja, är du ledig så får du väl sätta dig ner och ta det lite lugnt eller fixa i trädgården eller vad man gör. Men många ska också ut och jobba och speciellt vid våra vägar, Alida.
5: Ja, det pågår en del vägarbeten som har ett stort påverkan på trafiken. Länsväg 134 mellan Kisa och Österbymo så är det utanför Kisa. Det är vaktlots och trafikljus vid det asfalteringsarbetet. Så där blir det rätt mycket väntetider faktiskt. Och även vägarbete på E22 mellan Gusum och Ringarum. Trafikljus sitter uppe där. Men annars, vi kan kolla till tågtrafiken också. Där rullar det på bra. Fortsätt tipsa oss via 020 999 444.

0: Ruin My Life, inte bara en av Sveriges största artister för tillfället utan en riktig världsartist, Sara Larsson. Ikväll eller natt blir det väl kanske, väntar ju American Music Awards i Los Angeles. Tror att det är folket där som väljer vinnare, men Sara Larsson nominerade hela 4 kategorier. Ingen för Ruin My Life som vi hörde här, däremot Lush Life, den från 2015 ni vet, kan bli årets virala låt. Årets genombrottsalbum kan de vinna också, Midnight Sun heter det. Årets samarbete, låten Stateside ihop med Pink Panthers, och det kan också bli årets sommarlåt faktiskt. Så många vinstchanser för Sara framåt natten här på American Music Awards. Vi får se senare, kanske imorgon, hur det gått.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv, i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Benson Boone, Mystical Magical här i P4 Östergötland. Måndag förmiddag, Stefan och Jessica med dig. Jag måste ju fråga dig, Jessica, du som är ute och knallar, har du någon handduk med dig idag?
1: Nej, jag glömde den.
0: Ja.
1: Borde jag det förresten?
0: 25 maj, då ska man ha med sig en handduk här, läser jag. Det är nämligen handduksdagen, uh-huh. Eller towel day på engelska.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Och då undrar du varför?
1: Vad betyder då detta? Ja, det är klart, absolut. Ja. Det gör man. Varför
0: Nej.
1: Då?
0: Ja, men det är lite nörderi det hela, men det har med den här boken Liftarens guide till galaxen att göra. Douglas Adams, författaren, han gick bort, ja, inte den 25 maj, men 2001 gick han bort, och det var den, jag tror, 11 maj. Och så två veckor efter det så bestämde fans där att, ja, men då ska man hedra honom genom att bära med sig en handduk. Det beskrivs nämligen som det enda man egentligen behöver när man är ute och reser i den här klassiska boken. Ska du ut på en interstellär resa, ja, men ta med dig en handduk, för den kan du ha och torka dig med, du kan ha den som täcker, du kan skydda dig med den, du kan bygga tält av den. Ja, det är mycket att göra med en handduk, så att, ja, praktiskt.
1: Ja, jag borde ha tänkt på det faktiskt. Ja. Borde jag. Jag ser över till Tinnis här, Tinnebäcksbadet i Linköping. Så hade jag haft med mig en handduk, då kunde jag ju tagit en sväng över där, till exempel. Ja. En sån sak hade jag kunnat göra.
0: Ja, men lite smidigt bagage där. Och då fanns de firar den här högtiden just idag, 25 maj, genom att bära med sig en handduk hela dagen, vart man än går. Så ser du någon med en handduk som inte ska till Tinnis då kan du ju fråga om
1: då
0: de
1: vet
0: har...
1: vet jag. Men du, ja, en gång när jag har gjort intervjuer där nere på sommarbadet ute, då såg jag hur folk, de här som går ner och simmar varje dag, kom utifrån, det var en dam egentligen, inte dam ska jag säga, kom utifrån ett bostadshus intill och gick ner i badrocken och, du vet, tofflorna till badet. Är inte det en liten härlig bild ifrån en storstad ändå? Man kan klappra ner i badtofflorna med bara badrocken på.
0: Känns lite som charterresan där, man går ner till playan liksom, fast i Linköping typ centralt.
1: Ja, precis.
0: Spännande. Du, annars, du var inne på vädret här innan. Du sa att solen skiner och nästan synd att vara inne där, men ska mulna på lite. Men vad sa, 20-23 grader idag?
1: Ja, vet du, nu har jag inte det framför mig. Det var något sånt, va? Mm. Du ser säkert prognosen, men det är riktigt varmt och gott.
0: Ja, jag såg här vid 10-tiden. Har det gått ytterligare snart en timme sedan dess, men då visade SMHIs mätstationer i länet runt 18-19 här var vi uppe i, så att vi närmar oss 20-graders strecket återigen. Du, vi får se lite vad du hamnar här framöver.
1: Ja, jag vet att jag ska in på regionens högkvarter här för att höra lite vad man har ifrån styret. Det politiska styret nu under den här mandatperioden presenterar tankar för kommande 3 åren. Hur är det med ekonomin, och är det ännu mer besparingar, eller kan man satsa på något nu? Man undrar mycket. Jag tänker berätta mer om det här efter 11:30.
0: Och vi ska också höra senare under förmiddagen vad oppositionen tänker om det som presenterats. Men nu, Dusty.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Klockan är 10:15. Du lyssnar på P4 Östergötland och elpriserna kan komma att pressas upp ytterligare. Det är ju låga vattennivåer i magasinen. Det är mycket kärnkraftsreaktorer som är stängda för underhåll och nu kommer besked från statliga energikoncernen Vattenfall att reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk, den kommer också att förbli stängd åtminstone till midnatt på fredag 29 maj, alltså nu på fredag. Det är en turbin som tagits ur bruk till följd av läckage i en generator. Så beskedet alltså att ytterligare en reaktor då kommer att hållas stängd några dagar framåt. Vi ska få andra nyheter strax från Kulturnytt, men först...
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Musik från Duran Duran.

0: Notorious med Duran Duran här i P4 när vi får Kulturnytt med Andrea Valderrama, och det handlar om ytterligare avhopp från SVT.
1: Och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste 2 veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Klasen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
2: På Hjulstaskolan togs Jon Klasen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i 3:e klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
3: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that, thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
2: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
3: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Författaren Jon Klasen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.
0: Andrea Valderrama med uppdatering här i P4 Östergötland denna förmiddag. Kulturnytt hör du ju igen i radion strax före 3:00 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Vi byter till musik nu och Elvis Costello, She.

0: Ja, samma låt som Charles Aznavour spelade in en gång i tiden gjorde ju Elvis Costello här på sitt eget sätt och lite filmiskt. Jag satt själv och zappade med fjärrkontrollen, det gör man ju inte så ofta längre. Jag vet inte hur jag hamnade i tv-soffan här i helgen, men fastnade faktiskt på filmen Notting Hill och så började man titta lite och sitter vidare och så dök den upp den här. Jag tror att det var till den han skrev sin version i slutet av 90-talet, eller spelade in sin version i slutet av 90-talet, Elvis Costello, och låten She blev faktiskt första topp 20-hitten i Storbritannien för honom på över 16 år när den också släpptes som singel. På tal om att göra musik, spela in andras låtar, det får man inte göra, däremot skriva eget, och så kan du skicka in dem till det här.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: 25 maj klockan 15, det är idag alltså i eftermiddag, senast då måste låten vara anmäld, annars missar du chansen i år, så vänta inte för länge.

0: mer stråkar än syntmaskiner och lasrar. Så där låter det Felicia också i My System. Nyheter nu i P4 Östergötland. Det handlar om Ekot klockan 11 och där finns Julia Brynolfsson.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Det här verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras, vilket som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Värme där ute får vi annars 20 till 23 grader väntas idag. Ganska soligt med lite mer stackmoln och växlande molnighet. Och i norra länsdelen så kan det möjligen komma någon lättare regnskur framåt kvällen. Men i söder fortsatt sol. Så ser det ut. Stefan Lindeberg heter jag och säger god förmiddag.

0: Så slutar det senaste med Alex Warren, Fever Dream. Alida finns med oss, vi tar en titt på trafikläget.
1: Ja, och jag har fått samtal om rådjur vid E4. Det är från Nyköping mot Norrköping. Kör man på den sträckan så är det efter trafikplats Strömsfors som det befinner sig rådjur då på fel sida viltstängslet. Så där får man vara lite extra uppmärksam. Annars så ja, vill jag nämna vägarbetet, länsväg 134, långa köer och väntetider där eftersom att det är vakt, lots och trafikljus. Länsväg 134 vid Kisa är det ju asfalteringsarbete. Och fortsätt gärna tipsa oss. Vi svarar via 020 999 444.
0: Tack för det, Alida Viktor. Koll på trafikläget som tidigare mycket vägarbeten men också vilt vid vägen här. Vi byter ämne, eller vi stannar kvar lite i den här. Det handlar om jaktkort, Alexander.
2: Exakt. Det är en liten nyhet som gör gällande att antalet personer som löser in statligt jaktkort här i Östergötland minskar sett över tid. Det visar en ny rapport som Naturvårdsverket beställt. Och den här utvecklingen den verkar hänga ihop med större förändringar i samhället snarare än att det är någon dyr avgift eller hur man betalar en avgift för jaktkortet alltså. Och den här viltvårdsavgiften, avgiften för jaktkortet går ju till viltvårdsfonden som är en viktig grund för den svenska viltförvaltningen. Så ja, de kanske inte jublar där borta.
0: Nej, färre jaktkort alltså lösta i Östergötland.
2: Och i hela landet.

0: Mark Amber, Belong Together. Vi hörde också Celine Dion, That's the way it is.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Igår hörni, då invigdes East Pride i Norrköping. Emil Nilsson, hur skulle du sammanfatta dagen med tre ord?
3: Ja, men jag skulle säga att det var kul, mycket energi och gemenskap.
0: Jag tror du skulle nämna vädret också.
3: Ja.
0: Det var på er sida.
3: Ja, men precis, det var det.
0: Mm. Emil Nilsson, ordförande i East Pride i Norrköping, partipolitiskt obunden organisation, men ska säga att du också är centerpartist, ska nämna detta i radion. Men du, demokrati, mänskliga rättigheter och inkludering, det är några av ledorden när den här festivalen arrangeras i Norrköping, löser liksom av den i Linköping som samtidigt avslutades i helgen. Finns det något som sticker ut just i år?
3: Nej, men alltså, det jag skulle vilja lyfta är att vi har ju faktiskt 60 stycken programpunkter, och det är ju väldigt, väldigt många. Det är näst flest som vi har haft någonsin, och det är ju en otrolig, otrolig bredd på programpunkter. Det är allt ifrån regnbågsmässa i Sankt Olai kyrkan, och det är pyssel, det är plogging, talkshows, panelfall, det finns allt möjligt. Och det är det som är styrkan med Isberg, tycker jag.
0: Mm. Är det liksom, är det bredden som gör det, eller finns det något speciellt tema?
3: Men vi har ju inget tema, utan jag brukar vilja se det som att det är Norrköping som skapar East Pride, så det blir lite allt möjligt, något för alla.
0: Mm. Ja, det står i programmet här, ni riktar er till HBTQIA+-personer och allierade. Vad betyder det? Alltså, vilka vill man fånga upp i praktiken?
3: Ja, men alltså, det är ju framförallt HBTQI-personer, det är ju de som är det viktiga, men det är också med allierade så menar vi alla som står på vår sida, som väljer att liksom ta fighten och som står på vår sida, och de är såklart varmt välkomna.
0: Mm. Ja, allierade, jag tittar på sidan där, det kan vara allt från Norrköpings kommun till universitetet, det är mycket intresseorganisationer, företag och även de flesta, ska vi säga, de politiska partierna. När det inte är festival, hur, liksom, hur mycket pratas det om inkludering i samhället, tycker du?
3: Ja, men alltså, det finns ju en ganska stor risk att man glömmer bort det lite grann under tiden som det inte är Pride. Och det är väldigt, väldigt tråkigt, men samtidigt så har vi också många organisationer som aktivt jobbar med det här. Exempelvis kyrkan som jag lyfter, som har regnbågsmässa. De kanske inte har regnbågsmässa resten av året, men de jobbar ändå med de här frågorna och försöker vara öppna och inkluderande, liksom, en folkkyrka. Så det är ett exempel, men också väldigt många andra som bara bjuder in folk. Men absolut att det skulle vara någonting som vi behöver prata om mer året om.
0: Mm. Märker ni att efter en Pride, att intresset, liksom, organisationer och andra hör av sig och blir nyfikna och kanske vill göra mer?
3: Ja, men så är det absolut. Jag tror att det är många som får upp ögonen och vill vara med, liksom.
0: Ja. Är de det sen efteråt, eller?
3: Inte alltid, men min förhoppning är ju att fler ska vilja vara med i, liksom, det långa loppet. Ja. Så.
0: Om man bara sett, liksom, paraden i slutet av veckan, det är väl på lördag, va?
3: Mm.
0: Ja. Är, liksom, East Pride, är det i första hand, ska man säga, ett kul jippo, eller är det här bredare perspektivet, samhällsansvaret, sprida kunskap, är det, liksom, någon slags underton i det hela?
3: Jag skulle säga att det är ju båda delar. Det är ju både en folkfest och, liksom, ett firande av våra rättigheter och hur långt vi har kommit. Men det är ju också i allra högsta grad en protest. Det är, liksom, det är kamp, och det är, liksom, vi ser ju hur våra rättigheter, alltså HBTQ-personers rättigheter, liksom, inte är självklara. Så det är, liksom, verkligen så här, det är klart att ska vara kul, det ska vara glatt, det ska vara glitter, men det är också väldigt mycket allvar, skulle jag säga.
0: Mm. Hur mycket får, liksom, världen och världspolitiken och allt som händer utanför Sverige komma in?
3: Ja, men ganska mycket. Alltså, jag tänker att det är någonting som vi diskuterar flera gånger, också många programpunkter som tar upp just världsläget och det politiska läget.
0: Mm. Och just för HBTQ i personen, tänker jag. Det finns nämligen programpunkter här. Hur är det att vara HBTQI-person i det offentliga rummet, heter en av titlarna. Ska ni prata om på onsdag?
3: Precis.
0: Vad kan det handla om?
3: Jo, men det handlar väl framförallt om hur det är att leva som HBTQI-person.

0: i Norrköping. Vi har ju Linköping också och många andra orter här i länet ska vi nämna. Är det något som du själv särskilt ser extra fram emot?
1: Nej, men det är väl kanske framförallt paraden på lördag. Det ser också ut att bli ganska fint väder vad jag har sett. Och det är en sån fantastisk känsla att få liksom ta över gatorna och verkligen få synas. Så det är absolut höjdpunkten skulle jag säga.
0: Mm. Och vad tror du? Det såg det mycket, en del programpunkter där det står liksom, det är queerpub och queerplogging och queerquiz och annat, men det riktas allmänheten, alla får vara med.
1: Ja, men och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Det ska ju vara en trygg plats för liksom queera personer, men det är liksom öppet för alla som liksom vill vara med och som är liksom allierade och stöttar.
0: Mm. Och när ni sen rundar av på, är det lördag, söndag?
1: Officiellt sett på söndag.
0: Ja. Vad hoppas du att alla tar med sig in i sommaren sen?
1: Ja, men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att vi finns här och att vi finns överallt och att Norrköping vill liksom vara en öppen stad och det finns väldigt mycket engagemang i Norrköping och det tror jag är viktigt att ta med sig.
0: Mm. Norrköping vill vara. Är Norrköping det?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Emil Nilsson, ordförande East Pride som startade igår i Norrköping, får säga tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

Gotcha och Kimbra, den där låten har många år på nacken nu men har ju återanvänts i många olika sammanhang. Dauchi till exempel gjorde den här om året. Somebody that I used to know här i P4 Östergötland som du lyssnar till. Efter klockan 11:30 här nu, då ska jag anropa Jessica Gredin, min kollega igen. Jag vet att hon sitter just nu och lyssnar på när styrande partierna i Region Östergötland presenterar sin budget för kommande 3 år. Vi vet inte vad som kommer satsas på eller hur många pengar som finns, men det återstår att se. Alltså kommer komma besked därifrån efter 11:30 nyheterna. Under tiden kan jag berätta att det kommit nya siffror från bostadsbyggande. Det är Statistiska centralbyrån som tittat på första kvartalet i år och konstaterar att det blev en liten ökning i byggandet av bostäder jämfört med samma period förra året. Nybyggnation av 6 800 nya bostadslägenheter i Sverige. Det är 4% fler än året innan. Och fler bostadshus, där ökade rejält 14%. Men villor, där är det desto mindre. Småhusbyggandet har nämligen minskat. Strax över 1000 bostadslägenheter i småhus påbörjades under första kvartalet och det är 26% färre faktiskt än samma period 2025 enligt SCB.

0: Ja, det är ju Pet Shop Boys gamla It's a Sin, tolkad av Ghost här i P4 Östergötland. Alexander Stenfeldt nu, nyheter. Det ska inledningsvis handla om en dom.
1: Precis, en dom i Linköpings tingsrätt.
0: 11:30 är klockan.
1: Ja, nu straffas en man i 40-årsåldern som hotade att raka av håret på en kvinna han hade en långvarig relation med. Han ska också ha slagit henne flera gånger och uttalade dödshot. Linköpings tingsrätt dömer honom till fängelse i 1 år och 9 månader för grov kvinnofridskränkning. Och vid ett tillfälle ska han också ha åkt runt med kvinnan i en bil utan att släppa ut henne. Och nu byter vi ämne, för det ska handla om ny forskning.
2: Vi hör det ofta, gå dina x antal steg om dagen och upp med skrivbordet och stå upp och jobba. Men många av oss sitter för lite enligt en ny svensk forskning.
3: Vi måste variera oss. Känner man sig trött när man står upp, liksom, trött i ryggen, man får värk kanske i framsida ljumskar, skuldror, då måste vi byta ställning.
2: Andreas Karlsson, legitimerad naprapat i Norrköping. Hur ofta träffar du patienter som fått problem av att de faktiskt står upp för mycket?
3: Ganska ofta. Många har känt sig tvingade de sista åren. När man pratar så mycket om att man ska stå upp. Man måste stå upp hela tiden och det är bra för kroppen och cirkulation. Så här. Men vi behöver variation.
2: Hur visar kroppen att jag faktiskt borde sitta ner mer?
3: De flesta får ju molande verk i ländrygg, tycker jag. Vissa är naturligt mer svanka än andra och då kan man bli hoptryckt i ländryggen. Och det känns obekvämt med kanske lite verk i ländryggen. Och kan även få ont högre upp liksom i nacke och bröstrygg. Och då bör man byta ställning.
2: Har du tips på den perfekta balansen?
3: När man börjar känna liksom första tecknen på att det här känns inte helt bekvämt. Ja, men byt sen, sätt det en stund istället. Tills man tycker att det här kanske blir lite obekvämt. Jämna ut lite och gå lite på vad kroppen säger.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Och gymnasieelever i Åtvidaberg kommer få gratis busskort nu under sommarlovet som är i antågande. Tanken är att fria resor med Östgötatrafiken ska göra det lättare att ta sig till badet, träffa kompisar eller göra andra utflykter i länet. Och de som berörs, de får ett brev från Åtvidabergs kommun, och där har du nyheterna, Stefan Lindeberg.
0: Tack för det, Alexander Stenfeldt. Du, har du koll på regionens ekonomi?
1: De gick väl jätteplus för första gången på flera år i fjol, va?
0: Så var det. Det har ju varit miljardunderskott innan, men också färre anställda nu. Stort sparpaket om ni minns, och kostnader för hyrpersonal ska också minskat. Så frågan är vad man satsar på framåt. De styrande partierna har presenterat detta alldeles precis faktiskt, kommande budget. Och då handlar det om 3 år framåt. Vi ska höra vad som sagts där. Men vi ska också ta en titt på vädret. Och det är ganska soligt idag, men växer till lite moln här. Så ikväll, så, ja, i norr, så kan det faktiskt komma någon lättare skur. Annars i södra länsdelen en hel del sol. 20-23 grader står det på termometern idag.

0: Så heter den Never Tear Us Apart med In Excess från sommaren 1988. Alida Victor finns med oss. Trafikläget, vad händer?
1: Jag har fått samtal om rådjur som befinner sig på fel sida stängslet. Det är mellan Nyköping och Norrköping strax efter Strömsfors i riktning då mot Norrköping. Där har det hamnat på fel sida stängslet och befinner sig väldigt nära vägen. Och vi kan hålla oss kvar i de trakterna. Det är också vägarbete på E4 där mellan Strömsfors och Björnsnäs. Och det är då så att det pågår ett tag till framöver och man får anpassa hastigheten förbi. Men annars inga stora bekymmer i Östergötland, men tipsa oss gärna också via 020 999 444.

0: In Today med Saga Ludvigsson, men idag händer detta.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Thunder, Imagine Dragons. Där har det oskat färdigt i P4 Östergötland. Miljardunderskott, uppsägningar, men förra året resultat på plussidan. Ja, delvis kanske på grund av att man blivit färre. Frågan är hur de styrande partierna i Region Östergötland tänker framåt. Det har precis avslutats en pressträff där man presenterat treårsbudget, detta i regionhuset. Och Jessica, du finns där.
1: Ja, det gör jag, och jag har fått knycka. Nu ska jag bara ta med lurarna här lite. Ursäkta, det blev jättemycket fördröjning. Nu ska vi se. Så där får vi göra. Nu ska jag koncentrera mig. Vi har pratat med här med Marie Morell nu, som är regionstyrelsens ordförande, moderator, och jobbat i den här Östgöta samverkan nu under mandatperioden. Så då är det tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna, och så har ni behövt stöd av Sverigedemokraterna när ni gått till beslut om saker och ting. Och nu har ni presenterat en treårsbudget för 2027, 28, 29. Ja, hur ser det ut? Är det mungiper uppåt eller hur är det neråt?
2: Nej, men jag tycker väl ändå att det känns som att det är positivt framåt här, och vi har ju med det resultatet fick vi 2025 nu, som stärkte oss med ett plus på 855 miljoner, kan vi ju ändå känna en viss tillförsikt framåt då. Och vi har möjlighet att göra lite satsningar här. Vi har inte hur mycket pengar som helst, men vi kan göra en del, och det kräver ju också att vi håller den budgeten vi har naturligtvis också.
1: För några år sedan bara så är vi ju ner, eller 2023, på 1,5, nästan 1,4 miljarder i underskott, och sen har det krypit upp och nu är det på ett plus då. Så blir det blir vissa satsningar och lite reformutrymme. Hur mycket och på vad?
2: Ungefär 200 miljoner har vi möjlighet som nya pengar, men sen så vi omsätter ju liksom 24-25 miljarder, så att vi lägger ju jättemycket pengar i vanliga fall också. Men det vi satsar på primärt är ju vårdcentralen, primärvården. Vi vill stärka upp där fortsatt, för det är ju en viktig bas liksom för att medborgarna ska kunna få den här första kontakten med vården, och man ska kunna ta om hand om sina problem och kanske förhoppningsvis inte hamna på sjukhus. Så. Och sen även psykiatrin får en satsning där vi ser att vi behöver stärka upp liksom basen där. Och sen har vi några andra satsningar också. Kommunöverskrivaren länsförtjänst som har varit ett litet problem för många med funktionsnedsättning, gör vi förändringar i till exempel.
1: Ja, det är en del andra saker än hälso- och sjukvård, men om vi ändå stannar kvar vid det, när du säger att vi stärker primärvården och psykiatrin i grunden på något sätt, vad betyder det att man kan anställa personal igen, läkare, sjuksyror?
2: Ja, läkare och sjuksköterskor har vi ju inte haft. Vi gjorde ju som sagt var de här både anställningsstopp och varsel, och de var ju undantagna, och vi har ju ökat antalet både läkare och sjuksköterskor de här senaste åren. Ja, men precis, det handlar ju om att vi ska få sådana här allmänläkarspecialister då, som det heter, och där gör vi satsningar fortsatt både att de ska få gå den här utbildningen till specialistläkare, men också att man ska ha resurser att faktiskt anställa de nyutbildade läkarna sen, för där har det varit lite problem att kunna ha liksom löneutrymme för det. För vi vill ju ha så mycket fast anställda läkare som möjligt på våra vårdcentraler. Det är bra för framförallt för patienten, men det är också bra för verksamheten att kunna veta vem det är som kommer till jobbet på morgonen och inte ha så här stafettläkare som är veckans doktor och så. Och det har vi ju kommit ifrån väldigt mycket i Östergötland nu, och vi får fler och fler fasta anställda läkare på våra vårdcentraler, och det är jätteviktigt för att kunna utveckla.
1: Så ni satsar på ST-läkare som det heter, då är man inte hela vägen kommen som läkare. Och på vilket sätt satsar ni på dem, menar du?
2: Ja, då är det genom att vi under flera år nu har tillfört medel, för det är ju en utbildning som regionerna betalar då när man utbildar sig till specialist inom allmänläkaryrket så att säga. Och där har vi 30 miljoner haft nu extra flera år i rad, så att vi har gjort satsningar där, och lägger vi ihop de satsningar vi gjort på primärvården de senaste åren sedan 2023, så blir det närmare 270 miljoner som har lagts just till primärvården. Men att utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralerna är ett viktigt sätt för att kunna få att alla patienter ska få sin egen läkare till exempel och så, namngiven läkare.
1: Det är just det. Vad är det som inte pengarna räcker till i år? För du säger det är fortfarande, vi är inte riktigt i balans, och så är det saker som inte blir av.
2: Det är klart att det finns mycket saker som man skulle vilja satsa mer på, men vi gör ju uppräkningar med index och så vidare, så att nu får man ju vi har ju ganska mycket som sagt pengar i vanliga fall, men det här är de pengarna som blir extra då. Sen gör vi väldigt mycket bra utvecklande saker i hela vår hälso- och sjukvård, och vi fortsätter att investera. Vi ligger ju kvar på med hur vi kan investera i våra fastigheter och så på ungefär 1,5 miljard per år. Då. Så att, Men ja, det gäller att inte gå över budget utan hålla den ekonomi vi har förutsatt. Det är ju en av viktiga förutsättningar för att det ska gå ihop sig.
1: Sen är det ju det här med köer och vårdgarantin som man inte når upp till och att köerna är långa förhållandevis i Östergötland jämfört med landet också. Där har ni lagt extra pengar tidigare, vad jag förstår. Ser vi att det kommer ni komma till rätta med vårdköerna under de närmaste åren?
2: Jag hoppas verkligen att vi ska få ett mycket bättre utgångsläge, och vi gör ju en satsning nu då här under 2026 med 100 miljoner extra för att korta vårdköerna. Men det handlar ju både om att lägga in mer pengar, men det handlar ju också om hur vi arbetar, se till att vi har rätt person på rätt plats och att patienterna får liksom den tid man behöver för sina operationer och sådär. Så att det är ganska mycket olika saker som behöver göras där, men vi måste fortsätta, och det är ett fortsatt fokus område för oss här, att korta vårdköerna.
1: För där är det har du berättat och sagt nyss här också, att det är problem på centraloperation på US. Det är flaskhals där.
2: Ja, det är ju ett sånt område, och där görs det ju också insatser för att vi ska kunna anställa upp fler om man utbildar fler operationssjuksköterskor nu till exempel. Men det är ju ett viktigt nav för att vi ska få den operativa verksamheten att fungera i länet.
1: Okej. Tack Marie Morell, moderat gruppledare i regionstyrelsen sitter ju du som ordförande. Nu har vi KD och Liberalerna med här inne också på presskonferensen som pågår i princip. Och Sverigedemokraterna att stötta den här budgeten, har förstått.
2: Absolut. Vi jobbar ju tillsammans, så att de har varit delaktiga. Men det är vi tre partier som är alltså sedan ledningen här.
1: Så det är en budget för 3 år. Det är också valtider, och det här kommer ligga i alla fall första året. Vi får se vad som händer i val då, om ni får gå alla 3 åren med den här planen.
2: Ja, men det hoppas ju vi självklart att vi får fortsätta och utveckla vården i samma riktning framåt.
1: Klart att ni gör det. Tack för att vi fick en snabb bild av de kommande 3 åren och hur man tänker ifrån Östgöta samverkan ju, som ju styr region Östergötland nu under den här mandatperioden. Tack. Mm.
0: Marie Morell där från Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna, och Jessica Gredin, vår reporter på denna pressträff.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Och om en knapp timme ska vi också höra vad oppositionen, Socialdemokraterna, tänker om det som presenterats. Jag vet att det kommer ju sån här skuggbudget där, som man säger också, från andra partier. Men beskeden alltså, satsningar 200 miljoner ungefär, och framförallt på primärvård men också psykiatrin, nämndes här för en stund sedan.

Marie Fredriksson ännu doftar kärlek här i P4 Östergötland, och vi kan väl upprepa det vi nyss hörde från Östgöta samverkan. De tre styrande partierna i regionen presenterat en treårsbudget från 2027 till 2029. Fokus där på att korta vårdköer, starkare primärvård, det var den stora satsningen, och även förstärkt psykiatri, men också handlade om kommunöverskridande färdtjänst bland annat, och 2 miljoner även till kultur. Ska jag säga det att regionen har en omsättning på 24-25 miljarder kronor, och det handlar om satsningar på ungefär 200 miljoner som presenterats. Vi kommer att prata mer om det här efter 12:30 då med oppositionen, Socialdemokraterna, och se om de tänker liknande, samma utmaningar eller annat, kommentarer på det hela. Men nu, Too Sweet, det här är Hozier i P4 Östergötland.

Den heter Too Sweet, musik med Hozier här i P4 Östergötland. Vi närmar oss ju skolavslutning och kanske att man känner att man vill ge läraren något efter alla dessa år. Men det där har skenat iväg lite på vissa håll, så flera kommuner har nu förbjudit presenter och pengainsamlingar framförallt till skolpersonal. Karlstad, Trelleborg, Hallstahammar och nu också Västerås. Det har gått överstyr, man har samlat in gåvor som når ett högt värde, ganska högt värde, säger Västerås lärares ordförande till TV4. Och ja, då får man stå på sig och tacka nej, men gåvor kan man ju ge om det inte kostar så mycket. Skriva något fint eller mejla eller plocka en blombukett från dikeskanten, helt okej i Västerås. Det verkar vara någonting som diskuteras det där på flera håll just nu. Vad man kan ge och inte ge till sina lärare.

0: Han har ju ny musik med lite annan stil. Här mer poppigt från Harry Styles, Late Night Talking. P4 Östergötland lyssnar du på, klockan närmar sig 12. Det betyder Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
1: Här är ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojken.
2: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
3: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
2: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
4: Alltså jag vaknade i natten, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att man befarade ju det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
5: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
6: Det jag har fått till mig är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man har gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
7: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
8: Coming from the UK, this is very hot.
7: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
8: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
7: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i gulfstaterna.
1: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
9: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevlig avkopplad.
10: Vad betyder det för dig?
9: Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
11: Ja, Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
12: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
11: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4 till 14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
12: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll, något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benec, i studion Julia Brynolfsson.
0: Dyrare el alltså, hörde vi Eko. Tack för uppdateringen. Stefan Lindeberg här i studion. Tänk att få väl gå ut och göra något utomhus kanske och låta solen värma där inne. För det blir rätt soligt idag också. Och ganska varmt. Ja, vi har ju nått upp till 20 grader. 20 till 23 kan det till och med bli. Och lite växlande molnighet vart efter ikväll, så är ganska mycket moln i norra länsdelen. Kan också komma någon lättare skur där. Men i södra Östergötland fortsatt en hel del sol. Och det klarnar upp överlag i natt. Så ser väderprognosen ut från SMHI. Så här låter musiken från Lisa Miskovsky.

Lisa Miskovsky, driving one of your cars, hör du här i P4 Östergötland. Jag är inte bilar och inte någon förare, utan en självkörande buss har krockat, detta i centrala Göteborg. Självkörande bussar, lite mindre varianter, finns ju också i Linköping, ni kanske sett dem någon gång. Men det här ska vara alltså en, ja, nästan lika stor som en vanlig buss. Den har testkörts i veckor och det var dags att ta ombord passagerare. Men inte ens 2 timmar efter premiärturen så skedde en olycka. Bussen blev bromsade in och en spårvagn körde in i den bakifrån. Ingen skadades, men bussen har nu tagits ur drift och olyckan ska utredas. Och som sagt, alltså, det här var Göteborg.

0: The Mamas and the Papas med California Dreaming.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, några drömmer om Kalifornien, men andra drömmer om att nå ut med sin musik, Oliver.
3: Mm-hmm. Nu är det sluttampen för inskickningsperioden till P4 nästa stjärna. Det är ju kortare tid än vanligt. Man har bara ett par veckor på sig. Och idag är det sista dagen. Klockan 3 drar vi snöret och då ska alla östgötska musikskapare och deras anhöriga har liksom nått fram med budskapet och framförallt nått fram med sin ansökan till denna musiktävling. Vi vill ju hitta en ny stjärna, vi vill ju hitta ett nytt uttryck och alla som har cool musik så vi kan visa hur starkt musiklänet är. För tävlingen den är ju först efter sommaren, men det är nu idag som man måste skicka in. Och gör man inte det, ja, då är det kört sen. Då får man inte sin musik spelad i radion, då får man inte chansen att vara med i Musikhjälpen, då får man inte chansen att få en hit här i P4.
0: Och du, vi vet ju att Östergötland är ett fantastiskt musiklän, alltså det är bara att titta på runt om i världen nomineringar, alltså allt från filmmusik, Ludvig Göransson, du har Lars Winnerbäck, Louise Hofsten, Markus Krunegård, alltså det är hur många som, det är mycket dansband. Ja, det är brett liksom, så det finns ju, måste ju finnas en tillväxt som är fantastisk här, tänker jag.
3: Och den bredden vill vi ju såklart helst få med i den här tävlingen också, visa hur

0: visa. Det är allt som,
1: perfekt,
0: som går att ha. Du minns du förra året, alltså det var ju inte ett år sedan då, utan det var oktober, det var final.
1: Ja, jag minns mycket väl. Det var ett uttryck där som vi verkligen kommer ihåg. Vinnaren är Linda Davidsson! Kom upp på scenen här. Välkommen hit. Får alltså vinna statietten från Simon som vann i fjol. Och nu så poserar du mycket stolt med den i dina händer. Hur känns det?
2: Ja, men det var ju skithäftigt. Jävla bra, mormor.
1: Vad tänker mormor nu, tror du?
2: Ja, jag tror hon är jättestolt där hemma. Hon sitter och lyssnar vid sin gamla vevradio.
0: Mm. Som hon lyssnade, och det var nästan lite tårar där, eller?
1: Ja, det betydde väldigt mycket, och det var vissa andra som inte var lika glada över att komma tvåa. Så det betyder ju mycket att vinna en sån här tävling. Man vill ju verkligen få chansen att nå ut, och Linda har vi spelat ganska mycket här i radio bara senaste halvåret och också, så verkligen, det blev ju en P4-hit även det.
0: Mm. Och det handlar ju då om den lokala finalen här i Östergötland, för sen är det ju så att alla lokala P4-stationer har sin final, och sen några av de bidragen väljs ut till en riksfinal, och det är där då man kan få chans att komma till Musikhjälpen och vidare, så att ja, men det är inte så lång väg att gå.
1: Nej då, utan har man väl kommit förbi första krönet, då kan man gå hur långt som helst. Ja. Vi hoppas på det i år. Vi gör det.
0: Jag vet att du går in här i studion och börjar sända klockan 3, så var därför jag tänker att jag bjuder in Oliver redan nu här, för då är det ju för sent.
1: Nej, det går inte då.
0: Jag ska säga det igen. Senast 15.00 idag så måste du anmäla din låt, du som tänkt tävla i P4 Nästa Stjärna 2026, och det är då inga, det ska vara nya låtar. Du ska själv inte vara någon så här stor etablerad artist som legat på spellistorna högt, utan man gärna lite, ja, ny, sen oavsett ålder, och det finns lite andra regler också, men du, visst finns det på vår sajt, där kan man gå in och hitta länken, eller så söker man.
1: Precis, det är väldigt lätt att hitta, sök P4 Nästa Stjärna, och sen så läser du reglerna, går till ansökningen, och så skickar du in.
0: Så kanske du får spelas lika mycket som du sa. Vi har kört Linda Davidsson en del, men vi kör den igen, va?
1: Här kommer det.
0: Fjolårsvinnaren. Ja, det verkar.

Linda Davidsson, det brinner på månen. Än så länge regerande mästare i P4 nästa stjärna Östgöta finalen. Den kammade hon hem förra året och det var ju på hösten. Och även i höst så blir det ny tävling. Men anmälan den har vi nu på våren och du har fram till idag klockan 15 på dig att anmäla din låt. Om man vinner i Östergötland och går vidare till riksfinal sen, ja, då kan man få plats på P4 spellista. Spela i Musikhjälpen nämnde vi tidigare och även Sweden Live Music Conference står ett live-gig på spel, så att det är mycket i potten här. Men som sagt, vänta inte. Har du tänkt så här, ja, men jag har tid kvar. Du har inte så mycket tid kvar. Klockan 3 eftermiddag, då stänger årets anmälan.

0: Sombers Home Wrecker här i P4 Östergötlanda. Klockan tickar på. Dags för Alexander Stenfeldt och nyheter. Vi börjar med en budget.
1: Precis. En budget från Region Östergötland.
0: Som vi hör om när klockan slår 12:30.
1: Ja, 215 miljoner kronor satsas på primärvården i Östergötland, meddelade de styrande regionpartierna i länet, MKD och L, nu när en treårsbudget presenterades. Man vill stärka baskapaciteten genom läkartäthet och en utökning av så kallade ST-tjänster i allmän medicin. Och från 2027 införs också fria resor inom den kommunöverskridande färdtjänsten, det satsar man 7 miljoner på, och psykiatrin förstärks med 34 miljoner kronor, också därför bättre baskapacitet, och vi kommer rapportera mer om den här budgeten under dagen. Och nu ska det fortsatt handla om att vissa sitter för lite.
2: Sitt mindre och rör dig mer, ja, det har vi fått höra i åratal, men för många som jobbar fysiskt är problemet tvärtom. De sitter för lite och hinner aldrig återhämta sig, kanske kroppen till och med säger stopp. Hur ofta sitter du på jobbet?
3: Ja, nästan aldrig.
2: Jonas Hård, målare i Söderköping och Norrköping sedan 45 år tillbaka, men när under dagen kan du sitta ner?
3: Ja, det är väl raster. Man får sitta en liten stund.
2: Vilka moment i måleriet är mest slitiga för rygg, axlar, knän?
3: Sparkling, slipning, takmålning, allt sånt.
2: Du har gjort två ryggoperationer på grund av förslitningsskador och en operation för axeln också. När och hur märkte du första gången att kroppen började säga ifrån?
3: Ja, det var ju de momenten jag höll på med. Men just med sparkling och målning och slipning, det var då man kände att det började ta emot på riktigt och göra ont.
2: Hur påverkar det här ditt arbete nu?
3: Ganska rejält faktiskt. Man kan ju inte göra de moment som man gjorde förut riktigt. Även om det finns bra hjälpmedel nu så tar det emot lite mer.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Och en misstänkt drunkning visade sig vara en sömnig man. Det var vid 11:45 nu på måndagen som räddningstjänsten larmades ut till Skutbosjön i Finspång med anledning av att en båt sågs driva till synes tom 200 meter från land. Men efter en undersökning visade det sig att en man, alltså den här båtföraren, helt enkelt hade tagit en tupplur i båten och därför inte syntes. Ingen åtgärd krävdes av räddningstjänsten och allt slutade väl, tack och lov.
0: Och vädermässigt, är det väder för en dag på sjön?
1: Är det?
0: Ja, men det är soligt och ja. Det är ju 21 grader drygt på sina håll faktiskt. Jag tittar SMHIs mätstationer.
1: Är det väder för en tupplur på sjön då kanske?
0: Ja, det låter jag vara osagt. Men vi får ju 20-23 grader idag, vi är redan i det spannet. Kan komma lite mer moln ikväll och framförallt i norra länsdelen också någon lättare skur. Men i söder fortsatt sol. Alida Viktor finns med oss, det handlar om tågen.
4: Ja, det är ett gäng krösatåg som är ersatt med buss istället på grund av fordonsbrist. Och det är på sträckan mellan Linköping och Västervik. Så det är buss som ersätter för ett par av dessa avgångar som har ställts in då. Räkna med längre restid än normalt på den sträckan. Annars, för de som kör bil, rullar det på rätt bra. Men jag nämner ett vägarbete där det är rätt stor påverkan. Länsväg 134 vid Kisa, vaktlots och trafikljus. Så där blir det såklart en del väntetider. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.

Miss Li, dansa med mig själv. Slutar så där i P4 Östergötland. Hörrni, Sverige är rökfritt. Så pass i alla fall att man kan kalla Sverige rökfritt. Det är färre än 5% av befolkningen som röker regelbundet. Kan jämföra med början av 80-talet. Då var det nästan var tredje svensk som rökte dagligen. Och har funnits ett mål här om att komma under 5%-siffran till 2025. Och sen 2003, alltså drygt 20 år tillbaka i tiden, så har man faktiskt lyckats med det. Andelen som röker dagligen har sjunkit under den här perioden från 16 till 4,8%. Det är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som kommit med nya siffror. För första gången i mätningarna så är det alltså färre än 5% som röker regelbundet. Politiska målet därmed uppnått. Mer om detta kommer det pratas senare idag, och även imorgon tror jag finns mycket att säga om det hela. Men strax ska vi prata pengar och regionen igen och budget.

0: Best Day of My Life med American Authors här i P4 Östergötland. Hörrni, för en dryg timme sedan då hörde vi de styrande partierna i Region Östergötland som presenterat sin budget precis där för kommande treårsperiod. Det är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna under namnet Östgöta samverkan. Och regionrådet från Moderaterna, Marie Morell, hon beskrev förutsättningarna lite så här, att det har ändå ett leende på läpparna.
1: Nej, men jag tycker väl ändå att det känns som att det är positivt framåt här, och vi har ju med det resultatet fick vi 2025 nu som stärkte oss med ett plus på 855 miljoner, kan vi ju ändå känna en viss tillförsikt framåt då. Och vi har möjlighet att göra lite satsningar här. Vi har inte hur mycket pengar som helst, men vi kan göra en del, och det kräver ju också att vi håller den budgeten vi har naturligtvis också.
0: Ekonomin inte helt i balans, begränsat reformutrymme, men det blev ändå satsningar på primärvården, bland annat fler läkare, över 200 miljoner i nya satsningar totalt. Det fanns också en slant i psykiatrin på 34 miljoner. Med oss nu Kajsa Karro som är regionråd i opposition från Socialdemokraterna. Du, om du suttit vid makten, hade det sett likadant ut?
2: Nej, men det hade det ju såklart inte gjort. Vi representerar ju olika partier. Hade Socialdemokraterna styrt den här mandatperioden så hade vi ju kontinuerligt gjort satsningar på psykiatrin. Där vi ser att köerna framförallt för barn och unga idag är alldeles för långa, när bara 9% får behandling i rätt tid. Och det duger ju inte.
0: Men nu satsas det ju på psykiatrin, 34 miljoner här, räcker inte det?
2: Det är bra tycker jag att man till slut också har lyssnat på oss i oppositionen och gör en satsning på psykiatrin. Men vi ska också komma ihåg att psykiatrin blev väldigt hårt drabbat under varslet när både psykologer och samtalsterapeuter och kuratorer också sas upp. Så att det behövs satsas på psykiatrin, men jag tror att det är ytterligare pengar än de här 34 miljonerna som man faktiskt behöver lägga på psykiatrin just.
0: Psykiatrin och primärvården, det som nämndes framförallt under den här pressträffen från styrande partier tidigare. Ekonomin är inte helt i balans, ska säga att regionens omsättning ligger på ungefär 24-25 miljarder, och då väljer styret nu att satsa ungefär 200 miljoner i nya satsningar. Någonstans ska ju också pengar tas ifrån. Kajsa Karro då i opposition, hade ni satsat mer eller mindre? Är det här försiktigt eller är det för mycket?
2: Nej, men vi ser att det finns ett utrymme under 2027 att göra mer satsningar. Framför allt så ser vi ju att det är psykiatrin som är i behov av mer pengar. Men vi vet också att köerna generellt till den östgötska vården idag är alldeles för långa. Och där behöver man ju också göra mer satsningar. Vi behöver satsa på vår egen vård, till skillnad från Moderaterna som under den här mandatperioden har valt att privatisera mer av den östgötska vården. Så tycker vi snarare att vi behöver satsa på det vi har i egen regi. Det är också ett sätt att hushålla med pengar.
0: Men var hittar ni, alltså jag tänkte fråga det, var hittar ni pengar som inte styret hittar då? Alltså, för det låter ju som att du har mer pengar att röra dig med.
2: Vi kommer ju presentera våran budget här om någon vecka, där vi kan gå igenom de delarna lite mer i detalj. Men vi ser ju att privatiseringar är en sån sak som kostar pengar. Vi ser att användandet av appläkare är en annan sak som vi också skulle kunna spara pengar på. Men också en uppstramning egentligen av att man inte ska kunna fuska i vården och använda våra skattepengar till att bedriva kriminell verksamhet. Så det är några saker som vi ser att man skulle kunna lägga pengarna annorlunda.
0: Östgöta samverkan har ju presenterat en treårsbudget 2027-2029. Samtidigt är det ju val i höst. Om det skulle bli liksom maktskifte, är det helt nya bud som gäller då? Eller hur ska man tänka ut i verksamheterna?
2: Nej, men det absolut viktigaste för oss socialdemokrater om vi får styra efter september kommer ju handla om att korta köerna, vårdköerna. Och då är ju framförallt psykiatrin ett prioriterat område. Men att vi ser att vi behöver satsa på i de verksamheter där vi ser att köerna är för långa idag.
0: Men vårdköer nämndes ju också från Östgöta samverkans pressträff här, att man vill korta, och satsning på psykiatrin nämndes ju även där. Är inte det lite samma?
2: Nej, men det är väl positivt att vi i grunden ser samma problem. Men det har man ju haft 4 år på sig nu som moderater att hantera. Och vi ser ju att man inte har lyckats med det. Och att lösningen inte har varit att dra ner extremt mycket på personal och att privatisera verksamheter. Och det kommer man ju inte få se med det socialdemokratiska styret.
0: Nej. Så överlag, alltså det låter som du ändå är lite nöjd, men det finns mer att göra om man frågar oppositionen.
2: Definitivt finns det mer att göra, helt klart.
0: Kajsa Karro där med kommentar till styrandes budget i regionen. Kajsa Karro, regionråd i opposition från Socialdemokraterna. Du kommer ju också, kandiderar ju också till riksdagen ska vi säga, kommande val här. Får säga tack till dig för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Litet tips där för P4-lyssnaren, och det är ju du där ute som kanske njuter av en solig sommardag så här i slutet av maj månad. Eller också sitter du i studion och försöker sätta det där sista ackordet, kanske den där sista genomgången av din låt, och tänker att ja, men jag måste ju skicka in den här till P4 nästa stjärna. Jag vill ju nå ut med min musik, vara med och kanske tävla både i Östergötland och, har man tur, kanske också hela landet, och sprida låten över hela Sveriges P4 lyssnarskara. 3 miljoner lyssnare, ja, det vore väl någonting. Du som är en ny artist, missa nu inte att idag är sista anmälningsdagen, och klockan 3 i eftermiddag, 15.00, ja, då stänger anmälan, så att det är drygt 2 timmar kvar. Så sitt inte för länge med den där musiken, utan gå in på vår sajt eller sök P4 nästa stjärna, så kan du hitta all information om vad som gäller och hur du anmäler ditt bidrag. 15.00 alltså, P4 nästa stjärna, sista chansen att vara med.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
2: P4 nästa stjärna, det söker du i sökmotorn. Eller gå in på P4 Östergötlands sajt, som sagt. Där finns också länk med hur du går tillväga.

0: Dido och Here With Me i P4, där vi ska höra att en ny folkdräkt ska tas fram för Sverigefinnar. Det och mycket mer i nyheterna från Sveriges Radio Finska härnäst med Nicky Bergman.
1: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten Sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
2: Intresset har varit helt överväldigande, skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
1: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
2: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
1: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
3: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Marco Sävle, Sveriges Radio, finska.
1: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicky Bergman.
0: Och jag heter Stefan Lindeberg. Jag var faktiskt i Helsingfors då för 30 år sedan och undrar varför spelar de Sveriges låt? Men nu vet man så här långt senare. Vi har under förmiddagen i P4 Östergötland hört att styret i regionen vill satsa 200 miljoner extra på bland annat primärvård och psykiatri. Bra, men det hade behövts mer, säger man från Socialdemokraterna i opposition. Missa nu inte heller P4 Nästa Stjärna. 2 timmar kvar att anmäla ditt bidrag. Info kring det, det hittar du på P4 Östergötlands sajt. Och nu väntar.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten, Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades 2-åringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
5: Det här är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
7: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu.
8: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
6: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
8: ingen person ska komma till skada i krocken.
5: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion, Henrik Sell.
9: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
10: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
11: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
10: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte det verkligen.
9: Det säger Felix Rosenqvist till Viaplay. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
12: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
13: Brad Kolomev! Kolomev! Brad World Record! 24!
12: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
9: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
4: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna 2-åringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre. Men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig och i bilen och överallt. Fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Alltså infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar, med tillgång till tobaksavvänjning. Så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar för att barn och unga har inte så mycket pengar så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett väldigt bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130-150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är ju fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus. Man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är ett positiv trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Alvin Lee Meldau och Arvid Nero också. Turning back

0: i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan ett natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller. Så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittar min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd. Ja, kära någon, Emma, ja. Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, ju men verkligen att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten. Kolla ögonen på honom. Ja, men

0: Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
1: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
0: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att, det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
1: Du kommer ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till och leta?
0: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. Det givet och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
1: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille. Han springer runt uppe på sjukhuset. Han verkar vara i toppform. Han har fått en glass. Han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
0: Oj, ja. Jag känner att jag... Ja, det blir det starkaste jobbet det här.
1: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig, tror jag.
0: Mm.
1: Ja. Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
0: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och ja, att allting gick bra och sådär. För att ja, man, det är absolut det bästa som kunde hända som slutet blev på det här. Så att, ja, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
1: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
0: Ja, tack så mycket.
1: Här är Agnes med Love Songs.

0: Under förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nilsen Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Mm. Sofia Nilsen Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Från P4 Östergötland där det först handlar om sjukvård.
2: Det politiska styret i Region Östergötland, Östgötasamverkan, som ju är Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med SD som stöd, har visat på hur man vill leda arbetet framåt i regionen de kommande 3 åren. Och då satsas det på bland annat psykiatri och primärvård.
3: Ja, men vi har ju haft en ganska tuff period under de senaste åren och där ser vi att vi behöver öka det vi kallar för baskapaciteten. Så vi lägger 30 miljoner här nu under det nästa år.
2: Det säger Marie Morell som är moderat regionstyrelseordförande. Okej, vilka inom psykiatrin, vilka grupper kommer det här till godo?
3: Ja, det är både de vuxna och barnen, för det är ju till hela den verksamheten. Så att vi hoppas ju att det ska kunna bidra. Det är 30 miljoner, det är ju inte jättemycket pengar, men det är ändå ett bidrag som vi tycker är viktigt.
2: Ni har lagt 100 miljoner extra på att jobba med att korta vårdköerna. Vad gör ni där?
3: Det görs en mängd olika insatser, men bland annat utbildningsinsatser nu. Men det finns en långsiktig plan där, så vi hoppas verkligen att vi ska kunna hjälpa till.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Och så här säger oppositionsrådet och socialdemokraten Kajsa Karro om budgeten.
4: Det behövs satsas på psykiatrin, men jag tror att det är ytterligare pengar än de här 34 miljonerna som man faktiskt behöver lägga på psykiatrin just. Vi ser att det finns ett utrymme under 2027 att göra mer satsningar. Vi vet också att köerna generellt till den östgötska vården idag är alldeles för långa, och där behöver man ju också göra mer satsningar.
1: Då släpper vi regionen och pratar om gymnasieelever i Åtvidaberg som kommer få gratis busskort under sommarlovet. Tanken är att fria resor med Östgötatrafiken ska göra det lättare att ta sig till badet, träffa kompisar eller göra andra utflykter. Och de som berörs, de kommer få ett brev från kommunen. Vid 11:45 idag så larmades räddningstjänsten ut till Skutbosjön i Finspång med anledning av att en båt sågs driva till synes tom 200 meter från land. Efter en undersökning visade det sig att det var en man, båtföraren helt enkelt, som hade tagit en tupplur i båten och därför inte syntes, och ingen åtgärd krävdes av räddningstjänsten. Vädret soligt idag, men i eftermiddag kan det bli mulet. Vi får 20-23 grader och en västlig vind ikväll. Fortsatt molnigt och någon lättare skur. Det var nyheterna med mig, Filip Sundén.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norborg, SVT:s korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
6: Tackar.
0: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist-royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
6: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
0: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
6: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne, så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in, och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, jag håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen, och vi har översättningar, och det syns vad de känner och tycker, och vi hör dem prata, och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
0: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norborg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Walter Nilsson här och nu, Högst på Riviera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Nej, men jag har sagt ja och lovat att ta 2 resor till i höst. Och det kommer jag göra, så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridorerna och så. Den finns ju där. Mm. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: Förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direkt sänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
1: Ja, det är det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb. Mm.
0: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Mm. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
1: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över 4 år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för... Ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där. Han var gigantisk i Ryssland. Han kapade alla banden. Det var en enorm marknad. Det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot. Och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död. Demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel. Mm.
0: Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
1: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé, och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättade nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst, och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta. Mm. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minne blott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig jag varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
0: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massaken i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Som sagt, bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängts i. Till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade, skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare. Jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
0: Han som i...
1: Mannen i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem. Men någonstans är det han som har startat allt det här. Och som någonstans bär ett övergripande ansvar. Som tillåter också de här terrorbombningarna. Som ser mellan ögonen när människor avrättas. Krigsfångar avrättas på plats. Den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland. Våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man ju inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker. Mm. Kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Mm. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna. Absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du kommer ju till olika platser runt om i världen, om än inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså själv, min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det, också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad hon pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhets tänk i det, och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad. Mm. Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär. Mm. Och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna. Jag vill inte packa in i några garderober eller några lådor. Det gör man inte. Man ska kunna lyfta. Och det är väl det här kristänkandet. Lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt. Det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Milin Farmer med Desenchantée.

0: Här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår två. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan, att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken, och jag har ju tidigare sagt att det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset, och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta, och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit, och att det är delar av spårvagnen som har flygit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå, och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sist ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner, och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe, klättrade upp på en tårgas busskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan väl i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det här hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP. Och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare. Så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera. Risken är för stor och därför så går han så att säga, tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen
1: som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står och han har blivit en något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiet själv. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen få starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigkörning. Att anförtro oåterkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt, om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu! Nu! Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det: Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit, Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste ju inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är ju väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typet av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Det, ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant. Att du liksom startar om då och då. Mm. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller, verkligen. Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Nej, alltså jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt. Mm. Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år
1: ungefär. Precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Ja, men saker och ting håller ju på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Mm. Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu. Mm. Är det helt nya relationer, börjar du från scratch? Mm. Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer? Nej, det är bara helt nya.
1: Ja,
0: en liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okej.

0: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum.
1: Mm.
0: Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
1: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
0: Jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara i mitt liv.
1: Det är ett annat ord för kräsen, men det låter trevligare, det har du rätt i.
0: Det gör ju det.
1: Men okej, under det här året som har gått då, när du har, för jag tänker, vardagen går ju upp och ner för oss alla. När det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke, hur har du gjort då?
0: Ja, alltså då, det är klart, jag har ju haft min mamma. Sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma och sen så, jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att, ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
1: För du känns ju kanske, du känns ju liksom inte asocial.
0: Nej, det skulle jag inte
1: så
0: säga.
1: Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Det, det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner. Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
0: Ja. Men jag tror för mig också så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer. Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv. För att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
1: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi? Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
0: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu.
1: Fint. Det här är otroligt spännande och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: Lokala nyheter i P4 Östergötland, klockan är 2:30. Busschauffören som körde universitetsbussen som välte på E4 i september i fjol riskerar fängelse eller böter, säger åklagaren till P4 Östergötland. Chauffören misstänks bland annat ha påbörjat en omkörning trots begränsad sikt och ska ha knäppt loss sitt bälte för att torka av imma från vindrutan, vilket bidrog till att kontrollen förlorades. Så om sjukvård.
2: Det politiska styret i Region Östergötland, Östgöta samverkan som ju är Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med SD som stöd, har visat på hur man vill leda arbetet framåt i regionen de kommande 3 åren. Och då satsas det på bland annat psykiatri och primärvård.
3: Ja, men vi har ju haft en ganska tuff period under de senaste åren och där ser vi att vi behöver öka det vi kallar för baskapaciteten. Så vi lägger 30 miljoner här nu under det nästa år.
2: Det säger Marie Morell som är moderat regionstyrelseordförande. Okej, vilka inom psykiatrin, vilka grupper kommer det här till godo?
3: Ja, det är både de vuxna och barnen, för det är ju till hela den verksamheten. Så att vi hoppas ju att det ska kunna bidra. Det är 30 miljoner, det är ju inte jättemycket pengar, men det är ändå ett bidrag som vi tycker är viktigt.
2: Ni har lagt 100 miljoner extra på att jobba med att korta vårdköerna. Vad gör ni där?
3: Det görs en mängd olika insatser, men bland annat utbildningsinsatser nu. Men det finns en långsiktig plan där, så vi hoppas verkligen att vi ska kunna hjälpa till.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Och så här svarar oppositionsrådet och socialdemokraten Kajsa Karro.
4: Det behövs satsas på psykiatrin, men jag tror att det är ytterligare pengar än de här 34 miljonerna som man faktiskt behöver lägga på psykiatrin just. Vi ser att det finns ett utrymme under 2027 att göra mer satsningar. Vi vet också att köerna generellt till den östgötska vården idag är alldeles för långa och där behöver man ju också göra mer satsningar.
1: En man i 25-årsåldern hemmarande i Västra Frölunda åtalas nu för dataintrång mot larmföretaget Verisure i Linköping efter att faktureringsuppgifter till 35 000 kunder läckt ut i höstas, och den rättegången börjar på onsdag i Göteborg. Mulet ikväll och någon lättare skur i norra länet, men desto soligare i syd. Det klarnar i natt och morgondagen blir solig med passerande moln. Och vi får 16-20 grader och en mycket blåsig eftermiddag. I studion Alexander Stenfeldt.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: Angoria. Precis, hela Angoria i det här fallet, Galenskaparna och After Shaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan hela Angoria dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda hela en gård av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt. Och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt. Och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar. Och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose. Som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det hela går helt enkelt. Så att det var på den vägen. Och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
0: Men du, det här bandet då, Nex. Alltså, vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
1: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
0: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
1: Det har det väl inte. Det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill liksom, ja, vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
0: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
1: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en hel angår-variant till en rapplåt till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väl roligt. Och så stora fankulturen i Korea som de är extremt hängivna fans till de här banden och ja, soloartister också.
0: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
1: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
0: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
1: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var en, framförallt en väldigt rolig upplevelse och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen så att säga. Så att det är bara att köra. Tacka ja till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
0: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag, så är man intresserad, in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
1: Vi kör.
0: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är den, Verket med Helangård.

0: skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela Angor och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej. Men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människor i öden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser får luft under vingarna. Och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej, det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, och så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men det var ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på undra om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha två glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall vara åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av. Ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara dig utan mig. Du skulle ha stannat kvar. Mm. Det var jag som var så snäll. så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på. Mm. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget. 24-7 har vi telefon på. Mm. Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna. Men då kan ju vi gå in och backa upp. Där. Visst. Mm.
0: Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Jaha. Ja, det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter. Och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans, kommer här.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVT:s valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVT:s valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVT:s valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVT:s nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVT:s bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg i Svenska Dagbladet debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15-åriga katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: P4 Östergötland med Oliver Bäckman och Jonas Börjesson säger god eftermiddag. Solen skiner, studenttiderna närmar sig. Jonas, ser du några kostymer och sånt ute eller?
6: Ja, jag letar och letar. Några få har jag sett, men de är inte många, inte än. Men som du säger, tiden väntar ju här nu. Kommer snart.
5: Jajamän, vi ska ta pulsen på det. Hur ska man se ut till studenten? Snart hör vi det, men först Ekot.
7: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindrot.
8: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är den våldsfascinationen bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
9: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
8: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
7: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av Ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Här är Oliver Bäckman här i P4 Östergötlands studio som säger god eftermiddag. Jonas Börjesson, är det någon sol ute nu?
6: Nej, det har gått över, Oliver. Nu har den här månligheten tagit sig över länet. Stackmånen har fyllt på, men varmt. Ja, 23 grader.
5: Ja, det är ju det. Det blir så himla kvavt faktiskt. Kan du förklara eller berätta hur det här kommer
6: för,
5: att...
6: Ja, det är kvavt tycker jag inte hålla med om, för det blåser ganska bra, i alla fall i Norrköping just nu.
5: Det står ju still.
6: Nej, jo. Du har fel. Men det kommer att vara så här. Det kan faktiskt bli regnskurar till kvällen. I alla fall norra delen av länet i söder, där kan det vara mer sol. Så är du nyfiken på det, ja, men då håll det i norr, för där kommer det vara regn, söder, sol. Var det enkelt?
5: Nej, vet du var det står still här inne i studion? Det är det jag blandar ihop det med. Däremot när vi käkar lunch du och jag på dagen, då kom det sås rätt i knät på grund av vinden. Så...
6: Det kom en pust.
5: Ja, kan man säga. Oh.

0: Här är ju Bo Kaspers orkester som gör låten Tonårsland. En olycka mot alla skänning i trakten, Henrik.
1: Det är på länsäker 990 där vi har fått in ett larm om en olycka vid varv i korsningen vid kyrkan. En olycka och räddningstjänst på väg till platsen. Så räkna med att det blir påverkan där ett tag framöver i varje fall. Länsäker 990 vägen mellan Motala och Skänninge vid varv i korsningen vid kyrkan. Där har olyckan skett. Vi ska också varna för köer, till exempel då på länsäker 134 idag, Kisa Österbymo, strax utanför Kisa. Där pågår fortfarande asfalteringsarbeten, så räkna med väntetider. Och även på E22 står påverkan på trafiken mellan Gusum och Ringarum, där man också håller på med ett vägarbete och det är trafikljus som styr trafiken. Tips oss på 020 999 444.
0: En grej som det också pratas mycket om och kommer göra inför valet, det blir ju språkkrav inom hemtjänsten, Alexander.
2: Man ser ju att det dyker upp lite språkkrav och språktester här och där i kommunala branscher framförallt, och nu så är det Norrköpings kommun som har infört ett språktest för den som vill ha en tills vidare anställning som undersköterska eller vårdbiträde i äldreomsorgen. Det är från och med idag som sökande ska göra ett digitalt test som mäter hur man läser, skriver och pratar svenska, och resultatet, det blir en del av rekryteringsunderlaget då, och den som inte når upp till kraven går helt enkelt inte vidare. Kommunen kallar det här för ett pilotprojekt och säger att målet är en tryggare omsorg och färre missförstånd. Det här ska utvärderas i början av nästa år.
0: Har vi koll på det? Då ska jag ställa dig en till musikfråga, för det är kul att göra. Sabrina Carpenter eller Dolly Parton, vem spelas mest i dina hörlurar?
2: Jag vill säga Dolly Parton, men det är Sabrina Carpenter. Ja,
0: du är modern, vill säga.
2: Ja, visst.
0: Ja, det kan du väl ändå vara glad för.
2: Tack.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton, alltså i P4. Ja, visst är det studenttider nu. Snart så går de in i studentveckan och balen har ju varit i både Linköping och Motala. Vad jag vet än så länge i alla fall, och frågan är ju om allting passar. Är kostymen där den ska vara? Hur ser det ut med klänningen som ska användas den specifika dagen och veckan? Jonas Börjesson, vi ska reda ut detta nu.
1: Ja, vi ska försöka göra det. Alltså, det är ju många som tar studenten, och för alla är det inte viktigt vad man har på sig. För vissa är det fruktansvärt viktigt vad man har på sig. För att få hjälp och ta reda på vad man ska tänka, hur ska man tänka, så har jag träffat tre tjejer här på en bänk utanför en av alla gymnasieskolor i Norrköping, och tjejerna heter i turordning
2: Mariam, Savanna, Rima.
1: Och när jag säger att det är lite olika viktigt, börja med killar, tjejer, för vem är det viktigast vad man har på sig, Rima?
2: Jag skulle säga nog tjejerna, ja. För att killar, det är väldigt lika vad de har på sig. En kostym, det är bara färgen som är skillnaden på liksom. Och den är bekväm, det är vanliga byxor som de har på sig varje dag. Men tjejerna kanske har på sig korta klänningar varje dag liksom. Så det, man måste ju anpassa sig till den dagen. Färgen, kvaliteten, hur sätter det rör på tjejerna när man hoppar ut och springer ut. Så det är självklart mycket viktigare för tjejerna.
1: Mycket som kan gå fel.
2: Ja, väldigt mycket.
1: Men, och alltså, studenten är inte långt bort nu, men för er är det ändå en bra bit bort till studenten, va?
3: Ja, vi går i tvåan, så det är ett år kvar. Men vi har redan börjat tänka på det och planera och så.
1: Ja, ni vet vad ni ska på er?
3: Ja, jag har några tankar.
1: Hur gör man då? Hur väljer man klänning?
3: Alltså, man brukar mest kolla online, för att där hittar man mest liksom. Man behöver inte gå in i varje butik och liksom kolla, allting finns på mobilen. Så det, man brukar kolla på inspirationsbilder och så. Och ja, typ så.
1: Men ett år i förväg?
2: Ja. Nej, men i våran klass har vi planerat jättemycket. Allt från utspringet, champagne, frukosten och allt möjligt liksom.
1: Det slarvas inte?
2: Nej. Alltså, jag skulle säga att det är better safe than sorry. När tiden kommer och klänningarna är slut, storlekarna är slut, tjejerna har valt klänningarna du vill ha på dig, det är bättre att vara i tid och visa vad du vill ha på dig så att ingen kan ta din klänning.
1: Oj, oj, oj. Men av allt det man har på sig då, det är ju, man ska rätta skor, man ska ha halsband, man ska ha örhängen, frisyren ska vi inte börja prata om, och så mössan. Alltså, vilken av alla de här grejerna är viktigast?
2: Nej, men jag tänker klänningarna och skorna och hur håret sitter och mössan. Det tycker jag är viktigast.
1: För helheten, håller du med, eller vilken av alla grejerna? Är det handväskan då? Hur tänker du? Var ska du ha mobilen någonstans då?
3: Ja, alltså jag tänker ju mest på klänningen och håret och sen klackarna. Men skorna tror jag inte någon lägger märke till, speciellt om man springer ut. Jag tror att alla kommer att ha typ såhär ballerinaskor typ. Så,
1: ja. Man ska ju upp på flak och hoppa och röra sig hela dagen. Orkar man med högklackat?
3: Nej, det är det som är grejen. Det är också en punkt. Att vi tjejer kommer säkert behöva få byta skor och så. Ja. Medan killarna kan vara på sig samma skor hela tiden och samma kostym. Men vi tjejer, vi behöver byta klänningar till sin egna studentfest kanske. När man springer ut, när man ska ut och festa med sina vänner. Ja, det är mycket olika. Balen också.
1: Ja, balen har vi inte ens varit inne på. Det var ju kläderna också fruktansvärt viktiga. Men får jag bara sammanfatta lite här. Är ni avundsjuka på att ni inte killar?
2: Nej, för vi är snyggare. Vi har fler val. Killar, de alla ser likadana ut. Ingen lägger märke till dem. Så absolut inte.
1: Men vad ska en kille göra för att sticka ut då? Vilken grej sticker ut om alla har en blå kavaj och en vit skjorta och byxor och en hatt?
2: Mössan. Alltså färgen på stenen, vad som står där bak. Ah. Kostymen, det är så här, okay, vilka färger ska man ha? Beige, mörkblå och svart. Alla kommer ha det. Kanske grå också. Men det, mössan kanske ska vara fin. Håret, fejden, skägget, personligheten.
1: Och ni bara håller med?
2: Ja, det gör absolut. Vi faktiskt.
1: Kollar ni mest på killarna, vad de har på sig, eller vad andra tjejer har på sig?
3: Nej, andra tjejer 100%. För killarna, som sagt, de ser samma saker. Alla ser tråkiga ut. De ser samma saker på sin bröllopsdag, när sin vän fyller år, när man tar studenten, balen. Allt är samma liksom.
1: Och ni är inte ett dugg av en sjuka?
3: Nej.
2: Nej.
3: Det är ju lite enklare liv. Alltså när det gäller kläder och allt. Men det är ju mycket roligare att vara tjej. Och kunna bestämma och alltså, så här, ha på sig olika klänningar. Se lite mer exotisk ut. och styla olika grejer, det är mycket roligare.
1: Ja, visdomsord, Oliver. Där hör du. De är inte avundsjuka på oss. De får välja kläder och har mycket valmöjligheter.
0: Fullt förståeligt.
1: Du har väl din kostym hängande va? Sen studenten fortfarande, eller?
0: Ja, något nytt i alla fall. Men det var verkligen ord och inga visor. Kul att höra det, Jonas Börjesson, reporter.

0: Ja, efter 8 år så är Oskar Lindros tillbaka med ny musik, och för de som lyssnat på honom under många år så kan man väl säga att det återgår ganska mycket till det som han gjorde i början på 2010-talet. Riktigt mycket hitmusik då, kanske även nu. Pappa kommer inte hem heter låten.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, 20 minuter över 3 klockan denna måndag, denna 25 maj. Och miljardunderskott och uppsägningar, det är ju vad som har präglat Region Östergötland under de senaste åren. Men i fjol så var det faktiskt ett plusresultat, delvis på grund av att man blivit färre. Så hur tänker de styrande partierna framåt då? Marie Morell är Moderaternas gruppledare.
3: Jag har inte hur mycket pengar som helst, men vi kan göra en del, och det kräver ju också att vi håller den budgeten vi har naturligtvis också.
4: För några år sedan bara så är vi ju ner, eller 2023, på 1,5, nästan 1,4 miljarder i underskott, och sen har det krypit upp och nu är det på ett plus då. Så blir det blir vissa satsningar och lite reformutrymme.

0: pengar i till exempel.
1: Vad är det som inte pengarna räcker till i år? För du säger det är fortfarande, vi är inte riktigt i balans. Och så är det saker som inte blir av?
0: Det är klart att det finns mycket saker som man skulle vilja satsa mer på. Men vi gör ju uppräkningar med index och så vidare. Så att nu får man ju... vi har ju ganska mycket som sagt pengar i vanliga fall. Men det här är de pengarna som blir extra då.
2: Och det var Jessica Gredin som träffade henne där idag. Och så ska vi nu höra oppositionen. För Kajsa Karro är regionråd från Socialdemokraterna. Och hon säger att det hade sett alls likadant ut om dem satt vid makten. Här berättar hon vad de hade prioriterat istället.
3: Hade Socialdemokraterna styrt den här mandatperioden så hade vi ju kontinuerligt gjort satsningar på psykiatrin där vi ser att köerna framförallt för barn och unga idag är alldeles för långa när bara 9% får behandling i rätt tid och det duger ju inte.
4: Men nu satsas det ju på psykiatrin, 34 miljoner här, räcker inte det?
3: Det är bra tycker jag att man till slut också har lyssnat på oss i oppositionen och gör en satsning på psykiatrin. Men vi ska också komma ihåg att psykiatrin blev väldigt hårt drabbat under varslet när både psykologer och samtalsterapeuter och kuratorer också sas upp. Så att det behövs satsas på psykiatrin, men jag tror att det är ytterligare pengar än de här 34 miljonerna som man faktiskt behöver lägga på psykiatrin just.
2: Och det var Stefan Lindeberg som var reporter där. Det är ju som sagt någonting vi kommer följa vidare under hela sommaren och hösten.

Ja, det är ju Cher som gör låten If I Could Turn Back Time här i P4 Östergötland. Och nu så en man som vi alla känner igen, va?

0: Eyes Closed heter låten med Ed Sheeran minsann. Nu nyheterna, Alexander Stenfeldt. Du vill börja med ett åtal.
1: Precis. 35 000 personer fick sina uppgifter läckta i höstas och nu blir det konsekvenser.
0: De hör vi nu då när klockan blir 4:30.
1: Ja, en man i 25-årsåldern åtalas nu för dataintrånget mot larmföretaget Verisure i Linköping. Åtalet omfattar även flera andra fall av grovt dataintrång och försök till grov utpressning samt ett fall av grovt bedrägeri. Det var faktureringsuppgifter till 35 000 kunder som läckte ut när en leverantör till ett dotterbolag hackades i oktober, och mannen är hemmahörande i Västra Frölunda och rättegången börjar på onsdag just där. Och nu ska det handla om sjukvården.
2: Det politiska styret i Region Östergötland, Östgöta samverkan, som ju är Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med SD som stöd, har visat på hur man vill leda arbetet framåt i regionen de kommande 3 åren. Och då satsas det på bland annat psykiatri.
3: Där ser vi att vi behöver öka det vi kallar för baskapaciteten. Så vi lägger 30 miljoner här nu.
2: Det säger Marie Morell som är moderat regionstyrelseordförande. Okej, vilka inom psykiatrin, vilka grupper kommer det här till godo?
3: Ja, det är både de vuxna och barnen.
2: Men de pengarna räcker inte, det menar oppositionsrådet socialdemokraten Kajsa Karro.
4: Jag tror att det är ytterligare pengar än de här 34 miljonerna som man faktiskt behöver lägga på psykiatrin just.
2: Sen fortsätter ni att lägga fokus på primärvården med 215 miljoner de kommande 3 åren. Vi har regionstyrelsens ordförande Marie Morell igen.
3: Dels handlar det om att vi fortsätter de satsningar vi gjort tidigare på att utbilda läkare till primärvården, allmänläkarspecialister, men också pengar för att till exempel ha råd att anställa de nyanställda läkarna.
2: Redan tidigare i år så har styret i regionen satsat 100 miljoner kronor på att korta vårdköerna.
3: Det finns en långsiktig plan där, så vi hoppas verkligen att vi ska kunna hjälpa till.
2: Och även när det gäller vårdköerna så tycker oppositionsrådet Kajsa Karro att det behöver satsas ännu mer.
4: Vi ser att det finns ett utrymme under 2027 att göra mer satsningar.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Och busschauffören som körde campusbussen som välte på E4 i september i fjol riskerar fängelse eller böter, det säger åklagaren till P4 Östergötland. Chauffören misstänks bland annat ha påbörjat en omkörning trots begränsad sikt och ska även ha knäppt loss sitt bälte för att torka av imma från vindrutan, vilket bidrog till att kontrollen på bussen förlorades.
0: Och så går vi direkt över till en olycka. Henrik Gustafsson har koll på det i Motala-Skänningetrakten.
5: Ja, det är på vägen mellan Skänning och Motala, längs 990 vid varv och kyrkan vid varv. Där har det skett en olycka, 2 bilar emellan. Det har läckt ut en del olja och annat på vägen som gör att det fortfarande är problem att ta sig förbi där. Räddningstjänst kvar på platsen och arbetar längs 990 och 2 bilar i krock mellan Skänning och Motala vid varv. E22an Gusum-Ringarum, där kan det också vara en del väntetid att räkna med. Det är på grund av vägarbete. Och det gäller också på längs 134 när man fortsätter asfalteringsarbetet på vägen mellan Kisa och Österbymo. Man är ju bara en liten bit utanför Kisa med detta jobb. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Det är Oliver och Jonas som är eftermiddagssällskapet, och vädret har ju du koll på.
6: Jag har ju det. Den där stackmålen som skulle komma in över länet, de har kommit in, så det är månligt över länet. Kommer vara så, 20-23 grader ikväll. Ja, kanske någon skur i norra delen och så i söder fortsatt sol.
0: Vad är det värsta som kan hända när det blåser så mycket som det gör idag?
6: Ja, om man är ute och äter lunch kan ju till exempel en sås liksom få en vindpust och hamna i knät om man har en fin skjorta och ljusa byxor. Ja, det. Men det vet väl du inget om, Oliver?
0: Nej, det där har jag aldrig varit med om. Inte alls för 3 timmar sedan.
6: Nu utan... ljuger du i radio.
0: Ja, det stämmer. Men lite tvål och vatten, det löser det mesta som sagt. Så det är åtgärdat. Men det var några tjuriga sekunder. Det vet du nu vid det här laget.
6: Jag kan vittna om det.

0: Alex Warren med sin Fever Dream.
1: Här är sporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
2: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, för mig och min fru med barn. Och nu vinna Indy 500, jag fattar inte att det är verkligt.
1: Felix Rosenqvist till Viaplay, och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
3: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Mm. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd, tycker jag.
1: Mm, Janne Blomqvist där intervjuad i P1 morgon. Mer motor. Dackarnas speedwaystjärna Ty Wuffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta, det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey, och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tre Kronors ödesmatch.
4: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
5: Det var en olycklig situation. En båser som inte hann stängas och sen så fastnade lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
6: Vad gjorde du illa någonstans?
5: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
6: Är du helt bra?
5: Ja, du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
6: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
5: Nej, men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
6: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
5: Nej, men jag älskar att spela matcher när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver en sån match också. Jag är bara skittaggad, jag tror hela laget är det. För det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
1: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, hel herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan, och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Sven-Ingvars alltså här med En finns tid att förlåta i P4 Östergötland. Klockan den är 16:45 nu, det är måndag, och frågan är ju, precis som många studenter tvivlar eller tänker på just nu, om kostymen passar eller inte. Måste den sys in någonstans? Ska man fixa till brallorna på något sätt? Och för sig är det väl mer om klänningen har rätt passform eller ens rätt färg. Är det någon annan som har precis likadan färg eller samma design? Det är sådana där grejer som kan kännas världsliga, men i en sån situation kan betyda väldigt mycket. Det här är något som många funderar på nu under kommande veckor. Jonas Börjesson, han drog ner till en källare, har jag för mig, och pratade med någon som vet exakt vad som gäller.
1: Ja, nu är det högsäsong, alltid studenten närmar sig, men det är också högtid för bröllop och massa annat. Men skräddaren, hur har han det? Jag har hittat en skräddare här i källaren i ett av köpcentren. Vad heter du?
2: Samir Gabro.
1: Och Samir, hur stressigt är det?
2: Affären heter Klädchans.
1: Och hur stressigt är det?
2: Det är så mycket stress faktiskt. Hur mycket som helst.
1: Vad är det folk vill ha hjälp med då?
2: Med kostymerna, klänningar och något annat också. Men det, de vill ändra lite, slimma kostymerna, ungdomar och så, och tjejerna samma sak.
1: Hur går det till? Man köper en kostym och så sitter den inte helt perfekt, eller klänningen sitter inte perfekt, och då kan man komma till skräddaren och få hjälp. Vad är det man gör? Vad är det vanligaste?
2: Lägga upp byxor och armar på kostymerna och klänningar, slimma dem lite och korta. Det är samma sak. Och den vill ha det bli perfekt.
1: Och det, du kan få den perfekt?
2: Jo, självklart. Jag har jobbat över 30 år i butiken. Jag kan allt.
1: Och om du jämför nu då, när du började för 30 år sedan, lite drygt 30 år sedan sa du förut här. Ja. Så om du jämför ditt jobb då med ditt jobb idag, är det precis samma uppgifter?
2: Exakt samma, men det är lite olika. Det beror på mode och så. På den tiden var det lite bredare och de lite slimmare. Och det är inte något annat.
1: Hur är det med sådana här axelpuffar, klaffar då? Är det populärt
2: nu? Nej, nu de vill inte ha axlar här. De vill ha allt slim överallt.
1: Men vad är det mer som du märker? Är det någon trend? Någonting som är speciellt just nu?
2: De vill ha allt bara snabbt. Inget något annat.
1: Ingen. Och de där som kommer sista dagen då och säger att jag står studenten imorgon. Finns de också?
2: Jag hjälper till.
1: Det gör det.
2: Jag jobbar extra stress på grund av ungdomar och studenter. Jag kan jobba extra grund av ungdomar, inte grund av pengar. Bara hjälpa folk.
1: Hur många timmar per dag jobbar du?
2: Runt 12 timmar varje dag.
1: Oj. Hur orkar du?
2: Men vad ska man göra? Man måste kämpa.
1: Och här i butiken så är det ju, alltså du har ju många plagg som hänger här. Det är svarta, fina kavajer och det är skjortor. Passar de här till?
2: Den här jag hyr dem åt.
1: Du hyr ut de här? Ah, man kan hyra också. Hur vanligt är det? Blir det mer sånt eller?
2: De som gifter, de hyr smoking och frack. Okay. Efter om man köper den är dyr, de vill hyra, kostar runt 2000. Annars man köper kostar runt 10 000.
1: Oj. Men har folk råd då? Finns det något, hur kommer man undan med studentkläder? Eller hur kommer man undan lite billigare? Har du något tips där?
2: De vill hyra, det blir billigare smokingar. Ja. Kostymer de köper, men smoking och frack de hyr.
1: Men till skolavslutningen då, man ska kasta mössor i luften och sådär.
2: Det är kostym som ni gillar.
1: Och då är det ärmar och det är byxben.
2: Armar och byxor. Okay. Armar och byxor. 80% är byxor, men det kommer några att vilja armar också.
1: Men det fanns någon som hade en lösning också när man kom med pappas kostym.
2: Man kan ändra också. Slimma den, korta den. Det beror på om man vill använda, vi fixar utan problem.
1: Så är man lite större än pappa så går det...
2: Slippa åt lite.
1: Men är man inte riktigt lika tjock som pappa men vill ha en kostym, då löser man det.
2: Slimma lite. Tvärtom. Det beror på. Man släpper ut eller man tar in det.
1: Det här är högsäsong för dig. Har du roligt då?
2: 100% roligt.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
4: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
5: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
6: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Här har vi svenska björnstammen från Norrköping som är ständigt aktiva. Låten som vi hörde nu, den heter Bra ändå. Och vädret, det ska vi nu zooma in extra på tillsammans med SMHI och Max Lindberg. Stolt, du, det har ju varit en molnig dag och det fortsätter vara en del moln och kanske även regn.
1: Ja, nej, men just nu är det mest moln bara på sina håll, även fast inte ett heltäckande molntäcke här över hela länet, utan det är lite klara och soliga områden vad jag kan se. Men det som händer framåt då är väl att det möjligen kan vara någon liten regnskur som passerar, men i stora drag så är det mest uppehåll att vänta. Under natten ser också de molnen ut som, ja, som ligger över länet att lösas upp och försvinna, vilket ger oss en rätt så solig morgon imorgon tisdag. Och sen så ser det ut att vara rätt så soligt där under hela dagen. Men inte jättelångt bort från vårt län. Bara inne vid Sörmland ser det ut att vara mer moln och även lite regnskurar. Så det är väl inte helt omöjligt att i alla fall de norra delarna av Östergötland kanske får lite mer moln här under morgondagen också.
0: Det har ju blåst en del idag också. Kommer fortsätta göra det, va?
1: Ja, inte i natt dock, men imorgon så blåser upp igen och då väntar vi oss friska till hårda vindbyar. De kommer från nordväst också, så en blåsig dag imorgon ser ut att bli.
0: Värt att känna till det förstås, temperaturen ser också ut att gå ner lite grann jämfört med denna dag. Har vi stenkoll på inledningen av den här veckan, lönedagen den 25. Max Lindberg Stoltz alltså, du ska ha tack för den här gången.
1: Tack.

0: Ja, visst är det Spice Girls med sin låt som heter Stopp i P4. Och så har klockan blivit just 4. Vi ska få ekonheterna. Det är Henrik Sell som finns med i studion denna eftermiddag.
1: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingfors-baserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Britannien ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och på tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Ja, Oliver Bäckman här. Jag får plötsligt en jättestor vilja att gå hem och leta i bokförrådet hemma, för nu har en första upplaga av Harry Potter och The Vises Sten sålts för 213 000 kronor. Den har legat upp på ett vindsförråd i Skottland i 30 år. Ja. Jag vet inte om man har något liknande kanske, Jonas. Har du någon raritet där hemma som ligger och dammar?
2: Mm, det har jag, men jag tänker inte avslöja det.
0: Inte berätta nu plötsligt.
2: Nej, absolut inte om det är de där summorna. Men jag kan säga att Voldemort sitter i bakhuvudet på professorn. Slipper du läsa hela den där Vises Sten om du inte gjort det?
0: Ja, jag började när jag var 10 och jag gav upp lika fort.
2: Inte klar än.
0: Nej, jag är inte klar än. Hör du, vädret har du också koll på?
2: Ja, stackmolnen har tagit sig in över Östergötland och blir kvar under kvällen och kommer inte försvinna förrän till natten. Det kan under kvällen bli störtskurar i norr, men inte i söder. Där blir det en hel del sol. Vad tror du om det?
0: Ja, det låter som en bra deal. Vi får vara beredda på det mesta de här kommande dagarna, verkar det som, i alla fall när SMHI har sagt sitt.

0: Ja, men här är ju Europe med sin The Final Countdown. Den har de levt länge på och det är ju en riktigt bra låt, så det är inte konstigt det. Hörrni, trafikmässigt, Henrik Gustafsson, har det varit en del grejer att berätta om? Hur står det till just nu?
1: Ja, det var ju en olycka vid Varvs kyrka på vägen mellan Skänninge och Motala nu under eftermiddagen, men nu är vägen öppen igen. Räddningstjänsten fick ju också sanera där, men har kunnat lämna platsen. Ett par vägarbeten som pågår och påverkar trafiken ganska så mycket, det är på E22 mellan Gusum och Ringarum. Man har ju satt upp trafikljus där. Och Kisa Österbymo, länsväg 134, en liten bit utanför Kisa, så de har ju på med assateringsjobb. Där får man räkna med en del väntetider. Och nu efter klockan 16 så märker man ju av en hel del eftermiddagskö också som vanligt, men det rullar väl på rätt så bra ändå. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så får vi det senaste kring, jag var ett polispådrag nyss här, Alexander.
2: Precis, vi fick lite inringningar till redaktionen att det var ett polispådrag vid Albrektsvägen i centrala Norrköping. Det var 4 patruller där och det ska ha handlat om ett bråk som startade med en trafikincident där personerna ska ha skrikit några välvalda ord till varandra. Mm. Det var inget handgemäng eller så, utan polisen hade fått kontroll på situationen, men ändå 4 patruller i centrala Norrköping. Det är många som reagerar då. Och vi kan ju stanna i Norrköping, för här införs det språktest för den som vill ha en tillsvidareanställning som undersköterska eller vårdbiträde i äldreomsorgen. Det är från och med idag som sökande ska göra ett digitalt test som mäter hur man läser, skriver och pratar svenska. Och det här resultatet blir då ett del av rekryteringsunderlaget, och för den som inte når upp till kraven får helt enkelt inte gå vidare i den processen då. Och kommunen kallar det här för ett pilotprojekt och säger att målet är tryggare omsorg och färre missförstånd.
0: Nu ska du få en fråga till. Det fick du för en timme sedan också. Mm. Vem av Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean är din favorit?
2: Oj, kan du säga dem igen?
0: Katy Perry, Pharrell Williams, Calvin Harris eller Big Sean?
2: Jag måste säga Katy Perry, ja, på grund av Firework.
0: Ja, det är en riktig banger.
2: Mm, det är det.
0: Den borde vi höra också.

0: Ja, låten heter Feel, så det är ju den här kvartetten människor jag nämnde tidigare, så jag behöver inte dra dem igen.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, i helgen har ett helt land hållit andan över den tvååring som var försvunnen i många timmar men som hittades till slut i den lilla orten Nyåker. Och bara här i länet har vi haft två försvinnanden på en vecka, vilket såklart leder till oro även det. Hur hanterar man den oron? Det vet Magnus Idebro. Välkommen!
3: Tack ska du ha.
0: Du är regionansvarig för Missing People Öst, och när det gäller dialogen med anhöriga, då är det raka rör som gäller, eller hur?
3: Ja, men det skulle jag nog vilja säga att det är. Det finns ingen anledning att hymla med sanningen runt de här ärendena, utan det är klart att är det ett negativt besked som de anhöriga ska få, då är det polisen som lämnar sådana. Men under en pågående sökinsats, och där är vi öppna och ärliga mot anhöriga.
0: Hur brukar det tas emot?
3: Jag tycker det tas emot väldigt väl. Det är sällan som det inte skulle tas emot väl, utan anhöriga vill ju veta. De vill ju ha svar på vad som har hänt.
0: Och vad är jobbigt att säga då? Vilka besked eller spaningar och det ni har för kännedom är liksom tufft att berätta?
3: Men det är ju alltid tufft att berätta när man inom sig vet att det här har inte slutat väl. Det är sådana besked ju alltid. Det är ju jobbigt att prata om med alla, men det är klart att då kan anhöriga bli ganska upprörda och ledsna.
0: I själva sökinsatsen och det pågående arbetet, då är också de anhörigas kunskap om de försvunna personerna det som är ibland avgörande rent av, eller?
3: Ja, men det är det. Vi gör alltid en informationsinhämtning som rör den som är försvunnen, och där kan det ju komma fram tips och tricks om favoritplatser och favoritsysselsättningar och sådana saker.
0: Finns det en risk med att lyssna för mycket på anhöriga också?
3: Ja, risk och risk. Men det är klart att den anhöriges bild skiljer sig kanske en hel del från verkligheten många gånger. Va? Det kan vara att den här personen kan inte gå mer än 100 meter. Och så kanske den hittas då två kilometer därifrån och har tagit sig dit för egen maskin.
0: Och när människor försvinner totalt oväntat och spåren är få, hur är de situationerna för er?
3: Det är nästan de tuffaste. Då har man ju ett blankt papper och sen får man ju rita upp ett tänkbart scenario. Alltså man utgår ju alltid ifrån senast sedda position eller därifrån personen försvann eller senast sågs. Och så får man bygga det därifrån.
0: Och när du hör sån här besked som nu, när det har gått vägen till exempel som där i Nyåker, vad händer i din kropp då?
3: Ja, men helt ärligt så man blir ju nästan tårögd. Jag följde det här ärendet på distans igår och det är fantastiskt. Det är helt underbart. Det är därför att vi gör det här.
0: Ja, det är det som är liksom moroten.
3: Absolut. Helt klart.
0: Det är Magnus Idebro på Missing People Öst som vi pratar med. Tack så mycket för detta.
3: Tack själv.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
5: Ja, kanske.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Keith Urban med sin nu supertrendiga popcountrymusik Somebody Like You heter låten. Och klockan är 20 minuter över 4 här i P4 Östergötland. Det är Oliver Bäckman som finns med. Och när studentlucken väl sitter då, man har sin kostym eller sin klänning och allt känns bra, men då är det ändå någon liten, liten grej som fattas. Den här sista lilla, en detalj som lyfter lucken. Vad gör man då? Ja, vi ska reda ut det snart, men jag ska också ställa frågan till mina kära modemedvetna kollegor nu, Magdalena Moreno och Jonas Börjesson. När ni ska eller har klätt upp er, vad gör ni då för att få till det där sista lilla?
1: Alltså, för mig i alla fall håret väldigt viktigt. men det kan inte du säga.
2: Tittar du på mig? Det går ju fort att fixa mitt hår. Det är ju bara några strån kvar.
1: Men för mig, alltså typ om jag är för varm, då liksom blir mitt hår väldigt så här... eller så här, det blir typ 10 gånger större hår liksom. Så att jag måste alltid alltså verkligen preppa mitt hår för att det ska vara snyggt
0: det
1: och hålla sig så.
0: Det blir volymigt eller hur, så vi förstår
1: ni som inte men lika typ så här, ja men alltså typ Hagrid alltså så här, i Harry Potter. Nu har jag varit mycket på Harry Potter, men alltså verkligen typ. Ja, man måste så här tämja ut det liksom.
0: Ja, jag fattar. Jonas, kör du mer på en fluga kanske?
2: Enkelt. Jag är mer slipsman då. Det är ju så enkelt för oss, men vi har ju en kostym. Den går till alla högtider och så byter man färg på slipsen. Mycket svårare än så behöver det inte vara. Men det krångligaste är ju hur man knyter slipsen. Jag har jobbat som uppläsare av nyheter i tv och jag lovar att 80% av alla mejl jag har fått från lyssnare och tittare genom åren handlar om slipsen. Den är för kort, den är för lång, den har knutits för stort, det är fel färg, det är fel, alltså, så det är så mycket med fel man kan göra med en slips. Så att knyta slips perfekt är en stor del av att inte få sticka ut negativt.
0: Gnäller vi för mycket nu, Magdalena, eller vad säger du?
1: Alltså jag tycker typ att ni har ganska små problem jämfört med tjejer. Alltså, för att vara ärlig. Men alltså för det är så mycket

0: verkligen vet vad den pratar om också. Jonas, som vi nu har hört här, han har också varit inne i en butik. Ja, exakt.
1: Ja, studenten närmar sig. Man får ju hjälp om man går till butiker. Volt är en av alla butiker och där kan man få hjälp av vem då?
2: Emma.
1: Och Emma, när de kommer in hit och vill ha tips om att sticka ut då, när man har en kostym men man vill köpa någonting. Jag ser bälten, jag ser manschettknappar och slipsar och massa grejer här. Vad är ditt bästa tips om man vill sticka ut?
2: Alltså mitt bästa tips är ju helheten egentligen. Uh-huh. Skulle jag bara säga en sak, skulle jag säga en slipsnål. Ska man även ha slips, alltid en näsduk. Det blir naket utan näsduk.
1: Måste de matcha i färg då?
2: Ja, på ett eller annat sätt i helheten, absolut. Det måste inte matcha slipsen, men skjortan eller någon detalj i slipsen, absolut. Det måste det matcha.
1: Men slipsnål och så var det den där slips och näsduk.
2: Ja, precis. Och kostymskor. Inga sneakers på studenten.
1: Absolut förbjudet.
2: Det är inte förbjudet, men det blir alltid snyggare med kostymskor. Det blir det.
1: Säger Emma, vadå? Emma?
2: Karmblad.
1: Tack Emma.
2: Tack.

Ja, det är ju Grymlings som gör låten Mitt bästa för dig i P4 Östergötland, alltså. Ja, och den här mannen, han ska tydligen sluta turnera, säger han själv.

0: Ja, men det är Viktor Leksell som gör låten Lys på mig. Och nu så ska vi lysa på Alexander Stenfeldt som har nyhetskollen. Vi börjar med ett farligt föremål i Norrköping.
1: Ja, det hittades ju igår och nu har det kommit ny info här i det senaste.
0: Ja, det har det. Klockan, den är 16:30.
1: Ja, det misstänkt farliga föremålet som hittades i stadsdelen Navestad i Norrköping igår eftermiddag var skarpt, det berättar polisen. Polisen vill inte säga vad det är för slags föremål, men man säger att man har en teori om hur föremålet hamnade vid den aktuella bostaden, men att man inte vill gå ut med några detaljer där. Det nationella bombskyddet har tagit hand om föremålet och det ska undersökas. Ingen är i nuläget misstänkt för någonting. Nu ska det handla om sjukvården.
2: Det politiska styret i Region Östergötland, Östgötasamverkan, som ju är Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med SD som stöd, har visat på hur man vill leda arbetet framåt i regionen de kommande 3 åren. Och då satsas det på bland annat psykiatri.
3: Där ser vi att vi behöver öka det vi kallar för baskapaciteten. Så vi lägger 30 miljoner här nu.
2: Det säger Marie Morell som är moderat regionstyrelseordförande. Okej, vilka inom psykiatrin, vilka grupper kommer det här till godo?
3: Ja, det är både de vuxna och barnen.
2: Men de pengarna räcker inte, det menar oppositionsrådet socialdemokraten Kajsa Karro.
4: Jag tror att det är ytterligare pengar än de här 34 miljonerna som man faktiskt behöver lägga på psykiatrin just.
2: Sen fortsätter ni att lägga fokus på primärvården med 215 miljoner de kommande 3 åren. Vi har regionstyrelsens ordförande Marie Morell igen.
3: Dels handlar det om att vi fortsätter de satsningar vi gjort tidigare på att utbilda läkare till primärvården, allmänläkarspecialister, men också pengar för att till exempel ha råd att anställa de nyanställda läkarna.
2: Redan tidigare i år så har styret i regionen satsat 100 miljoner kronor på att korta vårdköerna.
3: Det finns en långsiktig plan där, så vi hoppas verkligen att vi ska kunna hjälpa till.
2: Och även när det gäller vårdköerna så tycker oppositionsrådet Kajsa Karro att det behöver satsas ännu mer.
4: Vi ser att det finns ett utrymme under 2027 att göra mer satsningar.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Och idag presenterade Norrköpings kommun att man inför språktest för den som vill ha en tills vidare anställning som undersköterska eller vårdbiträde i äldreomsorgen i kommunen, om man har tidigare gjort liknande i Linköping.
2: I Linköping blir det nu språkkrav och språktester även för personal i fritidsverksamheten. Det
5: pågår jättemycket lärande i fritids och superviktigt att personalen har en bra svenska för att kunna ge alla barn vettiga möjligheter till att lära sig.
2: Elias Aguirre, socialdemokratisk kommunalråd, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Linköping, brinner för det här. Och nu drar ni igång det här som ni har gjort tidigare i förskoleverksamhet och äldreomsorg. Men hur vet man vilka som behöver det här? Hur värderar man personalens språkkunskaper?
5: Om det blir upp till närmaste chefen att välja ut personer, och sen så blir det ju en fråga för en anställd, vill man genomföra det här? Nu ser vi att det finns ett stort intresse för det. Och när man väl kommer till komvux så blir man också värderad av de som är proffs på att lära människor svenska.
2: Men om man inte klarar språktesterna som ni också inför och som ni använder vid nyanställningar då framåt, vad händer då?
5: Ja, man blir ju inte av med jobbet i första hand, utan det handlar om då att man, då får man hitta en annan plats i organisationen kanske. Men de allra flesta har ju så goda förutsättningar att kunna lära sig det svenska språket. Man finns på en arbetsplats där det pratas mycket svenska. Så den här utbildningen är ju framgångsrik, ser vi, i de delarna där vi har genomfört det.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
0: Och mitt i eftermiddagsruschen nu så ska vi få höra hur det ser ut. Henrik, vad säger du?
6: Vi börjar på Stockholmsvägen i Norrköping in mot centrum vid Ingelstadgondellen. Det har varit en krock där, 2 bilar emellan, och räddningstjänster på plats där nu sedan en stund tillbaka. Och det rullar långsamt och kan dra på sig köer vid Koppargatan och Ingelstadgondellen. 2 bilar har krockat inne i gondellen och kövarning kan det nog vara just nu på Stockholmsvägen, framförallt in mot centrum då. Det är vägarbeten också, det handlar om läns E22 ska jag säga först, Gusum och Ringarum, där trafikljus uppsatta. Och länsväg 134 då, Kisa Österbymo utanför Kisa, där fortsätter asfalteringsjobbet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Janne, Oliver och Jonas med eftermiddagssällskapet. Har du fått några bra tips här på kostymer och slipsar och sånt att ha till sommaren?
7: Masser. Det är ju lätt. Man ska ha kostym och byxor och skjorta.
0: Bra, tack.
7: Lätt att vara kille.
0: Ja, det verkar ju faktiskt så. Det tycker både tjejerna och killarna själva, vad vi har hört. Men du, vädret är ju också något att ta fasta på.
7: Ja, det är ganska friska västliga vindbyar som blåser in. Stackmoln har gjort över länet under dagen här. Och det kommer att vara 20-23 grader med fortsatt mycket vind under kvällen då. Ja, det kommer kanske komma störtskurar i norra delen av länet. I söder emot så kommer solen förmodligen att skina. I natten delvis uppklarnade.

0: Här är fredag som gör låten Det måste gå i P4 Östergötland.
1: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.

0: Ja, Robin Bengtsson, han drömmer om Nashville och det hörs nästan i låten Honey Honey.
1: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Bruce Springsteen gör låten Do I Love You, Indeed I Do. Nu så får vi ekonyheterna. Annika Nordin är redo att ta oss med på det.
1: Här är Ekot kvart i fem. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
2: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
1: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
2: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor, men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
1: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
2: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
1: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader som är farfar till Lukas berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
4: Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
6: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
7: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
8: Reporter här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
9: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
10: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
9: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12, 13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
10: Hur gör man det?
9: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
8: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev, det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
11: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
12: War is coming to our territory.
11: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
12: There is no question mark. We will have a war.
11: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
8: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
13: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
14: Den franska tv-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
15: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
14: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
8: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
16: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
17: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
16: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
18: Vi röker inte dagligen.
17: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
19: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
17: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
19: Man får unna sig lite.
20: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
21: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
17: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
16: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
8: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14 och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Ja, det var ju oroligt i stadsdelen Navestad i Norrköping igår, och det är misstänkt farligt förekommande föremål som fanns där. Det är och var också skarpt enligt polisen. Man vill inte säga exakt vad det är, men att det ska utredas. Det är Oliver Bäckman, Jonas Börjesson som är eftermiddagsligan här i P4 idag. Du är ute i det som är ett grått Norrköping.
2: Stämmer bra det, och ett blåsigt Norrköping, för det, alltså, det är Pride-vecka här, så att titta på 6 stycken Pride-flaggor, de fladdrar duktigt och det kommer fortsätta vara så här under kvällen. Det kommer att komma en del slättare skurar i norr, inte i söder, där kommer solen att vara, men vindarna, de är kvar imorgon också. Mycket blåsigt, friska till hårda vindar.

0: Det är Teddy Swims med Mr. Know-it-all i P4. Och det har varit ett bärgningsarbete. Henrik Gustafsson, koll på det.
1: Ingelsta rondellen, Stockholmsvägen, Koppargatan, där två bilar kolliderade. Det ska redan vara bärgat och klart där, och trafiken rullar på igen efter den krocken. Jag fick också tips om rådjur vid vägen igen på E4. Det har ju varit så mycket de senaste veckorna nu mellan Mantorp och Mjölby i höjd med Svartån. Rådjur på fel sida viltstängslet. Tips oss 020 999 444.
0: Och så får vi nyheterna med Alexander Stenfeldt som har tagit på sig hörlurarna helt snett och konstigt.
2: Ja, förlåt. Jag har svårt att få ihop saker och ting ibland.
0: Du har koll på något från Norrköping också, väl?
2: Precis. Det var ett stort, ganska stort polispådrag i centrala Norrköping på Albrektsvägen tidigare eftermiddags vid 3-tiden ungefär. 4 polispatruller var där, och detta berodde på ett bråk efter en trafikincident. Det var ingen som skadades fysiskt, men en man i 40-årsåldern greps misstänkt för grovt olaga hot och brott mot knivlagen, och där har vittnen förhörts också. Så även om ingen skadades och så verkar det ändå ha varit ganska allvarligt det som hände i centrala Norrköping. It's a kind of magic.

0: Ja, den är lång, men den är bra. Det är alltså Queen som vi hör med låten A Kind of Magic här i P4 då, när klockan är 5:10. Och så ska vi prata om det som ju är många föräldrars absolut värsta mardröm. Det som hände i den lilla orten Nyåker i Nordmalings kommun när en 2-åring försvann och var borta i 14 timmar i mörkret. Det här gick ju, vilket alla är helt överlyckliga över, lyckligt då, för pojken hittades sent på kvällen. Men Jonas, det här har väckt reaktioner.
1: Ja, det har ju det. Och det är ju slående också hur snabbt en sån här nyhet sprids och hur lätt det berör människor. Så var det ju inte förut innan ett barn försvann, visste man ju inte runt om i hela Sverige det med en gång. Men det här har ju verkligen berört och sugit tag i många. Alla föräldrar som hör det här blir ju, alltså, får ju den här paniken.
0: Vi pratade ju för en stund sedan här med Missing People som säger att det är många tuffa besked som måste lämnas liksom, och de försöker vara 100% transparenta och ärliga oavsett om det ser bra och lovande ut eller tufft och kämpigt. Och säger ju även att de gångerna som man verkligen lever för, det är ju när det går vägen, som i detta fall. Man blir riktigt känslosam rent av det vi fick höra, och det har ju även de personerna som fick fatt i pojken igår gett uttryck för på tidningsplats idag. Men du har också pratat med ett gäng föräldrar om det här som ger kalla kårar, så vi lyssnar på det nu.
2: Ja, många är det som uppfattar det här med att barnet försvann. En 2-åring var borta i 14 timmar. En mamma på stan här med 1, 2, 3 barn, vad jag ser. Heter det vad då? Vad heter du?
3: Jag heter Tintin.
2: Och Tintin, det här med att ens barn försvinner när man vänder ryggen till. Det är en tanke som vi alla föräldrar har upplevt, den där rädslan man har. Hur hanterar du den tanken?
3: Nej, men det är ju den största rädslan man har nästan. Och i och med det här försvinnandet så... min yngsta är också 2 år. Och jag kan inte sätta mig in i vilken fruktansvärt rädsla det måste vara.
2: Och när du försöker sätta dig in i det, hur hanterar du den rädslan? För du har känt den nu när du bara hör om det. Hur hanterar du den rädslan?
3: Hur hanterar jag den rädslan? Jag hade någon försvunnit, alltså då hade jag inte kunnat hantera den alls, tror jag. Men jag har ett ganska stort kontrollbehov själv, så.
2: Du är ute på stan nu med 3 barn, 1 på cykel och 2 i vagnen. Hur många gånger räknar du in dem när du är på stan?
3: Nej, men hela tiden. Alltså hela tiden. Verkligen. Det kan ju gå så fort liksom. Så att,
2: Vad har den här händelsen i helgen då påverkat dig?
3: Nej, men alltså jag började ju direkt referera till min egen 2-åring. Nej, det bara vred sig i magen.
2: Så skönt att det gick bra då, eller hur?
3: Ja, jag vågade nästan knappt gå in och kolla i morse. Jag tänkte, han var borta så länge liksom.
2: 14 timmar?
3: Jättelänge. Men jätteskönt att han hittades.
2: Ja, många skötar var det som var med på nyheterna om försvinnandet i Norrland. En 2-åring försvann i 14 timmar. En av alla föräldrar på stan heter vad då?
4: Johan.
2: Och Johan, du har en liten parvel i din hand som gömmer sig bakom pappa nu. Hur gammal är
4: hon?
2: Hon är två.
4: Ja.
2: Så det var inte svårt att relatera till den här nyheten?
4: Nej, det var det inte alls, nej.
2: Vilka tankar får genom ditt huvud när du hör det?
4: Nej, men jag hade min andra dotter försvann hemifrån i 5 minuter en gång. Och den paniken, att hjälplösheten, vart ska jag vända mig? Och det var, hon kom fram efter 5 minuter, så jag kan bara föreställa mig... det är fruktansvärt verkligen. Och i morse när jag såg att man hade hittat det här barnet, så jag fick gåshud och jag fick tårar faktiskt, på riktigt.
2: Ja, men hur går det att hantera den känslan, vad tror du?
4: Nej, alltså jag tänker bara att det känns något som slits sönder inuti. Jag tror inte, jag läste att polisen sa att de hade poliser hos dem här, men hur ska de hantera? Nej. Jag vet inte, det är det absolut värsta som kan tänkas.
2: Skönt att det gick bra den här gången då?
4: Absolut, det är för en gångs skull.
2: Har det ändrat ditt beteende eller ditt tankesätt på något sätt?
4: Men det är alltid där man ska ställas. Man vill vara liksom, man vill släppa dem fria. Mm. Men det finns ju alltid en risk liksom, och den är ju mer påtaglig efter gårdagens händelse. Absolut.

0: Det är Jill Jonsson med Angel of the Morning i P4. Ja, det misstänkt farliga föremålet som hittades i Navestad i Norrköping igår, det var ju skarpt, har polisen bekräftat. Och det finns kopplingar till Halland, för HN-tidningen där skriver att insatsstyrkan slog till mot en adress i Falkenbergs kommun på kvällen och att en person greps misstänkt för just grovt brott mot lagen om explosiva och brandfarliga varor. Och det är kopplat till där föremålet i Norrköping. Insatsen ska ha varit stor med både helikopter och hundar.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Man reagerar ju när man ser att en gammal grej som hittas uppe i vinden eller i ett källarförråd helt plötsligt kan vara värd massa pengar. Det är väl det alla samlare drömmer om. Det är väl därför mycket av det man har just ligger i högar. Men det som hände nu, Jonas, det var ju att en Harry Potter-bok från 97 hittades i en bokrecensents vind i Skottland. Den har varit där i 30 år. Nu är den såld för 17 000 pund. Närmare 213 000 kronor. Jag sitter du inne på någon sån raritet som du skulle kunna gräva fram nu på kort varsel?
3: Ja, inte. Tyvärr är det ju så att de är gamla och välanvända. Jag har gamla Star Wars-leksaker till exempel. De har ju sålts för ofantliga summor, de här början på 80-talet, 70-talet dessutom. Men då är det ju i originalförpackning och sånt där. Men jag går ju och tror och tänker att det ska få lika mycket för mina gamla Star Wars-figurer som är helt sönderlekta och fattas vapen och en arm här och var. Men det är ju inte så. Det fattar ju. Det är helt logiskt. Jag kommer inte slänga dem för det.
0: Det måste ju ändå vara affektionsvärdet som gör att det finns kvar. För du vill inte kanske ha ju massa pengar för det, eller?
3: Nej, och det är ju långt över de här 17 000 punden eller vad du sa att det var. Det är ju mitt affektionsvärde. Det går ju inte att ersätta.
0: Jag förstår det. Själv har jag bara 300 fotbollströjor hemma i varierande skick. Vissa köpta för inte några stora pengar alls. Jag tror att någon gång kanske det är värt någonting. Men jag tvivlar på det nu när jag tänker efter. Det är nog för själen jag har dem där, inte något annat.
3: Nej, men vem är man om man inte har affektionsvärdet i saker och ting då? Då är man ju kanske inte lika mycket Oliver som du är nu när du har dem där, eller?
0: Nej, det är personlighetsdanande på något sätt ju, verkligen. Och jag hade en morfar som hade alldeles för många vinylskivor. Han sa alltid till oss, de är värda massa pengar. De kan ni sälja, men problemet var ju sen när han gick bort då att ja, de här, vi vet ju inte vad som är värt något och inte. Så att det liksom gick lite förlorat hela liksom effekten av det.
3: Och då hamnar du i knät på någon annan som ska värdera det, ja. Som du måste lita på då, eller
0: ja,
3: hur?
0: Exakt, man känner sig nästan lite blåst på förväg.
3: Ja, det är
0: ja. Ja, men kul snack, ingen Harry Potter-bok hemma i våra skafferier i alla fall.
3: Inte jag vet.
0: Nej.
4: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs!

0: Ja, det är ju The Cardigans med The Favorite Game, så heter den nästan. My Favorite Game heter den på riktigt.
1: Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att lämna Kiev. Detta efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. En sällsynt brittisk första upplaga i perfekt skick av boken Harry Potter och de visesten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund, motsvarande 230 000 svenska kronor på auktion, rapporterar The Mirror. Boken ska fram till nu ha legat på vinden hos en bokrecensent i Skottland.
2: Mm, det är väl ganska lugnt just nu i trafiken, men fortfarande påverkande av vi har vägarbeten. E22, Gusum, Ringarum, där är det trafikljus. Och köer är på länsväg 134, väntetid att räkna med utanför Kisa på vägen mot Österbymo, där det pågår assorteringsjobb. Tipsas på 020 999 444.

0: Ja, det är Dance Monkey med Tones and I. Nu så är klockan 17:30 och det har blivit hög tid för nyheter igen. Alexander Stenfeldt står redo i studion.
1: Ja, det misstänkt farliga föremålet som hittades i stadsdelen Navestad i Norrköping igår eftermiddag var skarpt. Och Hallands Nyheter skriver att insatsstyrkan slog till mot en adress i Falkenbergs kommun igår kväll och att en person greps misstänkt för grovt brott mot lagen om explosiva och brandfarliga varor kopplat till det farliga föremålet i Norrköping. Och där ska det ha varit en större insats med helikopter och hundar, och nu ska det handla om något helt annat.
2: Det är viktigt att vara tydlig och ärlig när man ger tuffa besked.
3: Det finns ingen anledning att hymla med sanningen. Anhöriga vill ju veta.
2: Säger Magnus Idebro, regionansvarig för Missing People Öst, som ibland måste ta svåra samtal med anhöriga till personer som försvunnit.
3: Men det är ju alltid tufft att berätta när man inom sig vet att det här har inte slutat väl. Det är ju jobbigt att prata om med alla.
2: I Östergötland har vi haft två uppmärksammade försvinnanden på kort tid som båda har slutat väl. Och ett helt land följde dramat kring den tvååring som försvann i flera timmar i den lilla orten Nyåker utanför Umeå. Ett försvinnande som även det slutade lyckligt.
3: Men helt ärligt, så man blir ju nästan tårögd. Det är fantastiskt.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Och en man i 25-årsåldern åtalas nu för dataintrånget mot larmföretaget Verisure i Linköping. Det var faktureringsuppgifter till 35 000 kunder som läckte ut när en leverantör till ett dotterbolag hackades i oktober. Och mannen är hemmahörande i Västra Frölunda och rättegången startar på onsdag i Göteborg.
0: Så ser det ut här också. Blir det en väderprognos med Oliver som jag heter, och vi får ganska mycket moln i norr här under kvällen och kanske även någon skur då faktiskt, men det klarnar upp till natten. Det innebär att vi får en solig morgon, men molnen de återkommer, det har ju faktiskt varit så en tid nu. Temperaturen den kommer att sjunka lite, 16 till 20 grader, fortfarande varmt för att vara maj.

0: Sing med Travis hör vi här i P4 Östergötland, alltså god kväll.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat och är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i den och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat kurven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt en lite rolig grej. Nej, vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt en liten klädd julgran mitt inne i skogen. Med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Det var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Jag förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta skratt.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja. Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Ja. Den var väldigt onaturlig i. Även fast det var naturlig.
0: Men, ja. Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ja, du också. En god kväll.
3: Ja.
0: Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Vadå?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott det i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observant här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan. Så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskydd som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, oh, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Att glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta. Lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hejdå Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerum utanför Lisehamn. Och en morgon där så var det ett väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det ett massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles närheten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på 2 ben och väsa riktigt. Och då var det vad heter de nu då? Vi svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i bot och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller, för det, jag tror nog att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
0: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
2: Det gör nog inte det, fast det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
0: Men det var din instinkt, du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
2: Ja, hjälp, ja, vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om mården med, men inte hos oss.
0: Han får gå och käka ägg någon annanstans.
2: Ja, det får han göra.
0: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
2: Jag är inomhus just nu.
0: Kommer ut någonting tror du ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
2: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust, så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var, utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisand idag. Ja,
0: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
2: Ja, men underbart, verkligen. Det är fint överallt nu.
0: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det är fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det ju klart att man är skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård.
2: Ja.
0: Men det blir minnesvärt.
2: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
0: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
2: Tack själv. Hej.
0: Äggens beskyddare, Karina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse, ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad, låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades, den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta, och det kan jag förstå. Alltså, en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter två spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare två fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO, och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sedan sådär, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräs. Klippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen, och det var inte juletid. Eller Karina då, som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken är det som naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällen. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll. Så slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där. Och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
0: Nej. Oj, vilken chock!
1: Ja, nu är det väl. Det kan väl hända till fjälls, men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt på marken.
1: Ja, och 1 decimeter snö där på morgon.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan, även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det var ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: fick
0: se
1: sommaren där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan nere i Ragunda stugan. Och där lyser solen. Jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja. Men strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej, men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket annorlunda, men vilken häftig upplevelse då.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är sånt där man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja, det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i kvällspasset där det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per, du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis, i ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna, någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade det väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre. Old boys, det heter så man orienterar, som är äldre. Precis. Och tänkte, ja, jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen oldboys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärta på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, ja, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger det en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag bara kliver ner, då flyger den här orren upp. Och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju, då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara att lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv det om en orre eller tjäder far upp och börjar flaxa att man blir livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig.
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, jag höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett det där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenar väl därifrån.
0: Ja, jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan nu. Jag håller på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Nej, det har jag lagt om.
0: Ja, har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag var inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde något illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. Det vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja, hej då.
0: Alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats som ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Mm. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte. Men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipen där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag har fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade hellre fått upp den. Men för gäddans skull, jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release. Och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men... nu fick jag ju tillbaka mitt drag också, så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Var intressant, den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag. När den...
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att du kan hugga igen, men inte så tätt in på och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar. Det har jag nog tappat sen dess.
0: I någon annan gädda? Eller gren?
2: Ja, det är en gren precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt. Men så har jag träffat den kompisen igen och så frågat det, var det verkligen? Hände det verkligen? Och han sa, ja, det hände. Så jag har liksom vittne.
0: Jag tror dig naturligtvis. Vad kul att du ringde. Det var ju ett tema som passar perfekt inför den här historien.
2: Ja, precis. Lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack, Antonio. Och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse. Och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
1: Jag går väg upp.
2: 10 gången 10 grader. Underbart!
3: Ja, kvällstoppet är tillbaka. Nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången lämna havet och ta ett dopp i en sjö. Närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha 2 badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: morgonen, miau.
1: Christina Aguilera, Genie in a Bottle i kvällspasset där vi öppnat dörren till naturen kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
2: Hej!
1: Du har varit ute i naturen.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl, det här var 10 plus år sedan tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Oj!
2: Yes!
1: Vad var det för naken fotografering?
2: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen och sen såg ju då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss. Så vi liksom bromsade upp där med våra kanoter och våran packning. Och han vände sig om och typ så här, oj ja, vänta här. Vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det och sen gick vi förbi. Och sen var det liksom hej hej och sen gick vi vidare. Det var typ det.
1: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
2: Jag tror faktiskt inte det var obekant för någon.
1: Det var helt naturligt.
2: Nej, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Men, det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
1: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
2: Vi är oftast fyra stycken.
1: Fyra stycken, så att det var två kanoter då ni bar på?
2: Yes.
1: Det tar ju också en liten stund att passera ja. När man bär kanot och packning.
2: Exakt så.
1: Ja, men ja, det är lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Kan du uppfatta något av det?
2: Alltså jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen skulle jag säga.
1: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och fyra andra kvinnor som promenerade med kläder på?
2: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
1: Blir det någon hike i år?
2: Det blir det. Det blir det. Jag är inte riktigt bestämt var. Men det är självklart. Det blir det.
1: Är det alltid paddling?
2: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller ja, en gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
1: Med anpassningsbart naturligen.
2: Det är vi verkligen. Det är vi verkligen.
1: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
2: Detsamma. Hej då.
1: Då anropar jag Fredrik här. Hallå, Fredrik.
3: Hej.
1: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för de som inte jagar så vet man att vi har GPSer på hundarna så man kan se var de rör sig så de inte försvinner och så.
1: Det låter ju smart.
3: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst. Så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg och där inne på en liten helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
1: Oj.
3: Så detta var inte så lyckat.
1: Nej.
3: Och vi säger till henne att snabba dig dit och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter, sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. Och då sitter vi ju, där sitter hon 30 stycken och lyssnar på detta. Och jag är en som tog med hund också. Att det här är ingen hönsgård, utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
1: Nej.
3: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständig panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt jag har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Ja, var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis jag kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och ifall detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg, precis som kom fram till gården, ser en mur som är i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Och hoppar ner där. Så de har ju simmat i åttor runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, hur ska vi ha det? Iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer att frysa ihjäl. Det är ett fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att vi puttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Och tänker, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
3: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på den sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang runt ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
3: Ja, precis.
1: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
3: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet att beskåda. Men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
3: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som är
1: nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
3: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: En liten snutt av Robin Hang With Me, sista låten i kvällspasset. Stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, Amos Mattsson. Musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Melke Meyer, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Prankligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus, han ska få sig ett bus.
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
1: Okej, okay, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
2: Ja.
1: Ska jag slå in numret, Sofia?
3: Ja, vi kör bara. Ja.
2: Lycka till.
4: Hej, Magnus.
3: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
4: Jaha, nej.
3: Ringer jag stör?
4: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge. Honindal Rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag nämnde det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och hon vill gärna ha med dig då.
4: Jag var med.
3: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
4: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån?
4: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
4: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
4: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
4: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
4: Ja.
3: Över.
4: Det vill jag med på.
3: Över en fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
4: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt hästlinbanan någon gång?
4: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då bara lite när som i sommar?
4: Jag vet inte. Ska stå hemma och kolla lite.
2: Prankad!
4: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
4: Va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
7: Blipp, blipp.
6: Vad var det? Det kommer från plånboken.
7: Det är jag.
6: Jaha, såklart. Hej.
7: Jag vill blippa.
6: Ja, jag fattar. Men jag ska inte köpa något nu. Kanske i eftermiddag. Men i och för sig, nu när du ändå är på G, vi skulle kunna göra ett program om dig. Vill du det?
7: Får jag blippa då?
6: Ja, lite kanske.
7: Okej, då vill jag.
6: Bra, då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Idag från soffan. Och med mig har jag den här blippisen. Vill du presentera dig själv?
7: Blipp, blipp. Jag heter Betalkort. Och jag är plattare och fyrkantigare än en pannkaka. Och bor i Emilias plånbok. Och den 25 varje månad fyller hon på mig med massa pengar.
6: Ja, just det. Det är då jag får lön, ja.
7: Och då är vi ute och blippar loss. Vi bara blippar och blippar hela tiden ända tills alla pengarna är slut. Då fyller hon på mig igen.
6: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
7: Blipp, blipp. Ja, ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
6: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
7: Ja.
6: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
7: Jag hänger med. Blipp, blipp.
6: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt bort. De tog så stor plats. Kunde det inte finnas en lite smidigare lösning? Efter en tid började man istället handla med pärlor, snäckor och andra små fina saker som var lätta att ha med sig. Lite senare kom man på att man kunde göra mynt av värdefull metall. De allra första mynten uppfanns för ungefär 2600 år sedan i det som idag är landet Turkiet. Och att använda mynt som betalmedel spreds snabbt över världen och blev mer och mer populärt. Nu när man kunde betala med pengar blev handeln enklare och rättvisare. Det gick också att spara mynten till långt senare. Det var lite svårare med fisk. Men mynten var inte alltid små, utan kunde ha olika form och storlek beroende på var i världen de tillverkades. Världens största mynt är faktiskt svenskt och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
7: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram, men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
6: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
7: Nej, inte än. Men kanske sen.
6: Ja. Okej, var var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
7: Blipp! Ska det handla om mig nu?
6: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt, bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat, en annan botar sjukdomar och en tredje klipper kalufser. Pengar gör att alla kan göra sin grej och samtidigt kunna få användning för andras kunskaper. Från fiskar och grisar, pärlor, mynt i olika stortala har verkligen blivit enklare. Nästan för enkelt.
8: Räddningstjänsten är på väg fram till en olycka som har inträffat på E4 mellan Norrköping och Nyköping. Det är mellan Stavsjö och trafikplats Gammelsta i riktning mot Nyköping som flera bilar ska vara inblandade i en kollision och räddningstjänst alltså på väg till platsen.
9: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
6: Kanske en borrmaskin.
10: Byttebytt!
6: Byttebytt.
10: Hallå där, vill du byta min keps mot din lampa?
6: Schysst.
7: Matta mot korv.
6: Jag vet inte.
10: Leverpastej mot busshållplats.
7: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt.
6: Nej, det blir för mycket. Sluta.
7: Blipp. Vakna, Emilia. Du hade en mardröm.
6: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag. Och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
7: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde att jag hade hamnat i en låda med en massa andra bortglömda plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
6: Åh, vad jobbigt.
7: Ja, det var det.
6: Men du, betalkort, tänk på alla sedlar och mynt då, som varit viktiga under så många tusen år.
7: Stackars dem.
6: Ja, eller hur? Vad säger du, ska vi gå och handla lite spaghetti nu?
7: Ja, det ska vi.
6: Kanske ska jag passa på att ta ut lite kontanter från en bankomat också. Så får du lite trevligt sällskap där i plånboken.
7: Ja, kul! 100 lappar!
6: Är du redo att blippa?
7: Skojar du? Alltid redo! Blipp, blipp!
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som betalkort hörde du Helena Lindegren.
7: Blipp, blipp, det är jag!
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson- Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

Ja, lite ytterligare information om olyckan som inträffade för en kort stund sedan på E4 mellan Norrköping och Nyköping. Lite mer exakt mellan Stavsjö och trafikplats Gammelsta ungefär vid Ålberga. Det verkar vara en bil som på något vis har kört in i något i ett kort vägbygge. Och just nu verkar det vara helt blockerat i norrgående riktning mot Nyköping till. Men det påverkar även södergående trafik för det är andra bilar som har stannat och de står i den riktningen. Så det är trångt att passera i riktning mot Norrköping. Men det verkar tyvärr vara helt stopp för norrgående trafik just nu. Räddningstjänst är på väg fram.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I helgen gjorde Ryssland många attacker mot Ukraina. Minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
3: Det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den ukrainska huvudstaden med.
4: Lubna Elshanti är Sveriges radios reporter i Ukraina. Tidigare har Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
3: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
4: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Zanatovsky bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
5: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
4: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
5: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
2: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
6: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat sätt utan en lättnad och ja, det känns jättebra.
2: Och nu vill 2-åringens farfar tacka alla som har hjälpt till att leta efter pojken.
7: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner.
2: Elin Bengtsson använder rullstol och ska vara med i testet. Hon pratar ofta med andra.
4: Ett skyddsrum är ett rum under marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under

0: under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
1: Det här är ju med en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
0: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
2: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås där är vatten i tunnor.
3: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag som läst kvällens nyheter härifrån studion i Karlstad heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.
4: Alltså jag kan inte fatta det.
5: Det var oerhörd blågul racingglädje i natt när svenske originalen någonsin. Sportextra ger dig allt om dramatiken i Indianapolis i den första fotbollspausen.
6: För kvällens huvudaktörer, de håller till i 3 anrika svenska fotbollsstäder.
7: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
8: Ja, men det här kommer det gå framåt. 2 lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
7: De ligger 4 respektive 3 i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller 3 poäng också.
8: Ja, men så är det att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket den här matchen.
7: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
9: I Göteborg här allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby mästarna just nu 5 i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat 1,5 minut, det är 0-0 i Göteborg.
10: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts 2 lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur Allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nya tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
5: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

Ja, då ska vi ta oss till E4 mellan Norrköping och Nyköping där det inträffade en olycka för en stund sedan. Det är två bilar inblandade i en kollision i ett vägarbetsområde. Det är lite mer exakt då mellan Stavsjö och trafikplats Gammelsta. Och just nu är det avstängt i norrgående riktning, alltså mot Nyköping till. Men det kan också vara begränsad framkomlighet i andra riktningen. Men just nu enbart avstängt då mellan Stavsjö och trafikplats Gammelsta i riktning mot Nyköping.

ett kort tillägg om omledning. Man kan svänga av vid trafikplats Stavsjö på E4, alltså i anslutning till olyckan jag precis nämnde. Och då köra landsväg 800 fram till trafikplats Gammelsta för att komma ut där på E4 igen. Det går alltså bra att svänga av vid trafikplats Stavsjö, alltså avfart 127, för att köra landsväg 800 istället för E4 för att komma ut igen på motorvägen vid trafikplats Gammelsta.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a Sin först ut musikaliskt i Sportextra denna måndagkväll i maj.
1: Mm, där vi börjar med de viktigaste sportnyheterna från den här dagen och inleder i hockey-VM.
2: För första gången på 14 år är Norge klart för en kvartsfinal i hockey-VM. Senast det begav sig var 2012. De skakade om Kanada.
3: Turnering av Norge så här långt. Ett väl sammansatt lag av gammalt och ungt.
4: Tidigare.
3: Man har de här unga spelarna och sen har man grovjobbarna. De här äldre spelarna som hjälper de unga spelarna på resan.
2: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
3: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
1: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20 måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå ett kvartsfinal och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
5: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen, 18-åringen Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Pelle Olsson lämnar Djurgården och återvänder till Gävle IF, klubben där han tillbringat större delar av sin tränarkarriär. Olsson blir manager för Gävle, Gävle som i nuläget ligger på 12:e plats i Division 1 norra. Och så till sist en Speedway-nyhet.

0: Tidigare världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av sin motorcykel under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben. Han är av den anledningen då inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens match i Speedway-ligan.
1: Strax ut till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken. Det är 0-0, målöst också mellan IFK Göteborg och Mjällby, och i Superettan IFK Norrköping Öster, inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
2: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
3: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
1: Tack för det, Veronica Mitrevska. Ekot som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt svensk tid, när Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
4: Ja, så är förutsättningen, och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså då mellan Elfsborg och Häcken, där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen är fortfarande ganska stor, men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall, för det är väl ett måste, är känslan.
5: Ja, ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån, även om de här två lagarna har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, ja, men kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag, och man ser det också tycker jag inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
4: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas stopp bara rensa undan bollen, och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den. Elfsborg i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajouni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
5: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att

0: bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för... De har ju vattnat väldigt mycket, men det känns på vissa platser så den är lite för torr. Så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper det.
1: Vi ser på flaggen uppe. Det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0 Elfsborg mot Häcken.
2: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg, där supportrarna hoppas att derbysegern mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
3: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK, missar inspelet in i Mjällby straffområde, får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten, söker vägspel med Heinz, lyckas med det. Jallo inspel in i straffområdet, tar sen på Norén, återkommande mittback i Mjällby och utöver kopplingen till hörna för IFK Göteborg. IFKs målchans idag, jo, i tredje minuten Filip Ottosson, prestige nyförvärvet som inte alls varit någon succé den här säsongen, som skulle börjat matchen på bänken men som spelar från start istället för Felix Eriksson, ytterbacken som avgjorde mot ÖIS men som skadade sig på uppvärmningen. Här kommer hörnan. Heinz för IFK Göteborg mot bortre stolpen, nickas undan av Mjällby-spelare till Klemmesen, skjuter för IFK på nya Mjällby-spelare och sen undan med bollen upp till mittlinjen. Jo, Filip Ottosson skulle ju inte spelat från start men hoppade in i laget på en central mittfältsposition. Ytterbacken Eriksson skadad på uppvärmningen betyder laguppställningsmässigt att det är roddigt framförallt i IFKs, men på sistone återvänt till mittfältet i högerback idag för att på mittfältet ge plats för Ottosson. Och högerback August Erlingmark, en gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där. Men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet och vänsterback sedan Alexander Jallo då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start men har tagit sig in i spelet bättre på sistone och haft flera välkonstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är spelat precis 18 minuter där.
2: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen, för båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sanner, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
4: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten utav tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad

0: Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster. Men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat. Till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen, att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, Allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offside straffområdet, så går inte hela vägen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bli avslut. Norrköping spelar på returen, ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritsa. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här Superettan-matchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: En Superetta som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
2: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
1: Alltså fjärde till tredje.
2: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
1: Sport Extra fram till 21.40, och med liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg.

0: Spelar den här sortens fotboll, plattan i mattan, energiräggd, nu ska vi, inte så mycket filer utan djupled mot motståndarmålet hela tiden. Det är ju lätt för motståndarna att hänga med på den dansfesten och så blir det väldigt mycket situationer, många närkamper, många varningar från domare Oskar Jonsson idag och många situationer och händelserikt och ingen riktig aning om vart matchen ska ta vägen. Bra uppspel från Mjällby när IFK jagar man-man i bevakningen i försvarsspelet när Mjällby ska sätta igång spelet. Bollen ut till Granat för Mjällby på högerkanten jagas av Tobias Heinz i mitt på offensiv planhalva, lägger bakåt till bollsmekaren Jeppe Kjär, går inåt centralt i banan med bollen limmad vid vänsterfoten, lägger vidare så småningom till Jesper Gustafsson, också han inne mittfältare till mötande Malakowski Torell till Axel Norén och så blir de lite grann så där stillastående i sitt bollande Mjällby som jag tror att de vill bli, för plötsligt så växlar de tempo när alla hittat rätt position och de hittar ytor. Nu gick i och för sig Iqbals passning fel ut på vänsterkanten och IFK bryter. Aljum, inhopparen, nyss lägger ut bollen på högerkanten till Bergmark Wiberg, men då Iqbal tillbaka och får ut bollen till inkast för IFK Göteborg. På högerkanten 69:e minuten, händelserikt, kul att se 1-1 mellan IFK och Mjällby.
1: Mindre jämnt är i Superettan i mötet mellan Norrköping och Öster. På anrika idrottsparken är ju hemmalaget IFK Norrköping som leder matchen med 2-0. Och det är knappt 20 minuter spelade här. Den ligger ju lite efter i den andra halvleken. Öster hade en hygglig möjlighet för en stund sedan. Dennis Olsson, vänsterbacken, som slarvade så enormt när Norrköping gjorde sitt andra mål för kvällen. Möjlighet att ta igen för det misstaget här. När han stormade fram på vänsterkanten hela vägen in i straffområdet, avslutade med målvakten i Norrköping, Theo Kranz, den unge 19-åringen, räddade bollen. Men den allra bästa möjligheten i den andra halvleken har ju dessutom hemmalaget Norrköping haft. Stolpträffen. Noel Senelius, 19-årige mittfältare i Norrköping, så nära att göra sitt första mål i Peking-tröjan. Fenomenalt framspelad av Elias Jemal, som han lyser. Norrköpings vänsterytter, matchens stjärna. Utan tvekan än så länge. Ska Öster kunna komma tillbaka? De har knappa halvtimmen på sig. Norrköping leder med 2-0 i Superettan.
2: Hemmapubliken jublar i Borås. Elfsborg kvitterar den allsvenska fotbollen mot Häcken 68 minuter in efter en fin Elfsborgsperiod. Det är Leo Östman som sätter 1-1 bollen i nät för Elfsborgarna.
3: Ja, han är ju i en målform. Han har ju öst in mål för Elfsborg det senaste. Även om han har lite tur i det här läget, men det målskyttar brukar ha, den flippras fram till honom och när han väl får den framför fötterna då klippar han in med vänstern stenhårt. Helt otagbart för målvakten i BK Häcken.
2: Fyra mål de senaste fyra matcherna. Den här inkluderad har Leo Östman gjort, som verkligen har varit en faktor när man har undrat egentligen vem Elfsborg som ska göra den här målen. Och då har Leo Östman klivit fram och Elfsborg har verkligen fått resultat på sina byten man har gjort. Man har haft en bra period sedan byterna inträffade.
3: Ja, men så är det. Man har tagit över matchen lite mer tycker jag. Även om de inte riktigt har satt det där klockrena spelet så har man kommit att kunna lyfta upp spelet lite högre upp i planen. Så man har varit nära att få en målchans. Det här vill jag inte kalla målchans egentligen, för den kommer fram från ingenstans. Men bra gjort utav Östman och tryck in.
2: 69 minuter är spelat på matchuret. Elfsborg-Häcken nu alltså 1-1 i den här toppmatchen. Vi påminner om det. Elfsborg på förhand på en fjärde plats. Trea, Häcken. Exakt samma antal poäng. Häcken förvisso då en match färre spelad. Men hur ska det här gå nu då?
3: Ja, alltså det är ju två lag som har kryssat ganska mycket under den här allsvenska inledningen. Så att det skulle nog kunna bli ett kryss här också. Men jag sa ju det. Det är fortfarande mycket tid kvar. Så jag tror fortfarande på att det kommer komma lite mer mål.
2: Lite spelavbrott just nu på Borås Arena eftersom du var lite skadad på en av Häckenspelarna. Vi kan se om det är Adrian Svanbäck möjligtvis som är liggande i samband med efter att det här målet då blev ett faktum för Elfsborgs del. Det är i alla fall utjämnat på Borås Arena. Hemmapubliken jublar och sjunger för Elfsborg kvitterat 1-1. 70 minuter spelat Elfsborg-Häcken.
4: Då har vi följande fotbollsresultat i landets högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Som ni hörde, 1-1 mellan Elfsborg och Häcken. Det är ett gångbart resultat eftersom IFK Göteborg-Mjällby också är oavgjort, lika på 1 på Gamla Ullevi. Två mål tillverkare även i Superettan mellan IFK Norrköping och Öster. Där är de inte jämnt fördelade, utan det är Norrköping som har en 2-0-ledning. Matcherna är lite drygt halvvägs i den andra halvleken. Fotboll alltså i Sportextra. Vi har hört om Felix Rosenqvists braksuccé i Indy 500.

0: Röd racingtävlingen inför 350 000 åskådare på valbanan i Indianapolis. Indy 500 vann han sent igår kväll. Och vi har pratat ishockey, Per.
1: Mm, Norge klart för kvartsfinal i hockey-VM efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Sverige sista chansen att nå kvartsfinalen imorgon klockan 16.20. Slovakien är motståndaren och det där är en direkt avgörande match om den fjärde platsen i gruppen. Sverige tar den om man vinner matchen under ordinarie speltid. Alla andra resultat betyder att Slovakien tar den.
0: Vi har berört fotbolls-VM. Spaniens trupp är presenterad och det finns en unik sak med denna trupp.
1: En unik sak, ingen Real Madrid-spelare.
0: Första gången någonsin i en spansk VM-trupp.
1: Mm, spännande kanske också att Lamine Yamal är med i truppen. Egentligen inte så spännande, för det är väl vad man i allra högsta grad förväntar sig att han ska vara. Men han är ju skadad och det är ytterst tveksamt om han kan spela i den första matchen. Kanske inte heller i den andra matchen under turneringen för Spanien.
0: Det om internationell fotboll. Här nationell fotboll från Gamla Ullevi i Göteborg.
2: Det handlar om herrarnas fotbollsallsvenska. Det är IFK Göteborg mot Mjällby. Det är bottenlaget IFK mot regerande mästarna, femman i tabellen. Mjällby, det är 1-1. Det är en rolig match att titta på, för det händer saker framför de båda målen hela tiden nu, för att de är så trötta i de båda lagen. Det blir långa lag, stora ytor att operera på för de som vill framåt. Frispark nu för IFK Göteborg i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz ska slå den. Går ifrån bollen och går fram till domare Oskar Jonsson som står och räknar fibrer i Mjällby-spelarnas tröjor. De två som står i muren där. Vad konstig syssla. Vad laver du, domarna? Ja, säger Heinz, och så kommer han på sig Jonsson. Ja, så går han därifrån och så nu kan han slå frisparken. Tobias Heinz, 75 minuten, 1-1. Det är bra läge. I höjd med straffområdet där lyfts den in i detta område mot en bortre stolpe. Målvakten hinner ut med en stålmannen boxning på bollen. Boing, ut ur straffområdet till Ottosson. Lyfter in för IFK Göteborg igen. Nästa boll nickas undan av Samuelsen för Mjällby till IFK-spelare. De är tillbaka på högerkanten hos Tobias Heinz. Han lägger in ett centralt i banan till Alexander Jallo. Tar emot med vänster, rullar vidare med högen till Ottosson som distribuerar vidare ut på vänsterkanten till Jeboa. Han tar emot och fintar i samma moment och slår en passning ut på högerkanten. Jättebra. Och på volley så skickar Tobias Heinz konstigt fikt och snyggt in bollen. Dock inte i straffområdet, central del. Dock inte till någon medspelare utan till målvakten Robin Wallinder som haft att göra. Nyss fick han en nick från Tobias Heinz på ett bra inlägg rakt på sig och kunde därför rädda. Och ungefär samma läge var det för Jakob Bison Bergström, central anfallare. Jättebra idag i Mjällby, lagets målskytt. Hans nick också rakt på målvakten Bishesari nyss. IFK nu på nytt försök. Allion från högerkanten inlägger in i straffområdet undan av Mjällby. August Erlingmark hämtar för IFK Göteborg utanför straffområdet till Jallo som i mitt på offensiv planhalva lägger ut på högerkanten till Allion. Löper för att få tillbaks bollen istället in till Ottosson vars djupleds stick genomskådas av Mjällby som snor bollen. Inhopparen Theo Helge spelar fel till Allion som lyfter in i straffområdet. Målvakten hinner ut och får halvhjärtat undan bollen framför Brantlings huvud. IFK behåller trycket i 1-1 i matchen. Allion tar ner utanför straffområdet till Erlingmark, vidare ut på högerkanten till Jallo. Här kommer inspelet in i straffområdet. Nickas inte av någon för det går förbi allihopa. Och allihopa i det fallet var Adam Bergmark Wiberg. Benjamin Brantin hämtar för IFK Göteborg på vänsterkanten utanför straffområdet. Skapar en ny chans. Heinz skjuter mot det bortre krysset. Jättesnyggt men landar på målburen. Inspark för Mjällby. Och vad händer sig dit? Det är härligt att se. Det är 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är 14 minuter kvar av ordinarie tid som tur är.
0: Christian Olsson är det som följer IFK Göteborg Mjällby 1-1, Elfsborg Häcken allsvenskan även där 1-1, kvarten kvar att spela i de där båda matcherna. Sportextra fram till 21:40.

0: men The Course, distinkt avslutning på låten Breathless. Sportextra i Sveriges Radio P4 med allsvensk fotboll. Snart ut i verkligheten i Borås mellan Elfsborg och Häcken. 1-1 ställningen där och likaledes oavgjort lika på 1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Men först tittar vi till klassikermötet i serien under på den 123 år gamla arenan Idrottsparken i Norrköping. Där det är fördel hemmalaget som leder med 2-0 med kvarten kvar att spela mot Öster. Men det är en logiskt rolig och händelserik fotbollsmatch med tanke på det här läget då. Man kan ju tänka sig annars att ett lag som haft det tufft på sistone och som behöver vinna här och Norrköping för att krympa avståndet från 4 poäng istället för 7 poäng till toppen utav Superettan, att de borde vara väldigt måna om att behålla de här 3 poängen. Läget är ju faktiskt samma för Öster ska vi säga också, men nu är det ju Norrköping som leder, som hade kunnat liksom backa hem, stänga igen den här matchen, spela destruktiv fotboll. Nej, nej, nej. Norrköping öser på full fart framåt fortfarande trots 2-0-ledningen, skapar massor av lägen, men släpper också till chanser, kontringar, enorma ytor bakåt, så att det är målchanser som avlöser varandra åt bägge håll. Och frågan är om inte Norrköping faktiskt borde haft en straff och möjlighet att fullständigt punktera det här med 3-0 mål för en liten stund sedan. I mina ögon, när jag kollade på reprisen ett par gånger, så var det en av de mest solklara straffarna jag sett. Men domaren, trots att han stod bra positionerad, valde att släppa den och gav den inte till Norrköping. Men ledningen då, Norrköping 2, Öster 0 i Superettan.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Från Gamla Ullevi i Göteborg. IFK Göteborg har gjort ett mål. Mjällby har gjort ett mål. Det är 8,5 minuter kvar att spela och viss bytesfest just nu. Och Jeppe Kjær, underhållande dansken i Mjällby, ska bytas ut. Pekar på sig själv och säger med kroppsspråket: va? Ska inte jag få vara med längre i den här roliga matchen där det händer så mycket framåt? Det tycker också jag är lite synd, för han är så vacker. Han smeker bollen så fint som vacker fotbollsspelare Jeppe Kjær. Men ut med honom nu och in istället med Romeo Leandersson Arrhenius, den unge i Mjällby, som har frispark, just utbytt Kjær och kullvräkt utanför straffområdet, 10 meter utanför straffområdet. Vid bollen nu Ludvig Malakowski Torell för Mjällby. 1-1 i matchen, muren står på straffområdesgränsen. Här kommer Malakowski Torell, skjuter. Vad nära. Ett jättevackert konstverk upp i krysset. Men bollen bestämde sig tyvärr för Mjällbys del och susa utanför Elis Bishisaris helt obevakade högra stolpe. Vilket vackert frisparksmål det hade varit det där. 7,5 minuter kvar att spela. En underbart händelserik match detta, framförallt i den andra halvleken mellan IFK Göteborg och Mjällby. Elis Bishisari, han som inte hade tagit den där frisparken från Ludvig ifall han hade gått på mål, gjorde för några moment sedan en fantastisk räddning när nyss utbytte Jeppe Kjær, framnickad av Jakob Bison Bergström, bara skulle vräka in bollen från nära håll. Men då var han superakrobat Bishisari och räddade. IFK 1, Mjällby 1. IFK i anfall, in med bollen från högerkanten i straffområdet. Vid bortre stolpen så vinklas den sen, parallellt med mållinjen, och tofflas sen ut ur straffområdet. Lite halvhjärtat av Mjällby, så att IFK behåller trycket. Inbyter Ramon Pascal Lundqvist, kommer till korta i en duell mot William Granat som får ut bollen över långlinjen till inkast för IFK Göteborg i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Tordarsson, Kolbein, också han inbytt nyss för IFK Göteborg, vill kasta snabbt, låter istället Ramon kasta, och Ramon vill inte kasta utan lämnar över till Alexander Järlov, och så fylkas gott om IFK-spelare i offensivt straffområde. Inkastet är i höjd med straffområdet, till exempel i Max Fänge där. Här kommer bollen mot Max, före Mjällby-spelaren ju inhoppar i IFK Göteborg, Mjällby undan och ut ur straffområdet till närkampsvinst för Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältaren för Mjällby, söker Bison Bergström, hittar inte honom utan IFK med bollen på egen plan halva, 6 minuter kvar av ordinarie tid, 1-1 i Göteborg.
2: Samma ställning i Borås i 82 matchminuten mellan Elfsborg och Häcken, där Häcken nu har bollinnehavet på det offensiva planhalvan, väljer att spela bollen hemåt i sidled. Nu kan man komma upp på den offensiva planhalvan igen. Julius Lindberg som spelar bollen i djupled nu till Lindgren, felvänd i straffområdet, viker höger, får han med sig någonting? Svar nej. Elfsborg i bra försvarsarbete. Ischervot som är ramstark i det här läget här i den andra halvleken, där det är en riktig vinnrute torka fotboll just nu. Det svänger, böljar framåt, tillbaka. Ja, det är verkligen två lag som, får man ju säga, de går före och försöker verkligen att skapa målchanser, även om det inte är riktigt de heta målchanserna som skapas egentligen under hela matchen.
4: Nej, det var ju nästan som man kunde lägga i en hängmatta och bara ta det lugnt och vila. Känslan var att så gjorde de 22 spelarna åtminstone 40 utav de 45 första minuterna och även liksom stora delar här i den andra halvleken. Nu får vi se då Elfsborg i spel på den egna planhalvan, hårt ansatta under en ivrigt pressande Häcken-spelare från Lajoni. Löser man bra Elfsborg på vänsterkanten, Hult med den där finurliga passningen upp nu på den vänstra sidan, 10 meter in på offensiv planhalva. Hult tillbaka i retur efter att bollen varit Oventus. Olsson, Hult driver upp bollen nu på vänsterkanten. Många spelar nu i straffområdet, in i straffområdet mot densamma, där Iler får pannan på bollen men landar till slut i famnen på Andreas Linde, målvakten i Häcken, som tar den där bollen utan några större problem. Snabbt igång Häcken, underhållande fotboll just nu i Borås efter en sömnig tillställning fram tills det som var Elfsborgs kvittering i alla fall. Nu kommer mer spel på det centrala mittfältet. Häcken vinner med sig bollen efter att ha varit under vissa bekymmer i alla fall. Centralt för Mikkel Rygård kan han hitta en öppnande passning till Agbonifo i skottläge. Möjligtvis Agbonifo skjuter. Och den där bollen landar någonstans bortåt Bollebygd eller någonstans på vägen hem mot Hisingen i alla fall. Men bra målchans Häcken, skottet Agbonifo. En bra bit över, 83 minuter spelat, 1-1. Hur ska det sluta?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men det är som du säger, det svänger verkligen fram och tillbaka i den här matchen. Så att,
4: lite nästan chanser också. Det är inte de här super chanserna, men...
2: Nej, och det är det som är lite också att det kommer att avgöra i den här matchen om det inte står sig själv i krysset. Men att det är lite tillfälligheter som kommer att avgöra den här matchen.
4: 7152 personer är det som är i Borås den här kvällen och kollar på allsvensk fotboll. Det är 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är lika på 1 mellan Elfsborg och Häcken.
0: IFK Göteborg-Mjällby också 1-1. Där är det 4 minuter kvar att spela utav ordinarie matchtid. Lite längre kvar i Borås. Men vi tittar till Superettan och undrar om Öster med ny tränare har någon som helst möjlighet att vända 0-2-underläge borta mot Norrköping.
2: Ja, den chansen är väldigt liten med 8 minuter kvar att spela, men det hänger nog lite grann på hur det går med den här frisparken som Öster ska slå nu, för att det här är så bra frisparksläge man kan få. Det är en meter ungefär utanför straffområdeslinjen om ens det, och det är 3-4 meter åt sidan till vänster. Det vill säga, ja, mer eller mindre perfekt frisparksläge för att göra mål direkt på ett avslut för Öster. Gör man det, ja, då reducerar man ju matchen till 1-2. Gör man inte det, ja, då känns det nog mer eller mindre helt omöjligt i den här matchen, så viktig i Superettan. Ja, men vi får väl vänta helt enkelt med den här frisparken och ta oss till Allsvenskan.
3: Och en frispark från Gamla Ullevi i Göteborg i lovande läge för IFK Göteborg. Det är 1-1 mellan Blåvitt och Mjällby. Det är spel i 88:e minuten. Frispark precis i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz, tvåmanmuren, domaren har räknat fibrerna i den solgula Mjällby-tröjan på de båda två. Och därifrån är Oskar Jonsson klarsignal för Heinz. Han ska slå frisparken. Det är superläge för IFK Göteborg att göra 2-1 detta. Han skriver fram mot bollen, trippar, där slår han till den in i straffområdet. Nick mot bort och stolpen, stolpe ut och returen får Mjällby undan. Oh, de har det boll i stolpen i IFK Göteborg, men inte i mål. De behåller trycket, Tordarsson utanför straffområdet, ramlar, får inte till passningen. Startar ju en kontring för Mjällby istället, så himla dumt Kolbein att du ramlade. Här kommer Theo Helge, bollförare för Mjällby. Vips i de 15 meter in på offensiv planhalva. Samuelsson i djupled, Gustafsson till Samuelsson, Samuelsson är fri, han skjuter mot det bort stolpen. Jätteräddning av målvakten Bishisari till hörna. Vilka sekvenser, vilken match, vilken andra halvlek mellan IFK Göteborg och Mjällby. Wow! Vilken tur att de är så trötta. De körde slut på varandra konditionsmässigt i första halvlek. Orkar inte i försvarsspelet. Bjuder på kontringsytor. Den här superchansen för Mjällby, Aki Samuelsen, till hörna via målvakten Bishisari, tillkom ju för att Kolbein Tordarsson inte fick koll på bollen. Halkar utanför eget straffområde och vips så är det nästan mål för Mjällby. Inte klokt. En och en halv minut kvar av ordinarie matchtid. Ludvig Malakowski-Torell var ute och snackade med avbytarbänken, han som styr spelet i Mjällby, som är så ung, som är så bra med bollen. Och så skrek domaren till honom: sluta nu Ludvig. Domare Oskar Jonsson har mycket att göra i den här matchen. Du ska ju slå hörnan. Just det, kom Malakowski Torell på och joggar nu ut för att slå hörnan. Det har gått en halv minut och IFK Göteborg-spelarna står i eget straffområde och tycker att det inte gör någonting, för nu får de andas ut. 1-1 i matchen. Hörna Mjällby in i straffområdet med bollen. Nick undan Roxon Djeboa, titanen, mittbacken i IFK Göteborg. Till Theo Helge hämtar bollen för Mjällby, till Jesper Gustafsson i mittcirkeln för Mjällby, hem till målvakten Robin Wallinder. Saidi Aljoun jagar bollen. Wallinder skickar in den på IFKs planhalva, ut på högerkanten. Jallo nickar för IFK Göteborg till Ramon Pascal Lundqvist, hem till mittbacken Bager. 90:e minuten, 40 sekunder kvar till 90 spelade minuter och sen kommer tilläggstiden och 1-1 i matchen. Ska något lag få in ett vinstmål? August Erlingmark, högerback idag för IFK Göteborg, ut till Aljoun, mitt på offensiv planhalva. Här blir det säkert målchans igen. Aljoun trippar in och till banan till Kolbein Todasson. Ramlar inte nu, där kommer inspelet in i straffområdet mot Fänger. Undan av Norén, mittbacken i Mjällby, och undan med bollen. Nej, det blir en ny chans för IFK Göteborg, men där är Jesper Gustafsson hemma och skickar undan för Mjällby. Snart får vi reda på hur mycket tilläggstid det är i den underbart underhållande matchen i IFK Göteborg-Mjällby som står 1-1.
0: Det får vi veta alldeles strax. Det är 2,5 minuter kvar till 90 i Borås mellan Häcken som gästande lag och Elfsborg hemma lirarna. Alldeles strax ska vi dit också, men först Sigge Sander på Superettan Fotboll Norrköping Öster. Det var ju ett läckert frisparksläge som vi inte riktigt fick uppleva hur det gick med.
2: Det var ju ett toppenläge även här, samtidigt som i Allsvenskan den sista möjligheten att få med sig något från den här matchen, sa jag, för Öster, så var det väl också. Men det blev en jättedåligt slagen frispark i det drömläget av Östers Daniel Ask, och därmed så ger de inga chanser. Norrköping kommer att vinna och ta de viktiga poängen i Superettan, leder med 2-0 med bara 4 minuter kvar att spela.
4: Här är den här svenska fotbollen och avslutningen av dramatiken. Toppmatchen mellan Elfsborg och Häcken lika på 1 när det återstår 2 minuter. Tills dess att 90 OS spelade. Spelet böljar oerhört fram och tillbaka just nu. Nu är Häcken övertag på det centrala mittfältet mot förvisso ett ganska samlat försvar i form av Elfsborg. Häcken nu på vänsterkanten. Samuelsson med bollen. En löpande Dabo nedanför sig. Samuelsson viker istället höger. Kan han få med sig bollen i något hyggligt läge? Spelar Agbonifo istället, som passar lagkompis ut på högerkanten. Men slarvig passning av Agbonifo. Och nu vänder spelet. Elfsborg här. Det är en jättebra chans att kunna ställa om. Nu går det fort på högerkanten. 2-2 chans. Kamara med bollen mot den försvarande Hellander. Kamara viker bollen inåt och testar att skjuta. Mitt i famnen på Andreas Linde. Men det går fort när Elfsborg ställer om. Och det här var ett bra läge att kunna få in ett viktigt mål. Men så blev inte fallet. 89 minuter spelat på dramatiken i Borås. 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg, här allsvensk fotboll, IFK Göteborg, Mjällby 1-1. Det är 5 tilläggsminuter, det är 3,5 kvar av dessa. Det är oupphörligt spännande. Det händer saker framför båda målen här i IFK. Aljoun på högerkanten, in med bollen i straffet. Nej, rakt på närmsta spelare i Mjällby. Hemmapubliken tänker så. Romeo Arrhenius får bollen på sig. Mjällby broderar lite grann centralt på egen planhalva med bollen. Jesper Gustafsson, bra närkampsvinst mot Max Fänger, ut på högerkanten via Granat. Så småningom in centralt igen till Jesper Gustafsson. Kan det bli eller hem till backlinjens Iqbal. Iqbal får bollen centralt på egen plan halva för Mjällby. 3 minuter kvar att spela. 1-1 i matchen. Båda målen och väldigt mycket händelser framför de båda målen i den andra halvleken, som är rent bedårande härlig och fått att ha lyxen att ta del av. Mjällby frispark nu 10 meter in på offensiv planhalva, och vid varje sekvens nu, varje domslut av domare Oskar Jonsson, så skakar alla spelare på planen på huvudet och pekar på domaren och säger med sitt kroppsspråk, han är ju galen den. För ingen tycker någonsin att domare Oskar Jonsson gör rätt här nu. Han har nog satt något slags personligt rekord i varningar idag. Väldigt många varningar och frispark nu för Mjällby 10 meter in på offensiv planhalva. Ludvig Malakowski Torell, juvelen på mittfältet, ska sätta igång spelet. Slå frisparken nu, vad säger domaren? Så har mycket att göra här med matchens förlopp. 2:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. 1-1 Blåvitt Mjällby. Här kommer bollen mot offensivt straffområde till Väders. Bison Bergström nickar in centralt. Roxon Djeboa undan för IFK Göteborg. Till Jesper Gustafsson som hämtar mittcirkeln och rullar hem till målvakten Robin Wallinder. 2 minuter kvar att spela. 1-1 i Göteborg mellan Blåvitt och Mjällby.
4: Och här är Elfsborg mot Häcken, också spel på tilläggstid. Det har spelat 91 minuter här just nu. Vi kommer upp i 95 i alla fall. Spelet nu på mittplan, böljandes fram och tillbaka hela vägen ner till Häckens målvakt Andreas Linde. Fortfarande en riktig dramatik i den här allsvenska fotbollen och toppmatchen som det här är. Vi påminner om det att Häcken har inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Elfsborg har förlorat en, både med topplagen. Nu Häcken i anfall på högerkanten. Agbonifo, kan han vika in den bollen i djupled istället till lagkompis? Kan det komma in i straffområdet? Flera offensiva spelare där. Bollen ner och förbi alla de spelare som är i straffområdet. Det är 1-1 efter 92 minuters spel mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. Och jag måste ju skriva nu i en gruppchatt här vilka jag ska intervjua efteråt. Jag väljer Bison Bergström och August Erlingmark. Nu har jag gjort det. Ni missar ingenting, för det är frispark för Mjällby utanför eget straffområde. Och de har redan inte slagit den. Robin Wallinder i hallonsaft, röd direkt och vita handskar ska lägga frisparken utanför eget straffområde. Då är det 1 minut kvar av de 5 tilläggsminuterna på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. 1-1 IFK Göteborg, Mjällby.
4: Häcken hörna i den allsvenska fotbollen och dramatiken mot Elfsborg kommer en kort variant. Nu kommer inspelet från Rygård. Helt fel, helt missriktat, fastna på första Elfsborgs försvarare läget. Bollen nu i backläge på Häcken som inte alls kan anfalla från det här läget. 1-1 Elfsborg-Häcken, 92 minuter spelat.
3: Samtidigt i Göteborg, IFKs sista chans att göra 2-1 mot Mjällby. Max Fenger tar emot bollen på offensiv planhalva, ramlar, vill ha frispark, får inte det, tar bollen med handen. Då blir det ju Mjällbys frispark. Max Fenger står på knä och tittar på domaren. Alla, båda lagens spelare, skakar på huvudet och pekar på huvudet och säger domaren har fel. I den här sekvensen också varning delas ut på Kolbein Tordarsson och frispark Mjällby. Ska det bli jobbig situation för Oskar Jonsson och hamna i domaren att precis varenda domslut han tar ifrågasätts. Mitt på egen planhalva ska Mjällby nu ha frispark. Det är 5 stycken tilläggsminuter som matchen är försedd med. De 5 har förflutit nu. Det är 1-1. Domaren säger någonting till Wallinder, målvakten som ska slå frisparken. Han antecknar i sitt block ytterligare en varning. Oskar Jonsson i sin resliga gestalt med den välskötta sidbenan. Och Wallinder ska skicka bollen mot offensivt straffområde. Kanske är det en halv minut kvar att spela. Domaren stoppar pipan i munnen. Blåser han av när bollen är i luften. Här kommer Mjällby-spelet kort till Iqbal in i mitt cirkel och då tar det slut. Det var det som domaren sa. Det är slut i Göteborg. 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
4: Och frågan är om vi får samma slutresultat. Bara ett par mil ifrån Göteborg. Det är förvisso ett Göteborgslag eller Hisingslag här i form av Häcken som gjort 1 mål och Elfsborg har gjort 1 mål på hemmaplan. Det är spel nu på den fjärde tilläggsminuten. Vi ska spela 5 minuter totalt, men det har svängt fram och tillbaka och Mikkel Rygaard i Häcken hade en jätte chans att göra 2-1 för Häcken för lite stund sedan, men bollen en bit utanför.
5: Ja, ett inlägg som nickas ut av Elfsborgs försvaret, så står de utanför straffområdet och drar den och den går... Ja, det är nog centimeter, decimeter över första krysset.
4: Här kommer Elfsborg nu i en offensiv aktion på höger kanten. Fredrik Gille försöker spela in bollen och fastnar på första. Häckenförsvarare ut till en hörna. Och nu börjar det, tiden i alla fall, att rinna ut. Kanske kan det här vara matchens sista målchans. Hörna för Elfsborg i den 95:e matchminuten i toppmötet mellan Elfsborg och Häcken. Vi påminner om att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Båda lagen är med och tampas och kämpar och försöker ju ta ifatt Sirius som är i ohotad serieledning i detta nu. Men här kan Elfsborg ha en gyllene chans att åtminstone krympa det avståndet. Hörna från högerkanten. Kamara ska slå den med sin vänsterdoja in i straffområdet nu. Mot den bortre delen först på den där. Är det en Häckenförsvarare som tar undan den? Via en Elfsborgsspelare ner över kortlinjen och det kommer linspark för Häcken. Snabbt igång från Linde som... är lite för snabb i det gångsättandet och bollen rullar. Men ja, det blev inte någon jättechans på den där hörnan. Bollen, ja.
5: Ja, nej, den bollen var i rörelse på, så att det är helt rätt ut av Klitte och blåsa av där faktiskt. Bollen ska ligga still.
4: Men hörnan hade inte någon jättefarlig chans.
5: Nej, det var de verkligen inte. Det är lite överlång i det läget. Så när Elfsborg hade flyttat in alla spelare in mot mållinjen så måste det vara en bättre serv och leverans på den här.
4: Vi spelar på lånad tid. Tilläggstid på tilläggstid. Häcken nu kanske är det som är det absoluta slutskedet av den här allsvenska matchen i Borås. Elfsborg Häcken lika på ett inkast för Häcken. Högt upp på den högra. Offensiva planhalvan för Häcken. Stelkastar igång den kort. Mikkel Rygaard har möjligheter att få bollen, får den inte av sin lagkompis Sven Bango. Istället så vänder spelet här nu då för Elfsborg som försöker spela bollen i djupled på en Silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till, en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litte och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
5: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnit kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
4: Vi peggade ju upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
5: Ja, det men det blir väldigt tillknäppt och väldigt, ja men man kände det första 45 minuterna så kände man verkligen att ja men de ville så mycket, men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0 målet i första 45.
4: Tror du Sirius är glada idag?
5: Det är klart de är det.
4: 1-1 Elfsborg Häcken i den här svenska fotbollen.
0: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander, som alltså såg Elfsborg Häcken sluta 1-1 i Göteborg Mjällby. Oavgjort 1-1, Christian Olsson var det som tittade på i Superettan, IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en utav Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra, allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
5: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som de kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
0: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
5: Nej, det gjorde inte det. Det känns inte i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
0: IFK Göteborg Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning. Blåvitt är spelförande och bättre laget.
5: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg så var det en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Ögryte också som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
0: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
5: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar i mycket spelare och sådär, och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem, och man kollar också på sättet så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha. Och sen så läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
0: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, frid och fröjd skulle man kunna tänka sig, men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
5: Ja, men det gör det ju, och det kommer alltid göra de lite större klubbarna att det är diskussioner om tränare och sen när man inte levererar, och Hammarby som inleder allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan, och då var det snack om att de skulle ta SM-guld och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför den första omgången, och det är något lag som gör det bra, men de har, efter det tycker jag, har blandat och gett väldigt mycket ett Hammarby som förlorar nu i derbyt senast, så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
0: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll, det är det vi brukar göra med dig, men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del, och ska strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
6: Det är ju mittbackskris som vi har förstått det, och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
7: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
8: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
7: Nej, aldrig haft.
8: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
7: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
0: Malin Fors var det som var reporter där, och Johan Elmander, det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
5: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat, och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tus imorgon.
0: Och ja, men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i den där avslutade landslagskarriären?
5: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon sitter på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon, och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en BM-kvaltrupp.
0: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
5: Tack själv.
0: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
6: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
0: Ja, just det.
6: Det är alltså den svenska Danmarks nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen, och då är just den där matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckelpjäs.
0: Det är ju Sportextra fram till 21.40. Efter det så kommer Karlavagnen. Om en liten stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

0: New Kid i Sport Extra, Harry Kane till låten, Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen 1-1, IF Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret, slutsen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mbepo att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott, men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång, förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna. Då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, nu ska vi se. Maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja, allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma. Vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb här, så att jag hade ingen lyssning på det, men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Där är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det ännu ju större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning. Alltså någonting med verktyg hade att göra som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton. De fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen, att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, och hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade...
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän.
5: Ja.
4: Nej, alltså den, det är ju ingen sån där jättetraktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer, absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör, här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj, what? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karla Wagner, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020 22 10 30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta, kanske
0: han kan ringa in. Nu är inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020 22 10 30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor, så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020 22 10 30 numret till Karlavagnen.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första som en trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius. Och det här närmast är ju en sanning med modifikation, eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en 5:e plats i en superettatabell, där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet ryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del, direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med 1 eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

0: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sportextra, ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, det är säkert någon sjumannamatch eller något, men aldrig på elvamanna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men...

0: får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr, men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för det var mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
0: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen, så är det klart att man vinner den matchen. Men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
0: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det slutar med oss och domslut med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
0: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt och sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra, och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust, och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
0: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är surt att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
2: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka, och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen, och ja, kunde det blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
2: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det, och vi gjorde det så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner, eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
2: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Vi ville vinna, och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
2: Nej, men de är starka med sin publik, liksom får igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slavigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men vi får se på det efterhand och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter, så fick ni straff, och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
2: Ja, det går.
1: Du, det var en bra träff på straffen.
2: Ja, men nej, jag har bara självförtroende där, så var inga, visste var jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så ja, nej, det var skönt.
1: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
2: Men det gjorde inte, nej, så det är så det är.
1: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande, ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
2: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom, så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom, så vi har en otroligt bred trupp.
3: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Teddy Swift, Sportextra, Opolite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här då? Den här matchen som utspelar sig, ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Tycker vi är en liten svagare första halvlek och tycker om Häcken är bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag kände att vi tappade 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
4: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men men.
2: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömt för offside. Vad säger domaren till er?
4: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Men det är fotboll, alla gör misstag. Så är det bara.
2: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Tror du Sirius är mest glada över det här resultatet ikväll?
4: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelade? 9? Ja, så det är lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Så vi får se.
0: Amor Lajoni, Häcken där till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match. IFK Göteborg-Mjällby. Där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följer den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
1: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många, att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad. Nej, för IFK Göteborg ska förbi Halmstad på 14. Och kvalplats ligger IFK Göteborg. De har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till. För de har inte uppdaterat tabellen. Men det förändrar inte deras placering.
0: I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
1: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng. Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är 3. De har 16 poäng så här långt.
0: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvists supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeterdrama. 350 km i timmen till slut så skilde det 23 tusendelar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM Norge, den norska skrällen.
1: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16.20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen, och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
0: Och den matchen kan man höra?
1: Den kan man höra här i denna kanal.
0: P4.
1: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
0: Mm. Ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melike Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter andra, på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
1: Jag heter Per Karl.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

här är Karlavagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Ja, kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020-22-10-30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livs kärlek på en motorträff. 020-22-10-30 är numret. Jag tar näin on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan, ja, livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänker på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens kläder blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen, det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det. Och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också, berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karlsson som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, det gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så är jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så. Man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereon, och då var det mer. Det var allt ett år om minst vet sådana här stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är ju som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Hade du den i vardagsrummet? Alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så, gör det.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu är det senast. Det har inte varit så mycket, men innan så har det varit väldigt mycket faktiskt. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3. Att jag hörde egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken. Och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, kallat för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare som han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Saken är så här med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp 3, är det okej? Okay?
0: Okej, det är okej.
1: Ja. Och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåströ. Och den sista skivan är en liten udda skiva, sån här 60-talets skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Jo. Så är det. Men då får du tipsa om Gunde Johansson här. Så. Jättebra.
0: Absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig? Att,
1: ja, det blir det. För jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, finns det mer platt han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, utan hör man bara låten så att säga.
0: Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in. 020 22 10 30 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
3: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
4: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
3: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindrot som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
8: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
7: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
9: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
10: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
9: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
10: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
9: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
10: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
11: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
12: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
11: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
13: Vi röker inte dagligen.
12: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
14: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
12: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
14: Man får unna sig lite.
15: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
16: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
12: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
17: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
18: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
19: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
18: Är det så enkelt?
19: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
17: Häckens Amola Joni var missnöjd med resultatet.
20: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
17: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
21: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra, och det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
22: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
23: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka, och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
17: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske är du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång en maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020 22 10 30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020 22 10.30.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen, så uppstod ett djungeltrummande, så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid ett sporre, livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Verkligen. Vad tänker du, dialogredaktören, för ikväll?
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, oh, det är så roligt. Ja,
1: det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som... viktiga maskiner, så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer. Svårt ord. en bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag.
0: Oh.
1: Ja. Men jag nämnde det att det är många som skickar bilder, och Åsa, hon skrev så här: traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor. Och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skriver, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och andra känslor.
1: Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare så tycker jag man kan gå in och kolla på den. Ja. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
0: Jag tänkte också samma sak. Oj.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
0: Ja.
1: Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner, men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara är storleken som spelar roll, det är ju funktionen.
1: Och så är det.
0: Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: På vårt Instagram visar ju upp en av våra favorit, eller en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin. För den går ju inte.
1: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående. Så den maskinen är mer än någon slags hylla för allt möjligt.
1: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Får man se den här maskinen?
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, men nu går ju maskinen och varma här på djupa dag. Vi har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
1: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller vad säger, grönsaker. Så du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
0: Alltså, just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. Så att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vatten. Stånd i vatten i jorden liksom. Så att det, ja, vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Så vattennivån har aldrig varit så här lågt så här tidigt, så det är lite läskigt faktiskt.
1: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
0: Också, nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
1: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu är det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
0: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
1: Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer
0: ja, just det
1: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
0: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann med dem. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
1: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
0: Precis.
1: Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
0: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom. Och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling. Och nu har vi ju en redskapsbärare som vi kan rensa mellan grönsakerna och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu, och nu går den bara på el liksom. Och det är fantastiskt.
1: Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller den omgjorda elmaskinen?
0: Ja, men den är inte så dum alltså. Det är ju jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna, så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur, och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
1: Aha. Vad är din favoritsyssla så här på våren?
0: Men det är ju liksom att göra vackert, och sätta igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja.
1: Ja. Jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och tulpanerna är nästan redan förbi. Men mycket blommor.
0: Men det är ganska kallt här på Österlen.
1: Ah.
0: Det är det ju för att havet

0: ligger så nära. Och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost, och då får vi nog ett bra fruktår i år.
1: Mm. Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det de blomning står överallt då? Ja.
0: Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
1: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
0: Nej, eller hur?
1: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll. Ja, men det är ju...
0: ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
1: Ja.
0: Så, och då blir allting tystare och det är renare miljö liksom.
1: Mm.
0: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
1: Men vad konstigt samtidigt. Och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
0: Ja. Jo. Ja. Men ja, visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så. Men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
1: Det får du skicka in en film sen på när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
0: Ja, precis.
1: Ja. Marie, tack för att du var med. Det var mysigt att prata med dig och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen, och så hoppas jag att det inte kommer frost.
0: Det är samma. Vi hjälps åt allihopa.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Tack ska du ha. Hej.

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö. Och jag säger hej till Carl-Erik Seilot. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68? Ja,
1: nej, jag körde ju, vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen. Men man pumpade fram då betong till byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt liksom. Va? Ja. Man pumpade ut med en kolv och sen körde man in den andra kolven samtidigt så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige?
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han heter Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamnen då, med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av vattentorn i Lysekil på västkusten.
0: Vad häftigt! Så.
1: Ja, och då var vi var ju bara två då som skötte pumpen, så vi fick jobba. Jag körde dagtid, det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det, man fick, ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det när ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då. Och det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör, genom ast och sånt då. Mm. Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika, men det här var ju en tysk maskin då. Ja. Som, ja, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då och gjuta. Så det var underlättat mycket för de som jobbar med sånt. Mm.
0: Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: ja, det här ja din... vi började 68 där, men sedan då 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb, för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Så jag fick, det var ju ja, till sjukhuset direkt. Då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den. Sedan då fick jag byta, sen körde jag Uddeverk istället. Och, ja, man fick ju byta yrke så att säga.
0: Ja, men ja, det gäller att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, jo, det är det liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För det var, jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som var på göt, men han slarvade med masten. Så den kom mitt emot mig, han inte hoppa undan. Så, nej, det var sånt som kan hända. Men det ska ju inte hända.
0: Nej. Men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind, så jag ser ju ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt.
1: Jag har den här åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom. Och med i och med att det var 1968 till 74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb. Ja.
0: Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner och på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner inom byggnad och sen har jag med varit kock en gång i tiden också. Man har varit med mig mycket. Jag kan ju inget brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Ja, det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tog hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som helst.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på i början av 70-talet. Och den var dyr. Och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja, då. Oh, ja. Nej, men ja, den har jag följt mig genom livet. Och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Aha. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken. Att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga. Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy, så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där. Mm. Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt. Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo, den sydde. Alltså den... Och tråd... Ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen.
0: Ja. Men, jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt från början hade varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var... kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Jag höll ju på i ekonomi. Och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen
0: Ja.
1: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
0: Ja.
1: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon... Men det rykte inte. Eller rök, vad heter det? Mm. Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum. Och sa farväl och alla tillbehör lämnade jag.
0: Och vi hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den. Och,
1: ja.
0: Och så var det så det slutade.
1: Och jag har sitt barnkläder och jag har sitt nere i Wien när jag bodde där så sydde jag gardiner och ja.
0: Åh, nej men vad tråkigt att det slutade så och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Åh.
1: Det var ju trångt för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Och, men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och...
1: Nej, jag kände så här att nu har du lilla symaskin gjort ditt.
0: Ja.
1: Och nu ska jag överlämna dig till övre makter.
0: Oh,
1: så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy idag för att jag har fått fel på... gula fläcken.
0: Ah.
1: Så att, och den står sprillans ny här. Och...
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om allt hantverk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som... Mm. sörjer någonting, utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror att vi får ha lite glad låt efter det här, så att ingen drömmer mardrömmar i natt. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv, det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå, så att...
1: Ja.
0: Men ha det bra.
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ja. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hassa skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade. Fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis vars mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt, alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020-22-10-30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
5: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väg från andra. Att få vara i lugn och ro.
4: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
7: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu. Mm.
8: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
7: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
4: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
9: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
4: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
10: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
11: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
12: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
11: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Reporter Karina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Oh, hej, det här är Karla Vagnen. Ikväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, mm. Hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgåtts med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kom och full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så satt man på plogen och plöjde. Mm. Och sen satt man av plogen och så tog man harven och harvade. Och sen satte man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och så kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Sen på hösten så kopplade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Och hela tiden så var det alltså traktorn.
0: Mm.
1: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
0: Mm. Är du alltså uppvuxen på en lantbruk?
1: Ja, jag födde för uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Ja. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson.
0: Oj,
1: även kallad lågländare. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
1: Ja, jag fick stränga order av far att hålla i mig ordentligt så att han inte skulle trilla av.
0: Och
1: sen så småningom så tjatade jag på far, jag ville ju köra ensam.
0: Mm.
1: Och då anordnade far ett körprov. Men när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det, då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag, var 9 år gammal.
0: Jag
1: fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Det var 3-växlar. Så att jag fick aldrig köra mer på 2:an. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, ja, det är ju tunga maskiner.
1: Ja. Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
1: ja. Ja. Sen hade min far en jättetraktor också.
0: Aha.
1: Byns största traktor. Får jag nämna vad det var för en?
0: Ja, ja,
1: Volvo T40 heter den. Ja. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att, den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om.
0: Ah.
1: Men den fanns där.
0: Mm.
1: Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorer 1956.
0: Mm.
1: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förra. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurions stridsvagnen. Och där låg ju en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum och där låg en Rolls Royce Rock 8. Och drev vinschen.
0: Men alltså, traktorer och stridsvagnar?
1: Ja.
0: Så precis. Kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kan göra med byxorna på tågnaden.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Du kan pyssla med mycket.
0: Ja, och byxorna är alltså på alltid, som nämnde du där. Ja. Ja. Men vad häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner, bekvämare maskiner framförallt.
0: Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på, som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, som det fanns ju inga störtskydd på det, när jag växte upp.
0: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om det och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är svårt att vara.
0: Okej. Ja.
1: Men jag kan titta på hur andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lise Runnes. I Uppsala. Hej Lise!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Mm. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, och det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, och vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen. Och upp med där och ut med påsen och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så. För måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Nej. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det häller vatten i det. Oh, oj. Så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh, nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, jag var ju livrädd då att de skulle komma hem.

0: Tygpåsen, den hade mamma, hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på att sy nämligen. Men då var jag rädd och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna innan du brinner huset upp.
1: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
0: Ja, och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när du häller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
1: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite läskigt.
0: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
1: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök. Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugaren. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men det är såna här nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
0: Ja. Det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt. Ja.
1: Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
0: Ja, den gjorde det, och det var ju alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
1: Ja, det blev en historia att dela vidare.
0: Ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
1: Men maskinen, den gick att lita på.
0: Mm. Ja, precis. Det gjorde den. Ja.
1: Tack, Lis, för att du var med. Ha det gott.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till Karlavagnen att sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det. Ja. Oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin. Ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har väl lappats några jeans eller något någon gång. Men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till... Jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget, Viggen.
1: Ja, ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, ja, men när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Så det gick att lära sig.
0: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
1: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, Mach, alltså man, procent av Mach. Mach 1 är ljudfart, Mach 0,9 är 90%, och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller
0: men det går ju inte att förstå nästan.
1: Men
0: det, hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?
1: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger, det här som man kallar för G-krafter och Men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
0: Ja.
1: Och småvisslar lite när de tar 6G. Så
0: ja.
1: allting blir värre.
0: Ja. Men det var alltså häftigt. Det var en barndomsdröm på sätt och vis.
1: Ja, ja och ja, det var det. Och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer. Men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Mm. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
0: Jaha.
1: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
0: Men vad gör du med den då?
1: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog, kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
0: Ja.
1: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att, ska du få jobba idag igen?
0: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare, alltså miniskogsmaskin kan man säga.
1: Ja. Det är en miniskogsmaskin verkligen, och den har väl fått jobba lite över sin förmåga, så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner.
0: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite utöver vår egen förmåga.
1: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
0: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
1: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen nu.
0: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller vedsom eller träd som ramlar. Ja.
1: Ja.
0: Bende, tack för att du ringde.
1: Tack du. Trevligt
0: ha det bra.
1: Program.
0: Hej då, tack.
1: Hej.

0: Bensonbon Mystical Magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Ja. Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill
0: hylla
1: traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där. Alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan... Ja, köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, med gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm. Ja. Ja, men vad brukar du laga för mat eller bakning eller vad är det du... Helst.
1: Jag lagar all hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Du sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli.
0: Ja. Och lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Jag gör ju det olika. Gör jag kålpudding så gör jag på en stor plåt. Och sen lägger jag det i burkar och lägger det i frysen och tar upp när jag vill ha och så här då. Och ja, kasslegrytor och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du...
1: Ja, det är väl det att jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oh ja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Det är samma till dig. Kram, kram, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, Satta Kymmenen procent, ja, ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. I kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker ju bil upp dit, man ska skida allting så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det, men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket så det kan vibrera lite grann när man kör över 80, men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara tuta och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen, den där jag hittade liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men fan, vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen, den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort, jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så jag Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, ja, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg så att vi står ju på en fil där man inte kan passera så att jag liksom rullar fram där 5 kilometer i timmen på det här däcket. Saksamma, bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis, jag är för långt ifrån, han kan liksom inte skicka någon, skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservhjulshållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Tänker, okay, jag måste lösa det här. Så då hittar jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, bara, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Bara, nej, men vi åker på det här däcket. Så jag skrattar till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Nej, men... så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, det vet jag, skrek rakt ut där. Ja. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Ja. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men... fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
0: Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt. Ja.
1: Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Ja. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
0: Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så här pratat, men du vet vad min kille gjorde. Nej. Alltså så här såg det till.
0: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den. Ja.
0: Smart. Bra. Du, tack för att du var med. Du blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
0: Hej då! Tack själv! Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det närmar sig midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda i olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
5: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
4: Måste vi?
5: Ja,
4: nej.
5: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
4: Förstå,
5: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bort dem ganska snabbt.
1: Jaha.
0: Så det är lugnt.
1: Nej.
0: Men förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom... För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då har man, är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, typ 10 år. Måste,
1: nej, det är mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja, eller några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar?
0: Inga
1: eller bara
0: alls.
1: Inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag trodde, jag visste men, att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte, och orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar och ta hand om min hund när jag är
1: det
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det. Det är det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, tänker jag att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar har kommit in.
1: Okay.
0: Och det är från hela Norrbotten. Som visar
1: det
0: då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket. Innan var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning.
0: En ökning uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller i skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av det här. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon alltså, lärt sig skolan?
1: Ja, av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med henne.
1: Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså jag vet, jag ska säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna. För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att alltså, jag kan inte minnas senaste gången. Alltså det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta. Nej, men alltså,
0: jag har en gräsmatta själv. Jag
1: varför ligger du inte i den?
0: Jag har aldrig legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är
0: jag
1: inte haft, gräsmattan.
0: Jag har haft, det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på lite
1: lägre. Ja, men
0: liksom
1: inte så.
0: Gräs.
1: Det kryllar inte av
0: vet
1: dem.
0: Du, jag har haft två fästingar hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom ja, hon
0: lägger,
1: har fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Hon. Ja. Så bara... Tuff, ja. Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Så smäller det till och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul.
0: Han. Med en sån här lång, du vet, sån här plast, sån här med, som man trycker på en knapp så det börjar, sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Tycker jag känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi. Mm.

0: Ella Ella med Frans Gall, franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Du var med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var det en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om the offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag... Usch, jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsfördelningen kan inte jag göra bara för att jag känner... Alltså, hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns inget...
0: Allting var så... Liksom, dölt, som en dunkel, men visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Hur kan man prata om det, vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ut i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting, därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar, och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det, förutom att vi båda hade väl en magkänsla som... Tack gode gud visade sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har det ju, jag har följt det här familjen som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker att vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då, som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar och det finns inte Lukas. Och efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar. Och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke. Och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag bara gråter igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju vara så också här. Mm. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Men gå och kolla, och sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommenterar sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta, bättre
0: bara...
1: koll på man bara, men inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas då, och hur var han. Ja, vi hör.
3: Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Okay, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat.
0: Ja.
1: Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men ni är så ofattbart glad att det här fick ett... vår dåliga magkänsla. Man ska inte alltid gå på den. Den kan ha fel. Och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas så mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då. Vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det. Jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört dem prata om Sirius. Vi ligger i etta i Allsvenskan.
0: Kul!

0: Kan ni veta, det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter för en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division 3. Nu är vi till och med, vi börjar VM som blev allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
1: Oj,
0: matchen
1: vi hoppar över tvåan.
0: Ja.
1: Och ettan.
0: Mellan Ystad IF och Bosnien Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen och skrek stoppa matchen.
1: Varför gjorde hon det?
0: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
1: Jag tänker så här.
0: Stoppa matchen! Vad tror du hade hänt då?
1: Alltså någon håller på att dö i publiken.
0: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
1: Nej!
0: Hon bara, jag måste åka nu.
1: Åh.
0: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
1: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
0: ett mer skifte kanske.
1: Det här känns som mer okej.
0: Okay. Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja den kanske är viktig men liksom mitt liv är kanske lika. Ja. Alltså noll respekt för planen.
1: Det känns
0: liksom,
1: som att det hade kunnat vara du. Alltså, om det inte var Sirius som nu ligger etta.
0: Vet du varför jag inte hade gjort det?
1: Nej.
0: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
1: Ja, det
0: så jag hade
1: det.
0: Inte
1: så
0: kommit
1: du hade
0: fram.
1: Nog inte ens varit
0: Nej,
1: på
0: precis.
1: Arenan.
0: Jag hade inte kommit in, utan jag hade nog bett någon du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
1: Mm. Men ändå kul att du skulle... liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ köpa, lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaketat in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
0: mig.
1: Om man skulle redan sketcha dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
0: Men var skulle jag då?
1: Hem
0: bara.
1: Barnen liksom.
0: Ja, jag klarar inte av en sekund till i nästan.
1: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
0: Ja,
1: de stänger ju klockan 16.30.
0: Det gör de inte.
1: Nej, men
0: ja. I den här sketchen.
1: Absolut.
0: Toppen.

0: In the middle med Sugar Babes i Vaken med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kommer kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara. Mm.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriärerna och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många groddjur som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man än gör sig om man fel.
1: Ja, lite så.
5: Men små grodorna.
0: Är lustiga att se. Men inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte men det var ju den här barriären då, de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl?
0: De går också.
5: Gör de?
0: Ja.
5: Hur då?
1: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
0: Ja. Och nu gör jag som att jag går pastorn.
5: Jag har aldrig... Jaha, de går så, menar du? Ja, okej. Okay. Ja. Och det är så den här vandringen sker.
0: Jag tänker det. Jag tänker också att det är lite sugande material. Men, lite gyttjigt.
5: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år... Nej, så är alltså, de så. Då, ja. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du? De gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu. Mm. Tar de hand om sina barn... Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
0: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
5: Tack. Ibland ska jag bara vara tyst, va? Okej. Okay.

0: Men vi faktiskt också bara säga en sak, Lisa, att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat. Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man kuckar lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi med västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bergar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bergen. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Mm-hmm. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vake med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte jag heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta.
1: Okay.
0: Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: För att du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det låter så.
0: Om din dotter,
1: du har så rent
0: ska
1: sinne.
0: Springa runt, ja, på eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska,
1: ja,
0: vara.
1: Ja, ja.
0: Vad menar du?
1: Nej, det var inget. Det var
0: fel,
1: bara...
0: Ja. Hur så?
1: Ja.
0: Vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar.
1: Ugh.
0: Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan.
1: Mm. Men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år, de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: Mm. För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
0: Jag kan tänka mig att, alltså, att om de galopperar runt ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Ja, fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha ju sett den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul.
1: Nej,
0: alltså jag
1: skulle...
0: är ju jättegiftiga.
1: Jo,
0: nu också.
1: Men jag bara ser den från håll. Den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör ju
0: men
1: inte
0: om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han så lyfter.
1: Nej, jag
0: upp
1: vet, jag vet inte om tar det, men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Alltså, det kryper myra på honom och så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att man... Om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma,
0: alltså,
2: och
0: flytta
2: på den.
0: Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste
0: jag
1: det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte... Alltså katterna skulle ju också direkt...
0: Bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du lyssnar
1: den.
0: Nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså, hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min public service.
1: Jag vill ha min vilda... Nej, tvärtom. Jag känner att min public service andar för alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen.
1: Men tycker,
0: när de kryper fram.
1: Nej, men då åker vi till akuten direkt. Men jag hoppas
0: ja,
1: verkligen
0: bra.
1: Inte.
0: Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: är ju American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, en chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är jätteofta man, när man träffar en orm.
1: Kolla nära, för man böjer dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska bra
0: utifrån.
1: Det är först
0: efter den där bitit som man
1: märker. Du får väl fota och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in?
0: Nej,
1: kolla
0: jag
1: nära
0: ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu att jag var så chill med det där.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparen?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm. Då får ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni, nej, men då ska ni ropa på föräldrarna, alltså mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy. Och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Det är första man. Rådet. Vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Shh, kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, på, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte.
0: Ja. Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska
0: nu.
1: Vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
4: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1000 timmar i otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här är vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: ansiktet, ja, jag får också lite.
0: När man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare. Mm.
1: Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej. Danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig!
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Boop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Jag älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Ja, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Petro P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver dagarna fysiska samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är det för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de där riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner inte svara så kan du lämna ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratade med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det som är så härligt är att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj, Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren. Ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratade mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt det viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed, handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att åh, kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också, att
0: minst när man, första gången jag fick lära mig, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs senast?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta
0: det är dags att gå den där kursen. Men tack för att du kom in med det tumgreppet.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart. För ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan och ibland varje dag bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat är det aldrig fel. Till vaken snabbla, sverigesradio.se har också fått ett e-postmeddelande från Gunn som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige. Men även vad vi har för planer framåt, och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gunn. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med Petra P4 som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: ett.
1: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Ja, den första ledtråden, den kommer här.
2: Corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock.

0: always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Lindas kupp här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma kan eller ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Selin Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som inte flyger i formation men simmar i formationen, nämligen konstsim. För det tror Peter är rätt svar. Men nej, det är någonting helt annat och jag kan trösta er med
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter
0: Ledtråd
2: Sundberg.
0: Nummer 2